Αυρώρα. Ράδιο. Βόρα Τιτούμεν. Viens, je t'emmène.

0: Տապեք Ashley Home Store. Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангахарич Ут-Ут-08.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։

Ողջույն Հայաստան, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ուղեկին են, սուրճ են ըմպում կամ արդեն գուցե աշխատավայրում են. Ժամանակն է թոթափելու քնածությունը, այդ քնկոտությունը և միացնելու բարձր տրամադրությունը ու առաջ շարժվելու. Այսօր հիանալի օր է նոր նպատակներ սահմանելու և դրանց հասնելու համար. Մենք ձեզ հետ ենք, Ավրորան ձեզ հետ է, լավագույն ռիթմերով և ամենաթարմ տեղեկատվությամբ. Դե ինչ, սկսեցինք օրը բոլորիս հաջողություն և իհարկե շատ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր.

Բարի լույս եւ լավոր ենք մաղթում, այո, շատ հաճախ բոլոր նրանց, ովքեր օրը նոր են մեկնարկում, բայց միևնույն ժամանակ չենք մոռանում շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր ողջ գիշեր աշխատանք են իրականացրել, ծառայություն են գուցե իրականացրել եւ իրենց պարտականությունները հոյակապ իրականացնելով գուցե հիմա ուղևորվում են տուն կամ գուցե արդեն իսկ տանն են եւ փորձում են մի քիչ հանգստանալ ձեզ, լավ հանգիստ եմ մաղթում սիրելի ռադիո լսողներ, թող որ ձեր հանգիստը լինի լիարժեք, ձեր էներգետիկ պաշարները հեշտությամբ վերականգնվեն եւ արդեն իսկ պատրաստ լինեք հաջորդ աշխատանքային փուլին ձեր կյանքում։ Իսկ մենք, ովքերս կարող ենք եւ դեռևս պետք է շարունակենք աշխատանքային ժամերը, իհարկե փորձելու ենք դա մաքսիմալ լավ իրագործել, տեղեկություններ փոխանցել եւ միևնույն ժամանակ էլ դրական լիցքեր փոխանցել, որպեսզի յուրաքանչյուրս մեկս մյուսից էներգիա քաղելով գնանք առաջ եւ ավելի թեթեւ դարձնենք կյանքը։ Ձեզ լավ թեթեւ եւ հիշարժան օր եմ մաղթում, հարգելի ռադիո լսողներ, գիտեմ շատերիդ համար սա նաեւ շատ կարեւոր օր է լինելու։ Գիտեմ ձեզնից շատերի համար գուցե այս օրը շատ հիշարժան է լինելու, թող որ այն լավագույն, այսպես ասած, նոտաներով համեմված լինի եւ իհարկե Ավրորան կփորձի նպաստել դրան։ Պահպանեք մեզ մոտ 80, պահպանեք ձեզ մոտ 80-77 կարճերախոսահամարը, զանգեր կատարելու համար, տեղեկություններ փոխանցելու համար կամ նաեւ կարող եք հաղորդագրությունների տեսքով տեղեկությունները փոխանցել, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Այո, այս հեռախոսահամարի ներքո է գործում թե Viber-ը, թե WhatsApp-ը։ Այսօր 23-րդ օրն է հունիս ամսվա եւ իհարկե օրը 3-7-ի է, թող որ այն լինի թեթև եւ իհարկե հիշարժան Ավրորան ձեզ հետ է, ձեր կողքին եւ ձեզ համար։ Այս րոպեներից սկսած էլ ձեզ համար աշխատելու եմ ես, իմ անունն է Հայկ եւ բոլորիս լավ ընթացք։

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall minus 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
6: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: I'm squishing niggas up my mind.
1: All along, Եվ ես մեկ անգամ ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ հարգելի ավրորացիներ եւ իհարկե ձեզ լավ օրվա մեկնարկեմ մաղթում։ Գուցե դուք շտապել եք տանից դուրս գալ, այսպես ասած առանց մեկ գավաթ սուրճ վայելելու, հիմա մի քիչ քնկոտ եք, հիմա մի քիչ sense փորձում եք հնարավորինս շուտ շտապել հասնել աշխատավայր, որպեսզի իրականացնեք ձեր աշխատանքները, մի գուցե նաեւ հասցնեք մեկ գավաթ սուրճ վայելել։ Լավ կլինի, եթե այդ ամենը հասցնեք, բայց եթե հիմա գտնվում եք դուք միասնիկյան պողոտայում, ապա դժվար թե, ցավոք սրտի պետք է նշեմ, դժվար թե հասցնեք, որովհետև տոտալ միասնիկյանը, կարելի ասել, ամբողջությամբ կատված վիճակում է գտնվում, հենց այն հատվածը, ինչ հասնում ենք արդեն միասնիկյանից դեպի հերացի անցնող հատվածը։ Այո, միասնիկյանը այս ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, որոշակի ակտիվություն արդեն սկսել է ձևավորվել ԳԱԻ պողոտայում, հատկապես արդեն երբ գնում ենք դեպի միասնիկյանի կողմ, աճարյանը ընդհանուր առմամբ ազատեք մի քիչ կուտակումներ, ես նկատում եմ Աբովյանի կողմից իջնելիս Թբիլիսյան խճուղիով, երբ հասնում ենք արդեն Կորեայի ձորի Խաչմերուկի մոտ, այսինքն մի փոքր ավելի ներքև ընկած Խաչմերուկային հատված, այդ հատված հասնելը նույնպես մի քիչ դժվարանցանելիություն է ապահովել մեզ համար այս րոպեներին։ Նաև պետք է նշենք իհարկե Իսակովի պողոտայի մասին, որը օր ժամ պատարակ չի ճանաչում և գրեթե բոլոր ժամային հատվածներում բարձրացող ուղղությունը դեպի մայրաքաղաքի կենտրոն գեր ծանրաբեռնված է, այս րոպեն էլ բացառություն չէ, և լճի հարակից հատվածը հատկապես մինչ դեսպանատան Խաչմերուկ գեր ծանրաբեռնված է, դրանից հետո էլ որոշակի կուտակումներ շարունակում են պահպանվել։ Երրորդ մասի կալցևոյից Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված ծածկ սիրելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ սա էլ ֆիքսեք ձեզ համար, եւ իհարկե չեք կարող չմտապահել, որովհետեւ դե մեր կյանքը այդպեսին է դարձել Կևյան կամրջի վերանորոգումից հետո, որ Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավիթաշենի կամուրջ, այնուհետեւ Վաղարջյան ու դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնվածությունը մշտապես առկա է։ Այո, արկա է նաև այդ ուղությամբ ծանրաբեռնվածությունը, և իհարկե չենք մոռանում, որ Մուսալերի կողմից դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի Խաչմերուկային հատված մոտենալը նույնպես աչքի ընկնում մեքենաների խիտ դասավորությամբ։ Եթե դուք էլ ունեք հավելումներ, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճառախոս համարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

Hello. Hello, hello, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում եմ ձեզ եւ վերադարձա արդեն նոր տեղեկություններով ու հասկացանք, թե ինչ է կատարվում Թբիլիսյան խճողում շամպայնի մոտ հասնելիս վերևից իջնող ուղությամբ։ Մենք կնկատենք խոչընդոտը վթարի տեսքով է ավտոբուսի մասնակցությամբ առաջին երթևեկելի գոտում վթարը տեղի ունեցել եւ իհարկե այս տեղեկությունը մեզ փոխանցեց մեր ռադիոլսողներից մեկը, ում նույնպես ի թիվս մյուս ռադիոլսողների մաղթում ենք լավ եւ թեթեւ օր, աշխատանքային առումով գուցե ոչ աշխատանքային օրը ձեզ մոտ թող, որ օրը լինի ամեն դեպքում հիշարժան։ Այո, գնում ենք առաջ մտապահելով այդ իրավիճակը, որ ունենք Թբիլիսյան խճողում վթարի տեսքով, այդ իսկ պատճառով նաեւ ունենք ծանրաբեռնվածություն, իսկ ես արդեն իսկ նկատում եմ, որ Հաճարյանից դեպի Միասնիկյան գնացող ուղությամբ արդեն իսկ սկսում են որոշակի կուտակումները էլ ավելի ինտենսիվանալ, այնպես որ մտապահում ենք, որ Միասնիկյանով եթե պետք է երթևեկենք մի փոքր, եթե այն որ դեռ ժամանակ ունեիք տանից դուրս գալու համար, մի փոքր երևի շուտ դուրս գաք, որ Միասնիկյանում ժամանակային կորուստները ոնց որ սենց մեկը մյուսին լրացնեն եւ ճիշտ ժամանակին հասնեք տեղ, հարգելի ռադիոլսող ներ, անվտանգ, անխափան երթևեկություն բոլորիս։ Իհարկե այս րոպեներին նաև պետք է նշեմ, որ Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Աթենք գնացող ուղությունը եւ Աթենք փողոցը նույնպես դեպի Հաղթանակի կամուրջ արդեն իսկ սկսեց ձևավորվել ծանրաբեռնվածությունը, արշակունյացնել բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, դեռևս սա միակ ուղությունն է Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող, որ ծանրաբեռնված է, այստեղ էլ կա կուտակումներ։ Իհարկե բոլոր տեղեկությունները, որոնք փոխանցում եք, մենք անմիջապես դրանցով կիսվում ենք մեր ռադիոլսողների հետ, իսկ ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհների կողմ աչքս գցելով հասկանում եմ, որ ըստ փրկարար ծառայության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են, Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, քիչ անցել նաև եղանակային հատվածին կանդրադառնանք եւ իհարկե կանդրադառնանք նաև օդային տիրույթին, տեսնենք օդային երթուղիներում ինչ է կատարվում։ Մնացեք Ավրորայի հետ, Ավրորան ձեզ շատ-շատ է սիրում։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ ենք ստանում, որ Խանջյան փողոցը իջնող ուղությամբ գերծանր է սկսած Հերացու թունելից սկսած, այս ուղությամբ նույնպես, այսպես ասած, պետք է նկատի ունենանք, մտապահենք, որ ժամանակային կորուստներ չեն բացառվում, երևի թե Երևանում երթևեկելիս ամենալավ տարբերակը դա օդային տարածքն է, դրա համար այնտեղ խցանումներ չկան, հանգիստ կարող ենք գուցե ինչ-որ մի ժամանակահատվածում կկարողանանք մենք օդով ճանապարհորդել ու խցանումների չհանդիպել, բայց այս րոպեներին միայն, այսպես ասած, օդային նավակները, նույն ինքը ինքնաթիռներն են կարողանում այդ ֆունկցիայից օգտվել, և այս պահին ես նայում եմ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ճվացուցակին ու հասկանում, որ ամեն ինչ ըստ ժամանակացույցի է իրականացվելու, և ոչ մի խնդիր չկա, միայն Գյումրու օդանավակայանում ժամանումը Մոսկվայից չվերթի 30 րոպե ուշացումով ժամանելու կեսօրի մոտ և բնականաբար մեկնումն էլ նույնպես 30 րոպե ուշացումով տեղի կունենա գլոբալ, ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ նորմալ է, այնպես որ շարժվում ենք առաջ միասին.
1: Գովաստ, Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
1: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30% կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
1: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
6: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
6: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հունիսի 23-ն է, հարգելի ռադիոլսողներ, ասում էի չէ, հիշարժան օր է, հիշարժան օր կարող է լինել յուրաքանչյուրիս համար, մենք ենք կերտում մեր ապագան, ու գուցե հենց այսօր կերտվում է ինչ-որ մի հանճարի ճանապարը, ընդամենը 20 րոպե վճռորոշ մի քայլ կատարելու համար, այս պարագայում արդեն ծնողների կողմից, եւ այս պարագայում ես, ոնց որ ասում են, իմ սահմանափակ տեղեկություններով, կլռեմ, կողջունեմ նախ Լիլիթ Աղաջանյանին եւ կլռեմ, կասեմ, Լիլ ջան, 20 րոպեում ինչ կարող ենք հասցնել անել այսօր։
1: 20 րոպեում այսօր նախ բարի լույս Հայկ ջան եւ բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, 20 րոպեում պիտի ապահովել համակարգիչը, եթե ունենք հեռախոս, այսինքն այդ սարքերից մեկնում եկը, պլյուս դրան պիտի ապահովենք ինտերնետ, ու այսպես համբերատար նստենք, սպասենք ժամը 9-ի, երբ պիտի ծրագիրն աշխատի, որ մենք մեր երեխային ինտեգրենք դպրոց։
0: Օ, շատ կարևոր մի քայլ, հարգելի ռադիոլսողներ, դեպի դպրոց ճանապարհ որը այսեն սկսում է համակարգչային հատվածից ծնողների կողմից, այո, այսօր ժամը 9-ին 20 րոպեով ընդամենը բացվելու է այդ պատուհանը, որպեսզի մենք կարողանանք գրանցել մեր երեխային X դպրոցում, ու իհարկե 20 րոպեն չգիտեմ որքանով կբավականացնի մեզ, բայց եթե հանկարծ չկարողանանք անել, այս պարագայում ինչա լինելու, Լիլ
1: Հայկ ջան, ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել 20 րոպեի պահը, որովհետև ԿԳՄՍ նախարարության հայտարարությունում նման բան չկա, բայց դպրոցը կարող է համալրվել անգամ 5 րոպեում, այսինքն յուրաքանչյուր դպրոցի տրված են տեղեր, եւ եթե դու հասցնում ես, այդ դպրոցում գրանցում ես քո երեխային, եթե չես հասցնում, ուրեմն այլ դպրոց պիտի փնտրես,
0: ու դա ժան իրականության
1: է բերելու, պրոբլեմ է, այս խնդիր է, այս էլեկտրոնային համակարգով երեխաներին գրանցելը բերեցին, որ ասենք ծնողները ունեին նախընտրած դպրոցներ, եւ հաճախ այդ դպրոցներում ծանրաբեռնվածություններ առաջանում, բայց ես եւս մեկ անգամ ասեմ, հարգելի ԿԳՄՍ, եթե տվյալ դպրոցը, այսինքն տվյալ տարածքում է գտնվում եւ տասնյակ հարյուրավոր ծնողներից այդ դպրոցից կա դժգոհություն, ուզում ես էլեկտրոնային համակարգով դարձրու, ուզում ես ոչ էլեկտրոնային համակարգով դարձրու, միևնույն է, ծնողը այդ երեխային այդ դպրոց չի տանելու, այսինքն պիտի բարելավել դպրոցը, պիտի ստեղծել այդ ենթակառուցվածքը, պիտի ամեն ինչը կարգավորել, որպեսզի բոլոր դպրոցները լինեն մեկ ընդհանուր հարթության, մեկ ընդհանուր հարթակի վրա։
0: Դու ի վերջո դպրոցը դա նենց վայրա, որ պետքա գոնե սիրով գնաս, որ հետագայում այն որ վատ հետևանքների չբերի, էլի։ Լիլ, իսկ դու հիշում ես ոնց ես ընդունվել դպրոց։
1: Իհարկե, ես գնացել եմ իմ ծնողների հետ, երկուսն էլ հավաքել էին բոլոր թղթերը, եւ այո, իմ դասխեկը կա, ողջ է, Պարունիկյան Նինան, չգիտեմ դպրոցի թիվն էլ ասեմ, Հայկ,
0: ոնց կուզես,
1: նոր քվարչական շրջանի Գառնիկ Ադարյանի անվան 133, ես սովորել եմ միջնակարգ դպրոցում, հիմա ինքը հիմնական դպրոց է, եւ մենք մի MPC տնորեն ունեինք, Ժաննավարտ Կեսևնան, որ չենք խոսում, այդպիսի տնորեն ունեինք, եւ այո, ես սովորել եմ նոր Նորքի լավագույն դպրոցներից մեկում։
0: Էխ, շատ լավ հուշեր են նաև արթնացնում դպրոցի մասին խոսակցությունները, ես էլ եմ հիշում ոնց եմ ընդունվել, ես չեմ հիշում թղթաբանության հարցը, ես պարզապես հիշում եմ, որ
1: դասը հավաքվում էր, լուսանկարվում էինք, բնակության վայրից տեղեկանք, մանկապարտեզից եթե գնացել էիր, էլի տեղեկանք, ինչ-որ բժշկական թղթեր, որ տալիս էր պոլիկլինիկան, եւ այն 3-4 չափի, հիշում ես, մեր փոքրիկ լուսանկարները մենք բոլորս ունենք, այսպես ուջուրիկ, սիրուն, եթե աղջիկներ էինք ժապավեններով, եթե տղա էինք ժապավենը մեր սենց պարանոցին էր, այդպես սիրուն նկարվում էինք ու գնում էինք, ու որևէ այդպես լուրջ մրցակցություն, կյանքի եւ մահվան կռիվ մեր ծնողները չէին տալիս, ու ուղղակի տանում էին դպրոց, մենք էլ նորմալ սովորում էինք դպրոցներում, իսկ հիմա ծնողը կյանքի ու մահվան կռիվ է տալիս տեխնիկայի հետ, դրան գումարած նախը ծնողը պիտի ինտերնետը ապահովի, այլ հարցա սերվերները կաշխատեն, կդիմանան այս ամեն ինչին, դա էլ մի կողմ, հետո պիտի ապացուցի ժամերով, որ ինքը իր երեխային ինտեգրել է, իր երեխան է դպրոցից կամ դուրս է մնացել, կամ չի կարողացել, իդեպ Հայկ, Ես խնդրելու եմ մեր բոլոր ծնողներին, եթե խնդիրներ կունենան, տեսանյութեր անեն, եւ այդ տեսանյութերը մեր 091-76-1007 Viber WhatsApp-ին ուղարկեմ, որպեսզի ես դա կարողանամ որպես հիմք եւ ապացույց ուղարկեմ նաեւ ԿԳՄՍ նախարարություն։ Իդե պատրաստվեք, հարգելի նախարարություն, ձեզ տեսանյութեր եմ ուղարկելու։
0: Եվ գիտես ինձ ինչն է զարմացնում, որ այն ժամանակ ասում էին ծնելիությունը ավելի բարձր մակարդակում էր, բայց այն ժամանակ դպրոցներում սենց խնդիր չկար երեխաներին տեղավորելու։ Հիմա ոնց ստացվեց, որ ծնելիությունը նվազել է, բայց մենք դպրոցներում տեղ չենք գտնում։
1: Հայկ, իդեպ ասեմ, որ նաև վճարովի դպրոցներ էլ հիմա կան։
0: Հա։
1: Եվ այն ժամանակ կար հստակ խնդիր, որ այն ժամանակ այն վարչական շրջանը, որտեղ հիմա ես ապրում եմ, դա կոչվում էր խորհրդային շրջան։
0: Այո։
1: Ես խորհրդային շրջանից չէի կարող իջնել կենտրոն վարչական շրջանում դպրոց, այսինքն մասիվից ես չէի կարող իջնել Պուշկինում, Չեխովում կամ Աբովյանում սովորելու։ Ես սովորում էի այն վարչական շրջանում ու բոլոր դպրոցները իրենք մի էսպես գծի վրա էին, կրթությունը մի գծի վրա էր, դրա համար այդ պայքարն էլ չկար։ Հիմա ողներ առավոտ ժամը 5-ին փորձում են երեխա հասցնել դպրոց, ավտոբուսը եկավ, M1-ը գնաց, այսինքն ինքը ընդհանուր այնքան խճճած է համակարգը, որ եւ ծնողներին յարթերն է քայքայվում, եւ երեխաներին յարթերն է քայքայվում։ Այնպես որ հարգելի ծնողներ, ժամը 9-ից բացվելու է այդ պատուհանը, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, այնտեղ նույնականացում արդեն հուսով եմ արել եք, դա այդ առաջին փուլով էր, մուտք գործել եք, պիտի մուտք գործել այդ հատուկ հարթակը, MY, հա, սենց ասեմ, MY.EM.ES.M, այսպես բացատրեմ, որ ծնողները հասկանան, այդ հարթակ ու այնտեղ օգտատիրոջ էջ պետք էր բացել, հետո գրանցվելուց հետո այնտեղ պիտի անցնել նույնականացում, եւ այդ նույնականացումից հետո բացել ու սպասել, երբ պիտի այդ պատուհանները բացվեն, որ դուք ձեր երեխային ինտեգրեք։ Տեսանյութեր տարածվել են, այդ ամեն ինչը հրապարակվել է, ես հասկանում եմ, որ շատ բարդ է, շատ բարդ է,
0: շատ բարդ է,
1: եւ այդ գրոհը դեպի դպրոցներ հուսամ կհաջողվի, եւ հուսով եմ, որ դուք ձեր երեխային կկարողանաք տեղավորել ընդունել այն դպրոցում, որում ուզում եք։ Երեխաներ կան, որոնց բախտը կբերի, եթե իրենք ունեն իրենցից մեծ եղբայր քույր,
0: հա, այս բարագայում հնարավորություն են ստանում,
1: և եթե ունեն մամա ուսուցիչներ, ովքեր դպրոցում աշխատում են, իրենց տրվելու է առաջնահերթություն, և այստեղ էլի ես կասեմ, այնտեղ էլի առաջնահերթություն կա, ում է տրվելու, ինչպես են սպասարկելու։
0: Այսինքն մանրամասները նաև լուրերի թողարկման ընթացքում են լսելու։
1: Այսօր, այո, այսօր կհայտագրեն հայերեն դպրոցները հունիսի 30-ից ռուսերենով ուսուցման դասարանները։ Այսինքն այսօր ռուսերենով ուսուցման դասարանները չեն լինելու, էլի միայն հայերեն ուսուցումով դասարանները կլինեն, ամսի 30-ին էլ ռուսերենով ուսուցումով դասարանները կլինեն։
0: Հո, ես զգում եմ ինչ ակտիվություն առաջացավ մեր հաղորդագրությունների հատվածում հենց այս թեմայի հետ կապված, մեր ռադիոլուսո ներից մեկը գրել է. Բարև ձեզ, ճիշտ եք, շատ տեղերը վերջանում են մինչև 1 րոպեում։
1: Այո, այո։
0: Համենայն դեպս իմ բալիկի դեպքում այդպես է եղել, ու ինձ մոտ ասենց մի քիչ ասոցիացիա եղավ, որ սա ավելի նման էր վիզա ստանալու բարդ process-ին, բայց կարծես թե էլ ավելի բարդ է։
1: Հայ ջան, վիզան էլի կստանաս, եթե նորմալ ունես այդ ուղղությամբ աշխատող մարդիկ ու ընկերներ, ծանոթներ, այդ հարցում կօգնեն, դպրոցը չեմ հասկանում։
0: Շնորհակալ եմ,
1: Լիլ։ Սարեր ձորեր են, հասկանալի, արդեն մանրամասն լուրերում կներկայացնեմ, հարգելի ծնողներ, 15 րոպե մնաց, կարգի բերեք ձեր տեխնիկական բոլոր սարքավորումները, նաև խնդիրներն եմ ձեզնից եւս մեկ անգամ խնդրելու։
0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման տեսանկարահանեք կողքից բոլոր խնդիրները, արձանագրեք և դրանք լինելու պարագայում ուղարկեք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Շնորհակալություն ենք ասում Լիլիթ Աղաջանյանին, կսպասենք նրան արդեն լուրերի թողարկման ժամանակ, ձեզ էլ իհարկե բաց չենք թողնում, սիրելի ռադիոլսողներ, մնացեք 100.7 հաճախականությամբ, մնացեք Ավրորայի հետ, որովհետև Ավրորան էլ միշտ ձեզ հետ է, ձեր կողքին և ձեզ համար։

0: fost.
1: Ջերուսմանը ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կաց սան զեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից. Վճարեք միայն կաց սայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսմանի համակարգը նույն գնով. Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն.
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Ատամն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 001449 դրված 064226
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ միջազգային ավտոարշավ բարդ խոչընդոտներ ադրենալին իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար Բյուրական հունիսի 27 եւ 28
5: ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրո
1: Ջերուսմանը ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կաց սան զեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից. Վճարեք միայն կաց սայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսմանի համակարգը նույն գնով. Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն.
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ կրկին ու կրկին, ձեզ լավոր եմ մաղթում և իհարկե տեղեկություններ եմ բերել ձեզ համար կապված երթևեկության հետ, հատկապես Գահի փողոտան իջնող ուղղությամբ Աբովյանի կամրջի հատվածից սկսած դեպի Շանգրի-Լայի կողմ ու իջնող ուղղությամբ գիրծ անաբեռնված է մեր ռադիոլսողը նշում է, որ այս հատվածում ընդամենը 5 կիլոմետր ժամ արագությամբ եմ կարողանում տեղաշարժվել, որոշակի կուտակումները շարունակում են դեռևս պահպանվել Շամպայնի մոտ հասնելիս, այսինքն Թբիլիսյան խճուղում, հիշեցնեմ, այստեղ վթարեր եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ առաջին երթևեկելի գոտում, Ազատության փողոտան ողջ երկայնքով իջնող ուղղությամբ գիրծ անրաբեռնված է, Միասնիկյանը իջնող ուղղությամբ գիրծ անրաբեռնված է, իհարկե այլ հատվածներ էլ ունեն գերծանրաբեռնված եւ հատկապես Եղվարդի խճուղից դեպի Դավիթաշենի կամուրջ այնուհետև դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ, բայց հեսա մի լավ բան եմ ասելու ձեզ, չեք պատկերացնի ինչքան ուրախ եմ ես այս լուրը հայտնելու ձեզ։ Ուրեմն Իսակովը բարձրացող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, Գարեգին Նժդեհ փողոցը երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, նաեւ Բագրատունյացը երրորդ մասից արդեն դեպի առաջին մաս տանող ուղությամբ, նույնպես շատ-շատ են մեքենաները, խիտ է դասավորված երթևեկությունը, Շիրակ փողոցի երկու թևերն էլ, որ մոտենում են Արտաշեսյան խաչմերուկին, գերծանրաբեռնված են, իհարկե շատ ու շատ ավելի մանր փողոցներ էլ ունենք, որտեղ կուտակումները արդեն շոշափելի են դառնում, Արմենակյանը իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ խցանում չկա, բայց իհարկե որոշակի սենց ակտիվություն նկատվում է Սարալանջի նեղայինում, նույնպես պետք է մտապահել, որ այստեղ էլ բավականին շատ են մեքենաները, իսկ հիմա լավ լուրը, հարգելի ռադիոլսողներ, մեկ վարքյան տեսնենք Սարգիսի ինչ է ասում։ Հայկ ջան, երրորդ մաս մի հատ պարեք չկա, պարեքներ ջան, խնդրում եմ հատկապես երրորդ մասում, համոզված եմ Հայրենիքի խաչմերուկ, համոզված եմ մայիսի 9-ը Գարեգին Նժդեհ փողոցների խաչմերուկային հատված, եթե լինեք շատ ավելի կթեթև, իսկ հիմա ասմա ուշադրություն, Ավետ Ավետիսյան փողոցի փակ ճանապարհահատվածը մեր ռադիոլսողներից մեկը տեղեկացրեց, որ բաց է, ժողովուրդ բացվել է, շատ ընտիր, հուսամ այլևս փակ չի լինի, և նկատի ենք ունենում, որ այդ հատվածը Ավետիսյան փողոցի, Ավետիսյան Փափազյան Սարալանջ խաչմերուկից Ավետիսյան Վաղարշյան խաչմերուկի միջև ընկած արդեն բաց է երթևեկության համար, եթե արդեն իսկ անցել եք այդ հատվածով, մի հատ կարող եք հաղորդագրություն գրել մեզ, հասկանանք լավ է աշխատանքը իրականացվել թե ոչ, փափուկ քշվում է այդ հատվածում թե ոչ, իսկ մենք նաև սլանում ենք դեպի լուր երի թողարկում է, այնպես որ ոչ մի տեղ մի հեռացեք, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը և իհարկե մնացեք Ռադիո Ավրորայի հետ, ինչի համար շնորհակալ ենք շատ։

0: Jama inne. Voracial salikneri jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 23-ն է, օրը 3-7, եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այսօր հունիսի 23-ին առավոտյան ժամը 9-ին, այսինքն այս րոպեներին, այս վարկյաններին, հարգելի ծնողներ, մեկնարկում է 2026-27 թվականների ուսումնական տարվա առաջին դասարան հաճախող երեխաների առցանց հայտագրման երկրորդ հիմնական փուլը, հայտնում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը։ Հայտագրման գործընթացը կիրականացվի ընդհանուր հիմունքներով, հայերենով ուսուցման դասարանների ընդունելության, այդ թվում օտարերկրյա քաղաքացիների, երկխաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, նրանց օրինական ներկայացուցիչների համար։ Հայտագրում կիրականացվի նաև այն երեխաների համար, որոնց ծնողներից մեկը պատկանում է նշված խմբերից որևէ մեկին, իսկ մյուսը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Համակարգը բաց է նաև ազգային փոքրամասնություններին պատկանող երեխաների համար, որոնց ծնողները ցանկանում են հայտագրել երեխաներին հայերենով ուսուցման դասարաններում։ Արդեն հունիսի 30-ին ժամը 9-ից հայտագրում կիրականացվի ռուսերենով ուսուցման դասարանների ընդունելության համար, որը նախատեսված է օտարերկրյա քաղաքացիների, երկխաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, նրանց օրինական ներկայացուցիչների երեխաների համար։ Այս կարգավորումը գործում է նաև այն երեխաների համար, որոնց ծնողներից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է, մյուսը ոչ, ինչպես նաև ծնողներից մեկը ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ է, և երեխան պետք է հաճախի ռուսերենով ուսուցման դասարան ծնողների ընտրությամբ։ Եվս մեկ անգամ նշենք, սա հունիսի 30-ին։ Երկյակ, եռյակ, քառյակ և ավելի երեխաներից առնվազն մեկի հայտագրումը որևէ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում ապահովելու է մյուս երեխաների ընդունելությունը, նույն հաստատություն անկախ լիցենզիայով տրված տեղերի քանակից։ Հաշվի առնելով, որ գրանցումը ժամանակատար է, մեկ անգամ ևս նախարարությունը խորհուրդ է տալիս բոլոր ծնողներին մինչև հայտագրման մեկնարկը գրանցվել և անցնել նույնականացում համակարգում, որպեսզի հայտագրման համակարգի բացվելուց անմիջապես հետո հնարավոր լինի երեխային արագ գրանցել նախընտրելի դպրոցում։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ նույն օգտահաշվից տարբեր սարքերով հնարավոր չի լինելու միաժամանակ մուտք գործել համակարգ և հայտագրել նույն երեխային։ Ուստի նախարարությունը հորդորում է հայտագրումը իրականացնել մեկ օգտահաշվից մեկ համակարգչով։ Հարգելի ծնողներ, եթե կլինեն խնդիրներ և ինչ-ինչ պատճառներով չեք հասցնի ձեր երեխաներին հայտագրել, ապա կարող եք տեսանյութ ահազանգ կատարել Avrora News-ի Viber WhatsApp հավելվածների 091-76-10-07 հեռախոսահամարին։ ԱԱՀԱՑ-ն արգելել է երկու քահանաներին վերադառնալ Ռուսաստանի Դաշնություն իրենց հոգևոր ծառայությունը շարունակելու համար, տեղեկությունը հայտնում է լրագրող Սյուզի Բադոյանը։ Լրագրողը նաև նշել է, որ քահանաները Վորոնեժի և Իժևսկի հայկական եկեղեցիների հոգևոր սպասավորներ են։ Ավելի ուշ լրագրողը հայտնել է, որ խոսել է Տեր Երեմիայի հետ, որ Իժևսկի հայկական եկեղեցու հոգևոր սպասավորն է, քահանան ասել է, որ այո, իրենք չեն կարող վերադառնալ Ռուսաստանի Դաշնություն, քանի որ ինքն էլ Վորոնեժի հոգևոր սպասավորն էլ Հայաստան կարճատև այցի օրերին ծանոցում են ստացել 25-օրյա վարժական հավաքներին մասնակցելու մասին։ Ներկայացել են զինկոմիսարիատ, պատրաստակամ են ծառայել հայրենիքին երկրորդ անգամ։ Ըստ լրագրողի, պաշտպանության նախարարության ծառայողները քահանաներին հասկացրել են, ճարճ ունեք, վերադարձ արգելված է։ Ու հենց այսօր հունիսի 23-ին պետք է մեկնեն ծառայության, երկու քահանաներն էլ նախկին գնդերեցներ են։ Հիշեցնենք, որ զինված ուժերի գնդերեցների ստորաբաժանումը լուծարվել է նախարար Սուրեն Պապիկյանի որոշումից հետո։ Մինչև սահմանադրական դատարանում շարունակում են ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործընթացները, ընդդիմադիր ճամբարում արդեն քննարկումներ են ընթանում հետագա քայլերի շուրջ։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն, ընդդիմադիր շրջանակներում առավել հակված են այն տարբերակին, որ ընտրված ուժերի վերջո կվերցնեն իրենց հասանելիք մանդատները և կներգրավեն խորհրդարանական աշխատանքներին։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ նույն քննարկումները ոչ պաշտոնական մակարդակում շրջանառվում են ապագա խորհրդարանական պաշտոնների վերաբերյալ տարբեր սցենարներ։ Մասնավորապես որպես ազգային ժողովի փոխոսնակի հավանական թեկնածու հիշատակվում է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ցուցակով պատգամավոր ընտրված Էդգար Ղազարյանի անունը։ Օրաթերթը թեմայի վերաբերյալ զրուցել է հենց Էդգար Ղազարյանի հետ, վերջինը սակայն վստահեցրել է, թե այս փուլում նման հարց օրակարգում չկա։ Ռուսաստանի Օմսկի, Իրկուտսկի եւ Վորոնեժի մարզերում վառելիքի վաճառքի սահմանափակումներ են մցվել։ Օմսկի մարզի նահանգապետի խոսքով բենզինի վառելիքի սահմանաչափը կկազմի 40 լիտր, իսկ դիզելային վառելիքինը 80 լիտր, սակայն մայրուղիների վրա գտնվող լցականներում բաց կթողնվի միջև 200 լիտր դիզելային վառելիք։ Իրկուտսկի մարզում լցականների մեծ մասը դադարեցրել է սպասարկում, իսկ առանձին լցականներում բենզինի բաց թողման սահմանափակումներ են։ Վորոնեժի մարզում քաղաքների տարածքում գտնվող լցականներում այսօր բաց կթողնվի միջև 30 լիտր բենզին եւ 60 լիտր դիզել, մայրուղիներում միջև 60 լիտր բենզին եւ 200 լիտր դիզել, եւս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը Ռուսաստանի մարզերի մասին է։ Մենք չենք դառնա ԱՄՆ-ի 51-րդ նահանգը, մենք չենք ուզում լինել ամերիկացի, հայտարարել է Գրենլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Մեր հողերի ապագան կորոշվի այստեղ, Գրենլանդիա, մենք սա ասել ենք սկզբից, չենք ուզում լինել ամերիկացիները, չենք ուզում լինել դանիացիներ, մենք գրենլանդացիներ ենք։ Ամերիկայից եկող հայտարարությունները այլևս ոչ մեկին չեն զարմացնում, որոշ ամերիկացիների կողմից այս անհարգալից վերաբերմունքը դառնում է հոգնեցուցիչ, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ դեսպանորդ Ջեֆ Լենդրին էր ակնարկել, որ Գրենլանդիան կարող է դառնալ ԱՄՆ-ի 51-րդ նահանգը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը երաշխավորելու են Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունը, փոխանցում է Ռոյթերզը։ Հորմուզի նեղուցն էլ գտնվելու է Իրանի իրավասության ներքո, իսկ վերահսկողության բոլոր միջոցները կձեռնարկվեն ազգային իրավական նորմերի շրջանակում։ Հաշվի առնելով նավագնացության պոտենցիալ ռիսկերը, համաձայնություն է ձեռք բերվել օպերատիվ կենտրոնի և շուրջօրյա կապի գծի ստեղծման վերաբերյալ։ Իրանը և ԱՄՆ-ն նաև պայմանավորվել են 12 միլիարդ դոլարի սառեցված ակտիվների ապասառեցման շուրջ։ Ղալիբաֆի խոսքով համապատասխան պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Շվեյցարիայում կայացած բանակցությունների ընթացքում, նախագահ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Իրանի ապասառեցված ակտիվները օգտագործելու են ամերիկացի ֆերմերների ցննդամթերք գնելու համար։ Թրամփը Իտալիան ու Գերմանիան անվանել են ՆԱՏՕ-ի շատ վատ դաշնակիցներ։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով Իրանի հետ հակամարտության ժամանակ դաշինքի մի շարք երկրներ հրաժարվել են աջակցել Վաշինգտոնին, չնայած դաշնակիցների անվտանգության համար ԱՄՆ-ի բազմամյա ծախսերին։ Ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնը հրաժարվել է աջակցել ԱՄՆ-ի հանրապետական կուսակցության, այս մասին նա հայտարարել է YouTube-յան իր ալիքի եթերում։ Ես չեմ աջակցի հանրապետական կուսակցությանը, ոչ մի շանս չկա, ես դուրս եմ գալիս, հայտարարել է լրագրողը։ Նա իր դիրքորոշումը բացատրել է նրանով, որ հանրապետականները դավաճանել են ամերիկացիներին, քանի որ օտարերկրյա կառավարության շահերը վեր են դասել սեփական ժողովրդի շահերից։ Ավելի վաղ լրագրող Կարլսոնը հայտարարել էր, որ Թրամփի քաղաքական կուրսի փոփոխությունը ընկալում է որպես դավաճանություն։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության այն հանդիպումները, որոնք ժամային տարբերությամբ չեք կարողացել դիտել, եւ այսպես Ֆրանսիա Իրաք խաղը ավարտվել է հոգուտ Ֆրանսիայի 3-0, հանդիպումը ամպրոպի պատճառով ժամանակավորապես դադարեցվել էր ու վերսկսվել մոտավորապես 50 րոպեից։ Սենեգալ Նորվեգիան, Նորվեգիայի հաղթանակն է 3-2, Ալժիր Հորդանանը 2-1 խաղը ընդնանում էր, եւ այսօր երեկոյան նայելու ենք ժամը 21-ին Պորտուգալիա Ուզբեկստան հանդիպումը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում հնարավոր է կարճատև անձրև ամպրոպ, տեղ-տեղ նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կնվազի ևս 3-4 աստիճանով։ Երևանում այսօր երեկոյան է կանխատեսվել առանձին քաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը լինելու է 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Դարում լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ այս գեղեցիկ հնչյունների ներքո, գուցե դուք հենց հիմա այս հնչյունների ներքո վայելում եք արդեն Ավետիսյան փողոցի վերանորո հիմնանորոգված հատվածը և վերջապես ինչ որ մի բան մեր սրտով տեղի ունեցավ և կարող ենք գոնե Հարաբկիրի հատվածում մի փոքր թեթևություն նկատել երթևեկության առումով, չնայած կարծում եմ այնուամենայնիվ Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեռ շատ երկար ժամանակահատված բարդ վիճակում է գտնվելու, քանի որ Կևյան կամուրջը վերանորոգման հատվածում է գտնվում, բայց այո, տեղեկությունները ստացանք, որ Ավետիսյան փողոցում արդեն իսկ ամեն ինչ կարգին է, կարելի է երթևեկել եւ ուրախալի փաստ է։ Ուզում եմ, որ այս հենց ուրախալի լուրեր հնարավորինս շատ ունենանք եւ իհարկե գնում ենք առաջ միասին, քիչ անց կվերադառնամ այլ տեղեկություններով։ Մնացեք Ռադիո Ավրորայի հետ, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը։ Իմ անունն է Հայ, ձեր անունն է սիրելի և հարգելի ավրորացիներ, բոլորս միասին գնացինք առաջ։

0: գովաստ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
6: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
5: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
6: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
5: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
7: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Վերադարձա հարգելի ռադիոլսողներ եւ վերել եմ ձեզ համար մի քանի տեղեկություններ։ Ուրեմն Հերացու վրա ունենք վթար, երկու մեքենաները, այսպես ասած երկու երթևեկելի գոտիները փակել են եւ գեր ծանրաբեռնվել է ողջ Միասնիկյանի ուղությունը իջնող կողմը։ Սիրելիներս, զինվում ենք համբերությամբ, որովհետեւ արդեն իսկ Ավանի կամրջի հատվածից սկսած իջնողը Միասնիկյանի գեր ծանրաբեռնված է, պարզապես պայթում է։ Նաև զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Արմենակյանը իջնող ուղությամբ է շատ ծանրաբեռնված Սարալանջի նեղային հատվածը Արմենակյանի Խաչմերուկին մոտ ընկած հատվածում երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Սա նույնպես ֆիքսում ենք Սարալանջը իջնող ուղությամբ դեպի Ոլորաններ։ Նույնպես բավականին շատ մեքենաներ են կուտակվել եւ իհարկե այս կուտակումները բերում են դանդաղ տեմպի երթևեկության առումով Բարեկամությունից իջնող ուղությունը Բաղրամյան փողոցային մինչ Պրոշյան փողոց, այնուհետև Պրոշյանն էլ երկկողմանի ահավոր ծանրաբեռնված են, այստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսք է Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Աթենք, Աթենքը նույնպես իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված են, Իսակովի փողոցան նույն պատկերն է բարձրացող ուղությամբ ու ասեմ Երաբլուրի հարակից հատվածից սկսած բարձրացող ուղությունը Իսակովի փողոցայի ահավոր կուտակումներով է աչքի ընկնում։ Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ գրեթե ողջ երկայնքով Թաղապետարանի հարակից հատվածից սկսած մինչ Քրքորյան Խաչմերուկ հասնելը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է Աշտարակի խճուղուց իջնող ուղությունը դեպի Սերվիզի Կալցևո նույնպես նույն վիճակում է գտնվում Դավիթ Հաշենի կամուրջը Վաղարշյանը դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ։ Այո, այո, շատ ծանրաբեռնված է այս րոպեներին երթևեկությունը, դուք նաև նշում եք, որ Կիրճից դեպի Արգության բարձրացող ուղությամբ նույնպես կան կուտակումներ, եթե գիտեք դրդապատճառը ինչումն է, խնդրում եմ տեղեկացրեք մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, նաև ես շարունակում եմ ստանալ հաղորդագրություններ, եկեք կենտրոն, նենց թեթևա, ահա այսպիսի հաղորդագրություն արտի կողմից, շնորհակալություն Արջան, հուսամ այդպիսի թեթևություն կպահպանվի ողջ օրվա ընթացքում եւ իհարկե գնում ենք առաջ հարգելի ռադիոլսողներ, պահպանելով 100.7 FM-ը ու չենք մոռանում երրորդ մասի Կալցևոից դեպի Հայրենիք տանող ուղությունը Գարեգին Նժդեհ փողոցի նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, ես էլ շտապեմ կամ ձեր հեռախոսազանգերին պատասխանեմ։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը այս րոպեներին, այո, տեղեկությունները ավելի շատ երթևեկելի հատվածներից են, որովհետև ունենք գերծանրաբեռ նվազություն, դուք նաև նշում եք, որ Գարեգին Նժդեհ փողոցը առհասարակ կարծես ընդհանրապես չի տեղաշարժվում, զուգահեռ նաև նշում եք, որ այո, քաղաքի տարբեր հատվածներում շինաշխատանքներ են սկսում, բայց այդ ամենը միմյանց հետ ոնց որ չհամաձայնեցնելով, էլի չ մի հատ վերլուծելով, ինչ հետևանքների կբերի, արդեն ինչքան ժամանակ է այդ հատվածում Գարեգին Նժդեհի եզրաքարերը, նույն ինքը բորձյուրները, ինչ-որ աշխատանքներ պետք է իրականացնեն, կիսատ են թողել, ու այս ամենը բերում է նրան, որ երթևեկելի գոտիները էլ ավելի են նեղանում, էլ ավելի են պակասում, ու իհարկե ահա որ շատ ժամանակ են կորցնում մենք երթևեկելիս, նաև Արմենակյան փողոցում նշում եք, որ ունենք գերծանրաբեռ նվազություն, զուգահեռ նաև մեր մյուս ռադիո լսողը նշում է Արմենակյանի վրա երկու վթար կա, մեկը իջնող, մյուսը բարձրացող ուղղությամբ ընդ որում իրարից 150 մետր հեռավորության վրա, ահա եւ պատճառը, թե ինչու է Արմենակյան փողոցը գերծանրաբեռ նված, իրոք այս րոպեներին շատ քեժ, շատ թեժ իրավիճակ է երթևեկելի հատվածներում, զուգահեռ խնդրում եմ դուք էլ ճանապարհ հատվածներում, եթե զգում եք խաչմերուկային հատվածը ամբողջությամբ չեք հաղթահարելու, մուտք մի գործեք, լինենք հարգալից միմյանց նկատմամբ, եւ իհարկե զիջող հարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, քիչ անց կվերադառնամ եւ կբերեմ ձեզ համար այլ տեղեկություններ, մնացեք Ավրորայի հետ, շնորհակալություն կանխապ։

0: olvast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։ Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, այդ բաղձալի ժամանակահատվածը, երբ կարող ենք գրանցել երեխաներին դպրոց, կարծես թե բնականաբար տեխնիկական միջոցների, այսպես ասած, պայմաններում ու տեխնիկական միջոցների ոչ պատշաճ աշխատանքի պարագայում, այս դեպքում արդեն սերվերների, կարծում եմ, ոչ սարքին լինելու պատճառով շատ երդ նշում եք, որ չեն կարողացել երեխային գրանցել դպրոց, բա հիմա ինչ պետք է անենք, հիմա ոնց պետք է անենք, այ ինչպես իմ գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը զրույցի ժամանակ նշեց, այդ բոլոր տեսանյութերը, եթե արդեն իսկ լուսանկարահանել եք, տեսանկարահանել եք, թե ինչպես եք փորձում, ինչպես չի ստացվում, ինչ խնդիր է առաջացել ձեզ մոտ, այդ բոլոր տեղեկությունները, տեսանյութերը, լուսանկարները փոխանցեք մեզ, ուղարկեք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07, 091 76 10 07. Այս հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp-ին կամ Viber-ին ուղարկեք այդ բոլոր տեսանյութերը, մենք կփորձենք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից պարզաբանումներ ստանալ, ու ի վերջո, այո, հարց է առաջանում, լավ, բա հիմա որ չկարողացանք երեխային գրանցել, բա ինչ պետք է անենք, այդ երեխան ինչպես մեր ռադիո լսողն է նշում, ինչ նորից ստանենք մանկապարտեզ, նորից նույն շրջափուլը գնալ, ճիշտ է, մի քիչ այսպես ասած կատակի ենք նաև տալիս, որպեսզի այդ դառը իրականությունը այդքան դառնություն չպատճառի մեզ, բայց ամեն դեպքում, այո, շատ անելանելի վիճակ է, ու իհարկե կփորձենք բոլոր տեղեկությունները, սիրելի ռադիո լսողներ, ստանալ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից, ու հենց ստացանք այդ տեղեկությունները, վստահ եղեք, որ առաջինը հենց դուք եք իմանալու դրանց մասին.

Հարգելի բարեկներ, խնդրում ենք ձեզ եկեք Գարեգին Նժդեհ փողոց, եկեք Գարեգին Նժդեհ փողոց, մայիսի 9-ը խաչմերուկային հատված, այստեղ ձեր անհրաժեշտությունը շատ է զգացվում, առանց ձեզ, որ ասում է, ոչ մի երթևեկություն նորմալ չի լինի, եկեք, խնդրում եմ, եկեք, օգնեք մեզ, որպեսզի կարողանանք առաջնորդվել այս խաչմերուկային հատվածներում. Շատ հաճախ, այո, գալիս ենք խաչմերուկ, ենք խցկվում, փակում ենք մյուս ուղղության ճանապարհը, չունենալով տարածություն, եւ իհարկե մեկս մյուսին չզիջելով ունենում ենք այսպիսի բարդ պատկեր երթևեկության հատվածում. Զուգահեռ ես նկատում եմ տեսան լուսանկարներ Ավետիսյան փողոցից, որ ասում եմ, հիմա նայում ես, վախ, այո, այո, Ավետիսյան փողոցը երթևեկելի է դարձել, եւ սա շատ ուրախալի է, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց ամեն դեպքում երթևեկելի հատվածները մայրաքաղաքի ահավոր ծանրաբեռնված են, դա կլինի Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Աթենք, դա կլինի Մոնտեմելքոնյանը դեպի Իսակովի պողոտա, դա կլինի Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղղությամբ, դա կլինի Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի Կալցևո, դա կլինի Բագրատունյաց առաջին մասից դեպի երրորդ մասի Կալցևո եւ նաեւ հակառակ ուղղությամբ, դա կլինի Գարեգին Նժդեհ փողոցը երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք, առաջին մասից դեպի Հայրենիք բարձրացող Արշակունյացը ահավոր ծանրաբեռնված է, Արմենակյանը առհասարակ կատվածահար վիճակում է գտնվում, հիշեցնեմ, այստեղ երկու տարբեր վթար կար, մեկը բարձրացող, մեկը իջնող ուղղությամբ, եւ իհարկե Միասնիկյանը իջնող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, Ազատությունը իջնող ուղղությամբ դեպի արդեն Սարալանջի կողմ, այնուհետև դեպի Ոլորանների հատված նույնպես ծանրաբեռնված է, Սարալանջի նեղային Արմենակյան խաչմերուկին մոտեցող եւ հեռացող այդ հատվածը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, զուգահեռ նաև Թբիլիսյան խճուղին Շամպայնի խաչմերուկ հասնողը նույնպես ահավոր ծանրաբեռնված է, Եղվարդի խճուղին դեպի Դավիթաշենի կամուրջ տանող ուղությամբ, Դավիթաշենի կամուրջը Աշտարակի խճուղուց իջնողը դեպի Սերվիզի Կալցևո գեր ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիո լսողներ, ասում եմ, մարդու շունչն էլ չի հերիքում պահի տակ, սենց ոնց կլինի, մի քիչ էս խցանումները թեթևանային էլի, զուգահեռ նկատում եմ նաև հաղորդագրություններ, այո, կրկին դպրոցների հետ կապված, հիմա գամ անդրադառնամ նաև ձեր հաղորդագրություններին, շնորհակալ եմ ձեր արձագանքների համար, եւ իհարկե Ավրորան շարունակում է իր աշխատանքը, Ավրորան շարունակում է անդրադառնալ բոլոր այն խնդիրներին, որոնք ձեզ հուզում են։

Գալիս է ոչ միայն հունիսի 24-ը արդեն, բայց նաև գալիս է ցիկլոնը հունիսի 24-ին նախատեսված, որը ներթափանցում է արդեն Հայաստան, հարգելի ռադիոլսողներ, սպասվում են ինտենսիվ տեղումներ եւ կարկուտ։ Վաղը հունիսի 24-ին սպասում ենք ցիկլոնի ներթափանցում սև ծովի շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրևներ, առանձին հատվածներում կտեղակարկուտ, այս մասին հայտնել հիդրոթերմոթաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։ Վաղը ցերեկային ժամերին հանրապետության ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, այս մասին հայտնում է հիդրոթերմոթաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Նաեւ ես ուզում էի հասկանալ այսօր առավելագույն ջերմաստիճանը ինչքան է ակնկալվում մայրաքաղաք Երևանում։ Այն կլինի պլյուս 31-ից պլյուս 33, բայց այ եթե պատմական էքսկուրս կատարենք ու հասկանանք երբ է եղել առավելագույն, ապա 21 թվականին այս նույն օրը եղել է 39.5 աստիճան տաքություն, իսկ պատկերացնում եք հունիսի 23-ին արդեն իսկ 39.5 աստիճան է եղել, իսկ ահա 1963 թվականին հունիսի 23-ին եղել է ամենացուրտ հատվածը, եւ այս ժամանակահատվածում գրանցվել է 8.9 աստիճան տաքություն, ինչը կարծում եմ շատ սառն է։ Զուգահեռ նաեւ ուզում եմ նշել, որ այս րոպեներին 22 աստիճան է մայրաքաղաքի Երևանում, եւ հուսամ, որ հնարավորինս հաճելի եւ դրական եղանակային վիճակ կունենանք ու մեր բոլոր խնդիրները գոնե մի քիչ ավելի հեշտությամբ կլուծենք, որովհետեւ եղանակային վատ պայմաններում ամեն ինչ մի տեսակ ավելի է մթագնում։ Դրա համար պահպանում ենք մեր դրական տրամադրվածությունը, գիտեմ ձեր բոլոր խնդիրների մասին, հատկապես հենց երեխաների դպրոց ընդունելու հայտերի հետ կապված ստանում ենք բազմաթիվ տեղեկություններ, անպայման այս տեղեկությունները, այսպես ասած, վերցնելու ենք եւ իհարկե հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը պարզաբանումներ տա և հասկանանք, բա ինչպես պետք է անենք, ոնց պետք է անենք, և մեր երեխային ինչպես պետք է գրանցենք դպրոց։

0: ճանապարհովս։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ

0: ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Autodrive հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Գնում ենք դեպի նոր ժամ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ նոր ժամը մեկնարկելու ենք բնականաբար լուրերի թողարկմամբ, իսկ այդ ամենը մեզնից լավ իհարկե կարող է իրականացնել Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դրա համար ակնկալենք, որ շատ շուտով նա արդեն կլինի այստեղ, ընդամենը 5 րոպեից, իսկ մինչ այդ ես ուզում եմ մի փոքր սենց տեղեկություններ փոխանցել լրահոսի հետ կապված։ Aurora News.am կայքում ես նկատում եմ, ահա, այսպիսի մի ինֆորմացիա։ Ինչ են պայմանավորվել ԱՄՆ-ն ու Իրանը, որոշակի տեղեկություն են, այսպես ասած, ջրի երես դուրս եկել։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը ասել է, որ Իրանը եւ ԱՄՆ-ն պայմանավորվել են 12 միլիարդ դոլարի սառեցված ակտիվների ապասառեցման շուրջ։ Ինչպիսի ձեռքբերումներ նաեւ հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, բայց հուսանք, որ այս պայմանավորվածությունները բոլոր այսպես ասած կյանքի կկոչվեն եւ իհարկե հանգիստ խաղաղ տարածաշրջան կունենանք եւ բոլոր առումներով կզարգանանք։ Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում եք փոխանցել ինֆորմացիաները, շատ շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար։ Բարդ խնդիր է, շատ բարդ խնդիր է դպրոցների հետ կապված, որ փորձում ենք երեխաներին հայտարարագրել որևիցե դպրոց, բայց այո, խնդիրներ է առաջանում ու այստեղ հարց է առաջանում կրթության, գիտության նախարարության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, ախր հնարավոր չէ մի նորմալ սերվերային համակարգ ունենալ, որ ամեն տարի անընդհատ այս խնդիրը չառաջանա ու հանգիստ մարդիկ կարողանան մուտ գործել, գրանցել իրենց երեխային ու գնան իրենց աշխատանքին։ Չէ, պետք է նյարդայնանանք, ոչինչ չնյարդայնանակ, մենք ուժեղ ենք, մենք միասին ենք եւ միասին էլ գնում ենք առաջ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, ձեզ համար աշխատում եմ այս ռոպեներից ես, Հայկս, եւ իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը ձեզ հետ է ողջ օրվա ընթացքում։

0: Jamă tasne. Helații uma celige ruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հարգել համակաղակացիներ, վաղը հունիսի 24-ին սպասում ենք ցիկլոնի ներթափանցում Սև ծովի շրջաններից։ Այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Շրջաններից զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրևներ, առանձին հատվածներում կտեղակարկուտ վաղը ցերեկային ժամերին հանրապետության ամբողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Ավրորա Նյուզը այսօր թերթել է նաև մամուլը, ներկայացնում ենք առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Հրապարակ թերթը տեղեկացրել է, որ վերջերս Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը որպես պարաֆինի հարկ մեծ գումարներ է վճարել պետությանը, թերթի աղբյուրի պնդմամբ խոսքը մի քանի $100,000 մասին է։ Մայրաթորի տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը հրապարակի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունը, որ մոմի հետ կապված մեծ գումարներ են վճարվել պետբյուջե, սակայն ասել է, որ գումարի հստակ չափ չի կարող ասել, միայն նշել է, որ խոսքը բավական մեծ գումարի մասին է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ շուտով կփոխարինի հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, այս որոշումը արդեն իսկ ունի ԿՊ վարչություն, այս մասին էլ գրել է իրավունք թերթը։ Նույն թերթը մեկ այլ հոդվածում էլ գրում է, որ հուլիսի սկզբին սպասվում են նոր աղմկահարույց ձերբակալություններ, որոնց կիզակետում լինելու են ոչ միայն ընդդիմադիր լիդերներ, այլև նրանց հետ փոխկապակցված անձինք։ Երևանի ավականին այսօր հունիսի 23-ին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ գումարելու է 6-րդ նստաշրջանի 5-րդ նիստորակարգում ընդգրկված է 46 հարց, սակայն դրանցից միայն մեկն է նախատեսված որպես զեկուցվող։ Խոսքը օրակարգի վերջին 46-րդ հարցի մասին է, գույքի նվիրատվության մասին, որը ներկայացվելու է զեկուցմամբ։ Մնացած 45 հարցերը ներառված են որպես չզեկուցվող։ Ինչպես գրում է ժողովուրդ թերթը, սա նշանակում է, որ ավականու անդամները առանց հրապարակային զեկույցների և ծավալուն քննարկումների քվեարկել են մի շարք կարևոր որոշումների օգտին կամ դեմ, ընդ որում խոսքը միայն հուշատախտակների կամ փողոցների անվանակոչման մասին չէ։ Օրակարգում կան նաև շինարարական նախագծերի նախնական համաձայնություններ, բազմահարկ շենքերի կառուցման հարցեր, համայնքային գույքի օտարման և փոխանակման որոշումներ, ավտոկայանատեղերի շահագործման իրավունքների տրամադրում, համայնքային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալների ավելացում, շահույթի բաշխում և այլ կարևոր թեմաներ։ Փաստորեն Երևանի ավականու նիստը կրկին անցկացվելու է այնպիսի ձևաչափով, երբ ուղիղ հեռարձակումը պահպանում է միայն քննարկումների զգալի մասը բացակայում է։ Իսկ եթե տասնյակ որոշումներ ընդունվում են առանց զեկուցումների և հիմնավորումների հրապարակային ներկայացման, ապա բնականաբար թերթը հարց է տալիս, որքանով է ապահովում հանրության տեղեկացված լինելու իրավունքը։ Այսօրվա նիստի օրակարգը ցույց է տալիս, որ Երևանի ավականու աշխատակազմում չզեկուցվող հարցերի պրակտիկան շարունակում է մնալ գերակշիռ, իսկ հրապարակային քննարկումները բացառություն։ Նիկոլ Փաշինյանը Գագիկ Ծառուկյանին ոչ միայն զրկել է խորհրդարան մտնելու հնարավորությունից, այլև մտադիր է Ծառուկյանին սննկացնել, մեկ շաբաթից ավելի է ՊԵԿ-ը համատարած ստուգումները իրականացնում Ծառուկյանի և նրա ընտանիքի հետ կապող բոլոր օբյեկտներում, գրել է հրապարակ թերթը, և հիշեցրել, որ երեկ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել է, որ անվավեր է ճանաչվել Ծառուկյանի Շանգրի-Լա խաղատան 2014 թվականին տրամադրված լիցենզիան, օրեր առաջ էլ դատախազությունը գործընթաց է սկսել Արարատ ցեմենտի մասնավորեցման հետ կապված։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ հունիսի 24-ից 25-ը աշխատանքային այցով մեկնում է Լեհաստանի Հանրապետության Գդանսկ քաղաք, այստեղ պաշտոնյան մասնակցելու է Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովին։ Իսկ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են Ղրիմին, հարձակման թիրախը եղել է տես տերմինալ նավթի փոխադրման և պահեստավորման համալիրը Կերչի նավահանգստի նավամբարում հրդեհ է բռնկվել։ Երեք հրթիռ էլ խոցել են Վորոնեժի գործարաններից մեկը, մինչև վերլուծում են երեկվա հարձակման հետևանքները, համացանցում հայտնվել են կիսահաղորդիչային սարքերի գործարանի վրա հարվածների նոր տեսանյութեր։ Նշվում է, որ այդ գործարանը արտադրում է Պանցիր զենիթահրթիռային համալիրների, ինչպես նաև Իսկանդեր և այլ թևավոր հրթիռների բաղադրիչներ։ Ժամանակը Մոսկվայի օգտին չէ։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին կոչ է անում ավելի արագ համաձայնության գալ Ուկրաինայի հետ, մակում ԱՄՆ-ի մշտական ներկայացուցիչի տեղակալը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վիճակը շարունակում է վատթարանալ, բանակը ամսական կորցնում է մոտ 40,000 մարդ, տնտեսությունը լուրջ ճնշման տակ է, իսկ Ուկրաինան արագ հարմարվում է և ներդնում է նոր տեխնոլոգիաներ։ Ռուսաստանը պետք է համաձայնության գա, ամփոփել է ամերիկացի դիվանագետը։ Ամենում էլ ավտոարտադրողները Ford-ը եւ General Motors-ը կարող են սկսել ռազմական նշանակության արտադրանք արտադրել, այդ թվում Patriot եւ Tamagav քրթիռների արտադրություն հիմնել։ Այս հայտարարությունը արել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, չնշելով հնարավոր ժամկետներ։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով ավտոարտադրողները, որոնք ունեն ավելցուկային արտադրական հզորություններ, այդ նպատակով համապատասխան համաձայնագրեր են կնքում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետները, որոնք ագրեսիվ դիրքորոշում են ընդունում Ռուսաստանի նկատմամբ, երկար չեն մնում պաշտոններում, և Քիր Սթարմերը դրա վառ օրինակն է, ասել է Ղրիմի տարածաշրջանը ներկայացնող պետդումայի պատգամավոր Լեոնիդ Իվլեևը։ Հիշեցնենք, Սթարմերը երեկ հայտարարեց իշխող լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից իր հրաժարականի մասին, պարզաբանելով, որ կմնա վարչապետ մինչև նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետների հրաժարականները սկսած Ջոնսոնից և բացահայտող են և տրամաբանական, հենց որ նրանք սկսում են ակտիվորեն աջակցել Կիևի ռեժիմին և ագրեսիվ ուղի վարել Ռուսաստանի դեմ, նրանց հրաժարականը հաջորդում է, նշել է Իվլեևը։ FIFA-ն էլ հայտարարել է, որ աշխարհի առաջնության 2026-ի խմբային փուլի երրորդ տուրի որոշ հանդիպումների մրցավարական նշանակումների մասին միանգամից երկու խաղ կսպասարկեն կին գլխավոր մրցավարներ։ Ըստ FIFA-ի մամուլի ծառայության, ամերիկացի Թորի Պենսոն կսպասարկի Գերմանիա-Էկվադոր դիմակայությունը, որը կկայանա հունիսի 25-ին, միևնույն ժամանակ հայտնի է դարձել, որ մեքսիկացի Կատյա Գարսիան ևս ստացել է գլխավոր մրցավարի նշանակում, նրա գլխավորած մրցավարական խումբը կաշխատի հունիսի 26-ին նախատեսված Թունիս Նիդերլանդներ հանդիպանը։ Մենք էլ հավելենք, որ Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Կիլիան Մբապեն աշխարհի առաջնություններում խփած 16 գոլով գերազանցել է բրազիլացի Ռոնալդինյոին և հավասարվել գերմանացի Միրոսլավ Կլոզեին, նրան երկու գոլ է պակասում Մեսիին հասնելու համար։ Արգենտինայի հավաքականի ավակել Լիոնել Մեսին դարձել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության պատմության բացարձակ ռմբարկուն։ Խմբային փուլի երկրորդ տուրի Ավստրիայի հավաքականի դեմ խաղի 39-րդ րոպեին Մեսին գրավել է մրցակցի դարպասը, այս գոլը լեգենդար արգենտինացու համար 17-րդն էր մունդիալներում։ Այս ցուցանիշով էլ Մեսին գերազանցել է Գերմանիայի հավաքականի նախկին հարձակվող Միրոսլավ Կլոզեի ռեկորդը 16 գոլ, որը անսասան էր թվում տարիներ շարունակ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամանց։
0: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Govast. Norheru stacuits, TCL, Domus.
1: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall-1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։ Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 0

0: Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ 10:17 րոպե Երևանի ժամանակով եւ իհարկե մեր ժամանակային գոտու հետ այդքան էլ չհամընկնող ֆուտբոլային դիմակայություններ շատ ու շատ են եղել։ 3-3-ով տեղի է ունեցել Արգենտինայի դիմակայությունը, որը ավարտվեց 2-0 հաշվով, հանդիպում էին Ավստրիայի հետ եւ Մեսին լեգենդար կենդանի լեգենդը մեր աչքերի առջև պատմությունը շարունակում է կերտել, շրջանցեց աշխարհի առաջնությունների պատմության լավագույն ռմբարկու գերմանացի Միրոսլավ Կլոզեին եւ ներկայումս արդեն 18 գոլով առաջատարն է, չնայած Կիլյան Մբապեն, ով ավելի երիտասարդ է, ով ավելի շատ հնարավորություն կունենա հավանաբար իր գոլերի պաշարը մեծացնելու, գուցե ինչ որ մի պահի շրջանցի նաեւ Մեսին, բայց այո, Մեսին լեգենդ է, Մեսին կերտում է պատմություն, ու այո, երեքվա խաղի առաջատարը հենց ինքն էր, ու կրկին ու կրկին ճանաչվեց խաղի լավագույն ֆուտբոլիստ, իսկ արդեն գիշերային ժամերին տեղի ունեցան եւս մի քանի դիմակայություն, Ֆրանսիան Իրաքի հետ 3-0 հաշվով ավարտեց խաղը, չնայած որ ընդմիջման ժամանակ տեղի ունեցավ դադար, որովհետեւ ամպրոպներ էին, իսկ Ամերիկայի օրենսդրության համաձայն, եթե ամպրոպներ են մոտակայքում մարզադաշտերի, ապա պետք է խաղերը դադարեն և իհարկե մարդկանց անվտանգությունը ապահովվի, դրա համար որոշակի ուշացմամբ խաղը ավարտվեց։ Նորվեգիան Erling Haaland-ի գլխավորությամբ 3-2 հաշվով թեժ պայքարում հաղթեց Սենեգալին, իսկ ահա առավոտյան արդեն Հորդանանը 1-0 հաշվով հաղթում էր Ալժիրին, բայց աֆրիկյան հավաքականը կարողացավ, Ալժիրը կարողացավ 2 գոլ խփել եւ հաղթել Հորդանանին, իսկ այսօր արդեն իսկ տեղի են ունենալու մի քանի այլ դիմակայություններ, մասնավորապես Երևանի ժամանակով 21:00-ին տեղի կունենա Պորտուգալիա Ուզբեկստան խաղը, տեսնենք արդյոք Մեսիի սխրանքները, այսպես ասած, ինչ որտեղ թասիբի են գցում Կրիստիանո Ռոնալդոյին, որպեսզի գոնենա, այլ գոլերի հեղինակ դառնա, որովհետև բավականին երկար ժամանակ ինչ գոլ չի հեղինակել, զուգահեռ նաև կեսգիշերին Երևանի ժամանակով տեղի ունենալու Անգլիա-Գանա դիմակայությունը, իսկ գիշերը 3-ին Պանամա-Խորվաթիան, առավոտյան 6-ին էլ արդեն կլինի Կոլումբիա Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության հավաքականների խաղը, ահա այսպիսի ֆուտբոլային գրաֆիկ ունենք եւ իհարկե գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, այլ տեղեկությունների ետևից։
1: Это Аврора.

Կուզեի ձեզ տալ այլ տեղեկություններ, բայց զգում եմ, որ երթևեկելի հատվածները պայթում են պարզապես խցանումներից, դրա համար առաջին հերթին անդրադառնանք հենց դրանց. Գայի փողոտան իջնող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը իջնող ուղղությամբ մինչ Հերացի, Հերացին էլ մինչև, գիտեք, մինչև Հայ-Ամերիկյան կենտրոնի մոտ այդ հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է, զուգահեռ նաև, երբ Գայի պողոտայից գալիս ենք դեպի Ռուբինյանցի կողմ ենք թեքվում, այստեղ էլ կա ահավոր ծանրաբեռնվածություն, ու ասեմ ձեզ, մինչ այն կամրջային հատվածը, որ կա, այդ կամրջային հատվածի լուսացույցի մոտ է կարծես ինչ-որ մի բան տեղի ունեցել, այդ իսկ պատճառով մինչ այդ հատվածը նկատի ենք ունենում, որ լավ ծանրաբեռնված է և մեքենաների կուտակումները շատ շոշափելի են։ Նաև Թբիլիսյան խճուղին իջնող ուղղությամբ կրկին ու կրկին պետք է նշեմ, Շամպայնի խաչմերուկի մոտ հասնելը ահավոր մեծ խնդիր է դարձել շատ ու շատերի համար, որովհետև արդեն 2 ժամ է ինչ այստեղ մեքենաների կուտակումները չեն կարողանում բացազատվել, տարածությունը չի կարողանում մեծանալ մեքենաների միջև։ Արմենակյանը իջնող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիոլսողներ, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս բերող ուղղությամբ շարունակում է պահպանել իր ծանրաբեռնվածությունը, և արդեն իսկ գիտեք, որ հատվածից, այն հատվածից աշտարակի խճուղը, որտեղից կարողանում ենք իջնել սերվիզի կողմ, դրանից եթե չենք իջնում, ուղիղ գնում ենք դեպի Եղվարդի խճուղով, դեպի Դավթաշենի կամրջի կողմ, այս ողջ հատվածը պատված է մեքենաներով, այդքան լուրջ է այստեղ վիճակը։ Զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ պետք է նշեմ, որ Շիրազը իջնող ուղությամբ նույնպես ահավոր ծանրաբեռնված է, հատկապես Հասրացյանով, այո, ճիշտ եմ, այո, Հասրացյանով, մինչ համարյա Քրքորյան խաչմերուկ հասնելը շատ շատ լուրջ ժամանակային կորուստներ ենք ունենալու, հյուսիս հարավն էլ դեպի Շերամ տանող ուղությամբ արդեն իսկ սկսում է ձևավորել խցանում, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Աթենքը իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ, նաև Մոնթե Մելքոնյանը դեպի Իսակով արդեն բարձրացող ուղությամբ, Իսակովի, երբ գնում ենք, ամբողջությամբ պատված է մեքենաներով, Խանջյանը իջնող ուղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկ ահավոր ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիոլսողները նկատի ենք ունենում։ Իմ շատ սիրելի Բերմուդյան Երանկյունին երրորդ մասի, առաջին մասի և հայրենիքի խաչմերուկների միջև ընկած ողջ ուղությունները ծանրաբեռնված են ու ահավոր անանցանելի կարելի ասել։ Լճի հարակից հատվածից էլ Բագրատունյացը դեպի Արտաշեսյան տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, ես շարունակում եմ լսել ձեր հաղորդագրությունները, ահա, բարև ձեզ, ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք, ահա եւս մի տեղեկություն, Մաշտոցի իջնողը գեր ծանր է, շնորհակալ եմ շատ, Պարույս ջան, եւ բոլորիս լավ տրամադրություն ու անխափան ընթացք։

0: Գովազդ։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այնուամենայնիվ շարունակում է տանջելայթ հարցը, ինչպես են օրինակ ամբողջ աշխարհում հայտագրում երեխաներին դպրոցներ եւ որ տարբերակն է լավագույնը, ինչու է մեզ մոտ այս հարցը առաջացել։ Հիմնականում բոլոր առաջադեմ երկրներում ես ինչպես որ ասենց ստուգում եմ ինձ մոտ համացանցի միջոցով, գրեթե բոլոր տեղերում այո, հայտագրումը իրականացվում է օնլայն տարբերակով, բայց ոչ մի տեղ այս խնդիրը կարծես թե չի առաջանում եւ հանգիստ կարողանում են մարդիկ օգտվել հենց օնլայն հայտագրման տարբերակից։ Առհասարակ համացանցը մեզ ինչ է տալիս, մեզ մշտապես տալիս է հնարավորություն ժամանակի խնայողության առումով, այն գործողությունը, որ պետք է իրականացնեինք ֆիզիկապես ներկայգտնվելով կամ չգիտեմ աշխատանքից դուրս գալով գնալ այդ ամենը անել, մենք կարողանում ենք անել համացանցի միջոցով։ Ներկայումս նույնպես մեզ մոտ այդ տարբերակը ներդրված է, բայց ինչքանով է այն աշխատում, այ դա է ամենամեծ խնդիրը։ Բազմաթիվ լուսանկարներ, ձայնայիններ, տեսանյութեր եք ուղարկում մեզ, որ փորձում եք երեխային հայտագրել ու չի ստացվում։ Եվ ես օրինակ սենց դիտարկում եմ, օրինակ Միացյալ Թագավորությունում գիտեք ինչ տարբերակով են հայտագրում, շատ տարածքներում աշխատում է միասնական օնլայն հայտագրումը, բայց մարդիկ միանգամից ընտրում են մի քանի դպրոց, այսինքն նախընտրելու ես ինչ դպրոցները, ու այդ հատվածների այդ դպրոցների մեջ ենթադրում են բաշխումը իրականացվում է։ Օրինակ Էստոնիայում ամենաթվայնացված կրթական համակարգն է, կառավարումն է, որը առհասարակ իդեալական աշխատում է, ոչ մի խնդիր չի առաջացնում։ Բնականաբար շատ ու շատ երկրներ վաղուց հաղթահարել են այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք առաջանում են դեռևս մեզ մոտ, կապված հենց թեկուս սերվերների հետ, որոնք պարզապես չեն դիմանում այն մեծ հոսքին, որ գալիս է ծնողների կողմից, որովհետև դե յուրաքանչյուր ծնող էլ ցանկանում է հնարավորինս հարմարավետ տարբերակով եւ լավ դպրոցում իր երեխային դասավորել, ու դա շատ նորմալ է, շատ լավ է։ Հուսանք, որ յուրաքանչյուրի մոտ կստացվի այդ գործառույթը իրականացնել, ու զուգահեռ նաև մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ այո շատ ճիշտ բացատրություն է տալիս, թե այդ ոնց էր այն ժամանակ, երբ ծնելիությունը ավելի բարձր էր, չունեինք այսպիսի խնդիր դպրոցներում, իսկ ներկայումս, երբ ծնելիությունը բավականին նվազել է, այս պարագայում դպրոցների, այսպես ասած, անբավարարություն ունենք։ Այո, մեր ռադիոլսողը նշում է, ասում է, այն ժամանակ ախր 2-3 հերթ կար դպրոցներում, դասարանները բավականին մեծ էին թվականակով աշակերտների, եւ այո, սրանք մի քանի պատճառներից են, որոնք կարող են ազդել հենց այո երեխաների համար դպրոցների ոչ բավարար քանակով ու սենց մեծ մրցույթով ցանկալի դպրոցում հայտնվելու համար։ Այսպես, գնում ենք առաջ, Ավրորան անդրադառնալու է բոլոր խնդիրներին, արդեն իսկ մեր լրատվականը փոխանցել ենք բոլոր տեղեկությունները, որոնք ստացել ենք ձեզնից հենց այս հարցի հետ կապված, եւ կփորձենք հետամուտ լինել, որպեսզի կրթության, գիտության եւ մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը պարզաբանումներ տա, պատասխաններ տա, որպեսզի հասկանան այն մարդիկ, ովքեր չեն կարողացել իրենց երեխաներին հայտագրել, ինչ պետք է անեն, ոնց պետք է անեն, ու իմանանք իրենց նաև ճակատագիրը։

Գնում ենք դեպի, դրամների աշխարհ, հարգելի ռադիոլսողներ, որտեղ շատ հաճախ, այսպես ասած, առաջատար երկրների դրամները գերիշխում են եւ իրենց դրամադրություններն են թելադրում։ Գնանք տեսնենք, որ արտարժույթ թե ինչ արժե հունիսի 23-ին։ Փոխանակման կետերում, սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք հետեւյալ պատկերը. ԱՄՆ 1 դոլարը 365.368 եվրոն նույնպես մի քիչ նվազել է 418.424, ռուսական ռուբլին նույնպես շարունակում է մյուսների տենդենսը 4.67 եւ վաճառքը 4.83, զուգահեռ նաեւ գիտեմ մեր հայրենակիցներից շատերը գնում են Վրաստան հանգստանալու, գոնը մի երկու օրով գնում են մի փոքր շունչ քաշելու, օդափոխվելու, ինչպես ասում ենք շատ հաճախ։ Այ գուցե այս պարագայում նաև ձեզ լարի է պետ գալու, ուրեմն իմացեք, արքը 140 է, իսկ վաճարքը 141-42, այնպես որ բոլոր այն գործարքները, որ իրականացնելու եք, հուսամ կլինեն ձեր սրտով և իհարկե կարդարացնեն ձեր սպասելիքները։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև զուգահեռ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այո, աբսուրդային վիճակը շարունակվում է, այսինքն այն հատվածը Արողության փողոցի, որով կարողանում էինք, այսպես ասած, մի փոքր ճողոպրեինք խցանումներից, այ Արողությանում ինձ մոտ ցույց է տալիս, որ փակ է։ Խնդրում եմ, եթե դուք էլ այդ հատվածներում եք կամ գիտեք ստույգ, որ Արողությանը փակ է, փոխանցեք մեզ այդ տեղեկությունը 80-77 կարճառախոսը համարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

Մի ամբողջ հավերժություն պետք կգա մեզ հավանաբար, եթե մենք երթևեկում ենք ծիծեռնակաբերդի խեճողոց դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղղությամբ կամ Իսակովի պողոտայով դեպի կրկին հաղթանակի կամուրջ բարձրացող ուղղությամբ։ Նաև այս ուղղությանը մոտեցող Մոնտե Մելքոնյանն է շարունակում գեծ անրաբեռնված մնալ և ևս մեկ տեղեկություն էլ փոխանցում է Կրկեսի հարակից հատվածից Ագաթանգեղոսում։ Կրկեսի Խաչմերուկին մոտ ունենք վթար սիրելի ռադիոլուսողներ, ֆիքսում ենք այս հատվածը և մտապահում ենք նաև Գայի Պողոտան իջնող ուղությամբ, Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ, Եղվարդի Խեճուղին դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այս բոլոր նշած ուղությունները գեր ծանրաբեռնված ուղղացանված են։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուզում ես տեսնել off-road Hella հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես։

0: Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Գնում ենք դեպի լրահով սիրելի ռադիոլսողներ եւ այնտեղ գտնում ենք մի տեղեկություն, որը կարծում եմ շատերիդ համար հիմա ասենց արձագանքի տեղի է տալու, ասենց լսելու եք այդ լուրը, ասեք օֆ ոման, մեր հարցերը ու ձեր կատարած որոշումները, այ կարծում եմ այսպես է կարձագանքելու, եթե ոչ այլ կերպ։ Ուրեմն Երևանի ավականու նիստում ընդունվեց որոշում, ըստ որի մայրաքաղաքի Ամիրյան փողոցն այսուհետ կրելու է Պապ թագավորի անունը։ Նախագիծը ներառված էր չզեկուցվող հարցերի թվում, ավականու ընդդիմադիր անդամները փորձ կատարեցին հարցը դարձնել զեկուցվող, սակայն Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը չհամաձայնեց առաջարկին եւ նախագիծը հաստատվեց չզեկուցվող հարցերի փաթեթով։ Այո, Ամիրյան փողոցի փոխարեն այսուհետ ասելու ենք Պապ թագավորի փողոց, Պապ թագավորի փողոցում ունենք խցանում, Պապ թագավորի փողոցում ունենք չաշխատող լուսացույց։ Շատ ու շատ, շատ ու շատ այսպիսի արտահայտությունների արդեն պետք է մարզենք եւ պատրաստվենք մեր ականջները եւ իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անցել այլ տեղեկություններ էլ արդեն լրահոսից կհայտնի իմ գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը, մնում ենք Ավրորայի հետ եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Geotiles İspanakan salikleri jamanakne. Geotiles salikler eksteryeriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ իրավապահները մտել են Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի տուն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է, որ իրավապահները Իշխան Սաղաթելյանի տուն են մտել առավոտյան ժամ 8:30-ի սահմաններում։ Նա տեղեկացրել է, որ իրեն և փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանին թույլ չեն տալիս մտնել ներս։ Հայտնի չէ, թե ինչ գործի շրջանակում են իրավապահները գործողություններ իրականացնում։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը հայտնեց, որ Իշխան Սաղաթելյանի բնակարանի խուզարկությունը ավարտվել է, բնականաբար ոչինչ չեն հայտնաբերել, նա նշել է, որ այժմ էլ փորձում են խուզարկել նրա ավտոմեքենաները։ Avrora News-ին քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ Իշխան Սաղաթելյանի տանը քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են քնչական և վարույթային գործողություններ։ Երևանի ավականու նիստում ընդունվեց որոշում, ըստ որի մայրաքաղաքի Ամիրյան փողոցը այսուհետ կրելու է ՊԱԿ-ՊԱՊ թագավորի անունը, նախագիծը ներառված էր չզեկուցվող հարցերի թվում, ավականուն դիմադիր անդամները փորձ կատարեցին հարցը դարձնել զեկուցվող, սակայն Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը չհամաձայնեց առաջարկին և նախագիծը հաստատվեց չզեկուցվող հարցերի փաթեթով։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ավականու նիստում հայտնել է, որ էլեկտրական ավտոբուսների գնումը պլանավորվում է և այս պահի դրությամբ կառավարության ներդրումային կոմիտեի քննարկման հարցերից մեկը մեր օրակայքային էլեկտրական ավտոբուսների հարցն է։ Եվ այստեղ ունենք երկու վերլուծություն և առաջարկություն, նախկին 18 մետրանոց 250 էլեկտրական ավտոբուսների հարցն է, և ունենք մի նոր վերլուծություն, որ առաջարկում է գերակշիռ 18 մետրանոցների փոխարեն գնել 12 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուսներ, նշեց քաղաքապետը։ Նրա քաղաքապետարանի ռազմավարությունն այն է, որ Երևանում ամբողջությամբ անցում կատարվի էլեկտրական հանրային տրանսպորտի։ Երեխաների դպրոց ընդունվելու կայքն էլ գլխացավանք է դարձել ծնողների համար։ Avrora News-ը բազմաթիվ ահազանգեշ լուսանկարներ է ստանում, որ դպրոցականներին գրանցելու կայքը կամ չի աշխատում, կամ աշխատում է խափանումներով։ Այդ լուսանկարները Avrora News.am կայքում են։ Հիշեցնենք, որ այսօր առավոտյան լուրերի թողարկմանը հայտնել էինք, որ ժամը 9-ից մեկնարկում է 2026-27 թվականի ուսումնական տարվա առաջին դասարան հաճախող երեխաների առցանց հայտագրման հիմնական փուլը։ Պաշտպանության նախարարությունը առաջարկում է փոխել տարկետման կարգը, նախագծով նախատեսվում է, որ պատիվ ունեմ ծրագրով տարկետում ստացած, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով այն կորցրած քաղաքացիները կրկին կկարողանան օգտվել ուսման նպատակով տարկետման իրավունքից։ Փոփոխությունը բխում է օրենքում կատարված վերջին լրացումներից և վերաբերում է պետության համար առաջնահերթ համարվող բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և մաթեմատիկական մասնագիտություններով կրթություն ստացողներին։ Նախագծի ընդունումը լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր չի պահանջում։ Հարգելի վարորդներ, մասնավորապես բեռնատարների վարորդներ, Վրաստանում դեպի Լարսի ճանապարհի մի հատված մի քանի ժամով փակվել է բեռնատարների համար։ Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտն է հայտնում, որ միջազգային նշանակության Մծխեթա Ստեփան Ցմինդալարս մայրուղում 93-ից 102-րդ կիլոմետր հատվածում երթևեկությունը դադարեցված է մինչև ժամը 18-ը։ Պատճառը վերանորոգման աշխատանքներն են։ Վրաստանում հունիսից մեկնարկել են Մծխեթա Ստեփան Ցմինդալարս մայրուղու վնասված հատվածի վերանորոգումը։ Ճանապարհի այդ հատվածը վնասվել է խիստ ձմռան հետևանքով, այս ճանապարհը որոշ հատվածներում ձևափոխվել է, ինչը վտանգավոր է դարձնում երթևեկությունը։ Հավելենք նաև, որ ռազմավիրական ճանապարհը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող միակ ցամաքային ուղին է։ Հայկական Ծիրանի առաջին խորհրդանշական խմբականակը ժամանել է Եվրամիություն, շնորհակալություն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանին նվերի և շատ լավ քննարկման համար, գրել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Մենք հանդիպեցինք վաղը կայանալիք կապակցվածության օրակարգ հարթակի մեկնարկից առաջ, որտեղ մենք առաջ ենք տանելու Հայաստանի Հանրապետությանը իր հարևանների և Եվրոպայի հետ ավելի լավ կապելու մեր աշխատանքը։ Սահայ արտադրողներին կօգնի դիվերսիֆիկացնել իրենց արտահանումը և իրենց բարձրորակ արտադրանքից ավելին հասցնել նոր շուկաներ, գրել է Մարտակոսը։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված եվրոպական պատժամջոցները հակառակ արդյունք են տվել և առաջին հերթին հարվածել են Եվրամիության անդամ երկրների տնտեսություններին ու քաղաքացիներին, այս մասին էլ ասել է իսպանացի քաղաքական գործիչ Խավիեր Ուրտադո Միրան։ Ըստ նրա, Մոսկվայի դեմ կիրառված տնտեսական սահմանափակումները ոչ թե թույլատրել են Ռուսաստան, այլ վերածվել են իսկական պատժի հենց եվրոպացիների համար, հանգեցնելով էներգետիկ խնդիրների և գների աճի։ Իսկ աղերի մի կեսը մնացել է առանց լույսի էլեկտրացանցերում վթարների պատճառով բնակիչներին խոստանում են վերականգնել էլեկտրամատակարարումը օրվա ընթացքում։ Նշենք, Ղրիմը ամբողջ գիշեր եղել է զանգվածային հարցակման տակ, տագնապ է հայտարարվել Սևաստոպոլի զորամասերում, փակվել է նավերի մուտքը և անջատվել է փողոցային լուսավորությունը։ Այսօր առավոտյան նավթիգները չափավոր նվազում են գրանցել նախորդ արդյունքներով գրանցված անկումից հետո։ Բրենթ տեսակի նավթիգինը 1 բարելի դիմաց 77.56 դոլար է։ Նյույորքյան ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթիգինն էլ 1 բարելի դիմաց 73.73 դոլար է։ Այս երկու ապրանքանիշերն էլ էժանացել են ավելի քան 3% այն լուրերի ֆոնին, որ Միացյալ Նահանգները Իրանին 60 օր ժամկետով ազատել է պատժամջոցների ռեժիմից մշտական խաղաղության համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցությունների մեկնարկից հետո։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

0: Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դուք փակում եք աչքերը և պատկերացնում եք կանաչ դաշտ ու կարմիր տուն, օրինակ, ու այդ ամենը պատկերացնում եք միանգամից հայտնվի էկրանի վրա։ Այո, տեխնոլոգիաները զարգանում են, հարգելի ռադիո լսողներ, պետք չէ փակել ձեր աչքերը հիմա, բայց արդեն իսկ տեխնոլոգիական զարգացումը գնում է այն ուղղությամբ, որ մենք սկաներների միջոցով, օրինակ, եթե նստենք համակարգչի առջև, աչքերը փակենք, պատկերացնենք ինչ որ մի բան, այդ ամենը 80% գրեթե ճշգրտությամբ կտպվի էկրանին։ Հիմա համոզված եմ ձեզնից շատերը սենց ասում եք, բայց ես չեմ ուզում իմ մտքերը արտացոլվեն, գուցե այնպիսի մտքեր կան, որոնք ավելի լավ է միս ու արյուն չստանան, կամ գուցե ավելի լավ է հենց միս ու արյուն ստանան, չգիտեմ, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց այո, տեխնոլոգիական զարգացումը արհեստական բանականության միջոցով այնպիսի մակարդակի է հասնում, որ արդեն իսկ փորձեր են կատարվում մարդկանց մտքերը ընթերցելու, շատ հետաքրքիր մի հատված կունենանք, լինում է, չէ, երբ բարերը չեն հերիքում, որպեսզի քո մտքերը արտահայտես, լինում են պահեր, երբ պարզապես այն ամենը, ինչ տեսել ես, պատկերավոր չես կարողանում նկարագրել, ու այդ ամենը այս տեխնոլոգիաների միջոցով պատկերացնում եք սենց միանգամից էկրանի հայտնվի, ու օրինակ ցույց տաք ձեր ընկերներին, ասեք, այ սենց այ էսպիսի մի վայրում էի, այ էսպիսի գեղեցիկ հատված կա Հայաստանի Հանրապետությունում, այ էսպիսի մի կիրճ կա, այ էսպիսի մի սար կա, այդ ամենը կարծում եմ շատ ավելի պատկերավոր և ընտիր կլինի, ու իհարկե հնարավորինս ճիշտ օգտագործենք բոլոր տեխնոլոգիական զարգացումները, նաև հենց տեխնոլոգիական զարգացումների միջոցով ենք մենք ձեզնից ստանում տեղեկություններ ճանապարհահատվածների հետ կապված, խնդիրների հետ կապված, որոնք առաջանում են ձեր առջև, և իհարկե քիչ անց նաև կանդրադառնամ խցանված ուղություններին, այնպես որ մնացեք Ավրորայի հետ, մնացեք 100.7 FM հաճախականությամբ։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, ուրեմն գնացինք դեպի ճանապարհ հատվածներ, որպեսզի խնայենք նաև ձեր նյարդերը ու ձեր ժամանակը հնարավորինս քիչ ծախսեք խցանումներում։ Այս րոպեներին ստացանք տեղեկություններ, որ Շերամը բարձրացող ուղությամբ, այսինքն Արնո Բաբաջանյանից բարձրանում ենք Շերամ, ու երբ գալիս ենք այն նեղ հատվածը, որ արդեն անցումն է կատարվում հյուսիս հարավի մոտ, այդտեղ վթար է եղել բեռնատարի և մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ, և իհարկե ողջ ուղությունը պարալիզացվել է։ Խնդրում եմ Պարեկներ ջան, հնարավորինս արագ մոտեցեք այս խաչմերուկային այս հատված, որպեսզի մեքենաների հետ կապված բոլոր հարցերը արագ կարգավորենք, հեռացնենք ու վերականգնվի երթևեկությունը։ Խոսքը գնում է կրկնեմ եւս մեկ անգամ Շերամից դեպի հյուսիս հարավ տանող այն անցման նեղ հատվածի մասին։ Զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ Իսակովի պողոտան ողջ երկայնքով լճի հարակից հատվածից սկսած շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ, ինչպես նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց սկսած արդեն իսկ դեպի Աթենք, այնուհետև դեպի Հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությամբ երթևեկությունը շարունակում է գեր ծանրաբեռնված մնալ։ Միասնիկյանը ողջ երկայնքով իջնող ուղությունն է ծանրաբեռնված, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս վերող ուղությամբ, իհարկե Մաշտոցի պողոտան նույնպես ծանրաբեռնված է Կրկեսի խաչմերուկին մոտեցող Արշակունյաց փողոցը, նույնպես գրեթե Քրիստափոր խաչմերուկից սկսած ծանրաբեռնված է, չնայած Քրիստափոր խաչմերուկին էլ մոտենալիս բավականին շատ են կուտակումները մեքենաների։ Նկատի ենք ունենում այս բոլոր տեղեկությունները, մի հատ փորձարկենք ոնց է հնչում։ Պապ Թագավորի անվան փողոցը դեպի Մաշտոցի փողոտատանող այս պահին այդքան էլ ծանրաբեռնված չէ, անցանելիություն ունենք և հանգիստ կարող ենք երթևեկել։ Եթե չգիտեք ինչի մասին է խոսքը գնում, ապա նշեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը որոշում ընդունեց, որով Համիրյան փողոցը վերանվանվեց Պապ Թագավորի անվան, և այո, այսուհետև պետք է ասենք Պապ Թագավորի անվան փողոցը դեպի Մաշտոցի փողոցը։ Հատկապես այս պարագայում շատ ենք, չէ, այս ուղությունը նշում, և իհարկե հուսանք անվանափոխությունը դրական ազդեցություն կունենա երթևեկության առումով նաև այս հատվածի, և հանգիստ կկարողանանք երթևեկել նաև այս ճանապարհահատվածով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ, ես էլ գնամ այլ տեղեկություններ հավաքեմ ձեզ համար, և իհարկե վերադառնամ, կիսվեմ ձեզ հետ այդ տեղեկություններով։

Այս կատարման հնչյունները ձեզ մոտ ցանկություն առաջացնում են վազելու, հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթե այո, ուրեմն ասեմ, որ այդպիսի առիթ ունենալու ենք, բայց արդեն այս կիրակի օրը, հարգելիներս։ Մասնավորապես հունիսի 28-ին խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը պահպանեք և համբերատար եղեք, քանզի բազմաթիվ փողոցներ փակ են լինելու, որովհետև անցկացվելու է Վասքի մրցույթ, նույն ինքը դուրս են գալու վազելու։ Վասքի անցկացման պատճառով մայրաքաղաքի կենտրոնական մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների շարժը։ Տեղեկացնում ենք, որ սահմանափակումները կիրառվելու են ըստ հետևյալ ժամանակացույցի. Առավոտյան 6:30-ից 9:00 փակ են լինելու հանրապետության փողոցը, Արամի փողոցի Խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան փողոց ընկած հատվածը և Փավստոս Բյուզանդ փողոցը։ 7:30-ից 10:00 դադարեցվելու է երթևեկությունը Խանջյան փողոցում, Տիգրան Մեծի փողոցայում և Երվանդ Քոչարի փողոցում։ 7:30-ից 10:30-ը տրանսպորտի համար անհասանելի կլինեն Ալեք Մանուկյան, Ավետիք Իսահակյան, Տերյան, Թումանյան և Աբովյան փողոցները։ 8:00-ից 12:00-ն փակվելու են Վազգեն Սարգսյան, Բեյրութի, Արգիշտի, Հակոբ Պարոնյան, Պրոշյան փողոցները, Մաշտոցի և Մարշալ Բաղրամյան փողոտաները, ինչպես նաև Մոսկովյան փողոցը մինչև Մաշտոցի փողոտա։ Հարկ է ուշադրություն դարձնել, որ նշված փողոցների փակման պատճառով երթևեկության մասնակի սահմանափակումներ կարող են առաջանալ նաև հարակից վայրերում, այդ թվում Ամիրյան, Խորենացու և Գրիգոր Լուսավորչի փողոցներում։ Զինվում ենք համբերությամբ, հարգելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, մի գուցե կլինեն մարդիկ, կասեն, դե գոնե կիրակի օրն է, բայց համոզված եմ, մարդիկ կլինեն, կասեն, բա մենք ոնց ենք տեղաշարժվելու, բա մենք ոնց ենք առհասարակ ակետից բեկետ գնալու, եթե այսքան փողոցներ փակ են լինելու։ Չգիտեմ այդ հարցի պատասխանը, ցավոք, բայց գիտեմ, որ կարող եք այս տեղեկությունները ավելի մանրամասն գտնել avroranews.am կայքում, հետևել ժամանակացույցին, միգուցե ձեզ մոտ ֆիքսեք, պատճենեք հեռախոսի մեջ, որպեսզի հիշեք, թե որ ճանապարհահատվածներն են, որ ժամային հատվածներում փակ լինելու, չնայած որ Ավրորան մշտապես տեղեկացնելու է սրանց մասին ևս, և իհարկե գնում ենք առաջ միասին, որպեսզի էլ ավելի ուժեղ լինենք, որովհետև առանձին մենք հաստատ այդքան ուժեղ չենք կարող լինել։

0: Գովաստ.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Վանդենդ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՎՕ 00149, դրված 06042026.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ստրեչի խաչմերուկը հարգելի ռադիո լսողներ, հոսանքը զրկված է, այդ իսկ վաճառով չի գործում լուսացույցը եւ այստեղ կոլապսային իրավիճակի առաջացել, խնդրում եմ հնարավորինս համբերատար զիջող լինենք միմյանց հանդեպ եւ ամենակարևոր ու մեծ խնդրանքը պարեկներին. Եկեք օգնության, եկեք կարգավորեք այս խաչմերուկը, որովհետև առհասարակ չեք պատկերացնի, ինչ բարերով են նկարագրում այստեղ տիրող իրավիճակը մեր ռադիոլսողները, ռումբ են կել կամ չգիտեմ ինչ, որ ինչ ձև ասես նկարագրում են այս հատվածը, որովհետև իրոք մեքենաները սենց քաոտիկ վիճակում հավաքվել են ու չեն կարողանում հաղթահարել. Ստրեչի խաչմերուկի մասին է խոսքը գնում, այստեղ լուսացույցը հոսանքազրկված է, ահա այդպիսի տեղեկություններ նաև ստացանք լոկատորից, հարգելի ռադիոլսողներ։

Ֆուտբոլային տենդը շատ շատերին է տանջում եւ իհարկե շատերը դիմում են նաեւ, այսպես ասած, չընդունված տարբերակների, որպեսզի իրենց հավաքականը հաջողության հասնի։ Գանացի կախարդ Նանա Կվակու Բոնսամը խոստացել է անիծել աննեց գցել Հարի Քեյնի վրա 3-7 օրը կայանալիք, այսինքն Երևանի ժամանակով, ուղիղ կեսգիշերին, 3-7-ից 4-7 գիշերը 12-ին Անգլիա-Գանա խաղի հետ կապված, այո, նա ասել է, ես աշխատում եմ Հարի Քեյնի վրա, ես ցույց եմ տվել, թե ինչի եմ ընդունակ նախկինում, ուստի գիտեմ, թե ինչ աշխատանք պետք է կատարեմ նրան կանգնեցնելու համար, ես նրան լուրջ վնասվածք չեմ մաղթում, դա բավական կլինի նրան կանգնեցնելու համար, այսինքն անեցքի միջոցովը կանգնեցնելու, և չգիտեմ կախարդանքը արդյոք ուժ կունենա թե ոչ, բայց եթե այսօր այս հարցում այս գանացի կախարդը հաջողեց, ուրեմն կարելի է դիմել նրա օգնությանը, որպեսզի հնարավորինս արագ մեր բարեկները, ովքեր Ստրեչի խաչմերուկից ընդամենը մի 10-20 մետր վերև գտնվում են, արձանագրություն են կազմում խախտման հետ կապված, այդ խախտումը հենց արձանագրեն, մի հատ իջնեն նաև այդ խաչմերուկի հատվածը կարգավորեն, էլի այնտեղ լուսացույցը չի աշխատում, այնտեղ պարզապես մարդիկ չգիտեն ոնց մի սանտիմետր առաջ գնան։ Նմանատիպ պատկեր էլ ունենք Շերամի փողոցում, որտեղ նույնպես կա վթար Բեռնատարի, այ չէ, այնտեղ չկա վթար, այնտեղ լուսացույցներ, իսկ այս պարագայում, Շերամի պարագայում արդեն բարձրացող ուղղությամբ է նեղ հատվածը, որ կա, որ անցում են կատարում, այդտեղ Բեռնատարի և Մարդատարի մասնակցությամբ վթար է եղել։ Այ այս հատվածը խնդրում եմ նույնպես, բարեկներ ջան, մոտեցեք, օգնեք, կարգավորեք, նաև նշում են, որ Գարեգին Նժդեհը դեպի հայրենիք բարձրացող ուղղությամբ գերխցանված է այսօր ողջ օրվա ընթացքում, առավոտյան ամենավաղ ժամերից սկսած Գարեգին Նժդեհ փողոցը չի թոթափում մեքենաների մեծ հոսքը, և այո, շատ ու շատ ժամանակ են կորցնում։ Զուգահեռ մի տեղեկություն ստացանք մեր ռադիոլսողներից, ինչը կարծում եմ նույնպես ուրախալի կլինի այս պարագայում։ Մեր ռադիոլսողը նշեց, որ Արգության փողոցը բաց է, այո, Արգության փողոցը բաց է, լիարժեք բաց է, այն հատվածը, որ կար, որ ասֆալտապատում պետք է ռինականացնել, այդտեղ ամեն ինչ արել են, ճիշտ է, ռադիոլսողը նշեց, ասեց մի երկու բանվորներ այն ամենայնիվ այդ հատվածներում կան, չգիտեմ, գուցե պահիտակ մի պահ փակեն կամ ոչ, բայց լիարժեք հանգիստ անցել ենք, խնդիր չկար, Արգության փողոցի մասին էր խոսքը գնում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հուսանք, որ բոլոր են ճանապարհահատվածները, որտեղ շին աշխատանքներ են իրականացվում, վերջի վերջո կազատվեն, կբացվեն, և մենք կկարողանանք հանգիստ երթևեկել և վայելել այն հնչյունները և կատարումները, որոնք հնչում են 100.7 FM հաճախականությամբ, նույն ինքը Ավրորայի հաճախականությամբ։

0: Հարգոված
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
4: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0064-2026։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Կամաց կամաց մոտենում ենք արդեն լուրերի հերթական թողարկման ժամին, որը կլինի կեսօրին, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, 12 ժամ արդեն իսկ հաղթահարել ենք հունիսի 23-ի եւ դեռևս երկրորդ էջը ունենք այսօրվա, որին դեռ ունենք մի քանի րոպե ժամանակ եւ ես կհասցնեմ անդրադառնալ որոշ տեղեկությունների, որոնք զետեղվել են արդեն լուրեր 1 տողով բաժնում, որը կարելի է գտնել aurora.news.am կայքում։ Իրավապահները քնչական գործողություններ են իրականացրել Հոյդա գլխավոր մարմնի ներկայացուցիչ եւ պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի տանը, խուզարկությունն ավարտվել է, իսկ քնչական կոմիտեն հաստատել է վարույթի շրջանակում իրականացվող գործողությունները։ Երևանի ավականին որոշել է Ամիրյան փողոցը վերանվանել Պապ թագավորի անունով, նախագիծը ընդունվել է չզեկուցվող հարցերի փաթեթով, հարգելի ռադիոլսողներ։ Քաղաքապետարանը քննարկում է էլեկտրական ավտոբուսների նոր գնումներ, նպատակն է աստիճանաբար ամբողջությամբ անցնել էլեկտրական հանրային տրանսպորտի։ Առաջին դասարանցիների առցանց գրանցման մեկնարկին դպրոց ընդունվելու կայքում տեխնիկական խնդիրներ են առաջացել, ծնողները բնականաբար բողոքում են խափանումներից։ Պաշտպանության նախարարությունը առաջարկում է փոխել ուսման նպատակով տարկետման կարգը, փոփոխությունները վերաբերում են որոշ մասնագիտություններով կրթություն ստացող քաղաքացիներին։ Վրաստանում Լարսի ճանապարհի մի հատված ժամանակավորապես փակվել է բեռնատարների համար, պատճառը վերանորոգման աշխատանքներն են։ Հայկական ծիրանի առաջին խորհրդանշական խմբականակը հասել է Եվրամիություն։ Բրյուսելում նաև քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն կապակցվածության ծրագրերը։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, լրահոսը բավականին հագեցած է, բայց նաև հագեցած է, օրինակ, տեցի հատվածը մեքենաներով, այստեղ բարեկներ ջան, որ հայտնվեիք, շատ լավ կլիներ, վթար է տեղի ունեցել եւ իհարկե վթարի պատճառով գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, անելանելի վիճակում են մարդիկ գտնվում, թե տեցում, թե վստրեչի խաչմերուկում, թե շերամի հատվածում դեպի հյուսիս հարավ, այս բոլոր թեժ կետերն են այս րոպեներին երթևեկության առումով, եւ իհարկե չենք մոռանում, որ ԻՍԱԿՎ-ը մշտապես բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված է։ Քիչ անցել լուրերի թողարկումն է, այնպես որ լավ կլինի պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնալ տեղեկացված։

0: Կես օրը, ժամը 12-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ Էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը և ժամի լրահոսը սկսում ենք Երևանի ավականուն իստից, որ իր ժամանակ ձեզ կրտուք է տեղի ունեցել ընդդիմադիր Մայր Հայաստան և իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների միջև։ Իրավիճակը լարվեց ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի ելույթից հետո իրավիճակին արձագանքեց մյուս փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը։ Հիմա լսենք ինչ էր կատարվում ավականուն իստում։
2: Պարոն Ստեփանյանը կանգնեց, եթե ես ձեր տեղը լինեի, ես խելոք կլռեի։ Ձեր ցուցակի երկրորդ համարը մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Մի րոպե խոսում եմ։ Դու գնացեք ձեր պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող ձեր լիդերի մասին մտածեք ու տեղից էլ վերևը չթռնեք ելույթների ժամանակ։ Սուս կմնաք ելույթների ժամանակ։ Արմենակ Դանելյան, ձենդ ինչս ռա։ Արա լսի այդ տղեն, դու ես այդ տղա, արա, հանգստացու դավայս դուց։
1: Հետո ավականու ներկայացուցիչները միմյանց վրա ջրի շշեր նետեցին, հետո բանը հասավ ծեց կրտուքի։ Կադրերը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում են, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Արգրավել են տանզարդերը, ինչ որ կանխիկ գումար Իշխան Սաղաթելյանը իր դեմ հարուցված գործին հումորով է վերաբերում։ Հիմա լսենք Իշխան Սաղաթելյանին։
3: Նորմալ հոդվածներով են գալի, հիմա քիչ ծիծաղելի հոդվածներով, ինչ որ քրեական բարձ շրջանակներում ուզարկություն են իրականացնում, դահակի պահանջները չկատարելու, չգիտեմ, սենց ինչ-որ անհասկանալի բանով, բավականին մեծ խմբով ամբողջ շենքը շրջափակել էին, չգիտեմ, քնչական մեծ խմբով, ծիծաղելու այս ամեն ինչ, էլի լուրջ։ Նար գրավեցին տան զարդերը, որ կանխիկ գումար, սենց,
4: երեխեք,
3: իհարկե իրավունք չունեն, ես ընդհանրը կարամ ասում, սա հերթական ես, 7 տարիների հերթական հետապնդումն է, հերթական ապօրինի գործընթացն է, դահակին ներգրավել են մի հատ պրոցեսի մեջ, դահակ ինչ-որ պահանջներ ներկայացրել ապօրինի, այդ շրջանակներում դիմել ենք վարչական դատարան, զուտ ինտարական իրավունքներով պաշտպանելու համար։ Այս ընթացքում շատ արագ դատախարությունը գործահարուցել ուղարկել է քնչական վարիք նախաձեռնը։
1: Հիշեցնենք, որ լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Հոյիդա Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանի բնակարանում խուզարկություն էր, փորձում էին խուզարկել նաև նրա ավտոմեքենաները։ Փաստինֆոյին նրա փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը նշել էր, որ բնակարանի խուզարկության ընթացքում որևէ բան չի հայտնաբերվել։ Avrora News-ին էլ քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ Իշխան Սաղաթելյանի տանը քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում է քնչական և վարույթային գործողություններ։ Փամբակի ուսումնական զորամասում ուսումնական վարժանքների ժամանակ զինծառայող է վնասված կստացել, տեղեկությունը հայտնել էր Armluş AM-ը։ Նշվում էր, որ զինծառայողը Սովետաշենի զորամասում է ծառայում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից Avrora News-ին հայտնեցին, որ զինծառայողը վիրահատվել է, գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Առողջության և զինծառայողի այլ անձնական տվյալներ գերատեսչությունը չի կարող հաղորդել, քանի որ համապատասխան օրենքները անձնական տվյալների և բժշկական գաղտնիքի մասին թույլ չեն տալիս, նշել էին պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվայից վերաբերյալ դեռևս ոչ մի կոնկրետություն չկա, այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Դեռ ոչ, ասել էր Ուշակովը լրագրողներին, պատասխանելով այն հարցին, թե կա արդյոք որևէ հստակություն, թե երբ կլինի Փաշինյանի այցը Մոսկվա։ Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա քաղաքացիները հաճախ են հայտնվում վերահսկվող անձանց ռեգիստրում, նույնիսկ չիմանալով այդ մասին, այդ պատճառով էլ մասնակիցները խորհուրդ են տալիս մինչև երկրից մեկնելը ստուգել իրենց միգրացիոն կարգավիճակն ու փաստաթղթերը։ Ես միգրանտ եմ, հարթակի փոխանցմամբ ռեգիստրում ընդգրկված լինելը կարող է կապված լինել միգրացիոն օրենսդրության խախտումների, չկատարված պարտավորությունների, տուգանքների կամ այլ սահմանափակումների հետ։ Մինչև ավիատոմս գնելը խորհուրդ է տրվում ստուգել անձնագրի միգրացիոն քարտի հաշվառման տվյալները, ինչպես նաև պարզել արդյոք կան չվճարված տուգանքներ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության ծանոթություններ կամ դատական որոշումներ։ Եթե օտարերկրյա քաղաքացին ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունից ծանոթություն կամ կասկածներ ունի իր կարգավիճակի վերաբերյալ, նպատակահարմար է նախապես ճշտել կարգավիճակը, սահմանային հսկողության ժամանակ հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար։ Դաղստանում հսկայական ժայռաբեկոր ընկել է ճանապարհի վրա, տեսանյութում երևում է ուղիղ մեքենայի առջև կոտրելով պաշտպանիչ ցանկապատը։ Մայրուղին ներկայումս փակ է երթևեկության համար, Դաղստանում քարաթափումը շարունակվում է, փլատակների մաքրման աշխատանքները այժմ դադարեցված են։ Իսրայելի և Լիբանանի միջև էլ ամնի միջնորդության բանակցությունների նոր փուլը տեղի կունենա այսօր Վաշինգտոնում, այս մասին հայտնում է Reuters-ը հղում անելով լիբանանցի պաշտոնյաների։ Լիբանանցի պաշտոնյաները պնդում են, որ Իսրայելի հետ առերես բանակցությունները պատերազմին վերջ դնելու միակ միջոցն են, որը մոլեգնում է մարտի 2-ից այն պահից, երբ Հզբոլահը զինված խմբավորում կրակ բացեց Իսրայելի ուղղությամբ պաշտպանություն Իրանի, ինչն էլ հրահրեց իսրայելական օթային և ցամաքային հարձակումները, որոնք Լիբանանում ավելի քան 4000 մարդու կյանք են խլել։ Լիբանանցի մի պաշտոնյա և Լիբանանի հարցերով զբաղվող ևս երկու օտարերկրյա պաշտոնյաներ Reuters-ին հայտնել են, որ Իրան ԱՄՆ գործարքը Լիբանանին թուլացրեց, այն թողնելով մինչև օրս իր ԱՄՆ-թույլ վիճակում և կասկածի տակ դնելով այս շաբաթ Իսրայելի հետ բանակցությունների օգտակարությունը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Ամեն ինչ լավ կլինի, ասվում է այս երկի մեջ, մենք էլ հավատանք, որ հենց այդպես է լինելու է, որովհետև հավատը շատ հաճախ մեզ ուժ է տալիս գնալու դեպի այդ լավի ուղությամբ, որպեսզի մենք ունենանք, ինչպես ասում է, ամեն ինչ մեր սրտով։ Բայց ամեն ինչ մեր սրտով չէ այս րոպեներին, հարգելի ռադիո լսողներ, հատկապես եթե գտնվում ենք Կրկեսի հարակից հատվածում, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում, դեպի Արգիշտի բարձր, այսինքն դեպի Իտալիայի փողոց տանող ուղությամբ, այստեղ վթար է գրանցվել և խնդրում եմ շատ ուշադիր կլինեք այս հատվածով անցնելիս, որովհետև կուտակումները ակնթարթների ընթացքում արդեն ձևավորվում են։ Նմանատիպ պատկեր էլ ունենք Ադոնց Շիրվանզադե Խաչմերուկում, այստեղ էլ Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար տեղի ունեցավ հենց նոր մեր ռադիո լսողը նշեց և իհարկե հենց այս հատվածն էլ իր վրա մեծ ծանրաբեռնվածություն է կրում և համոզված եմ խցանում էլ կձևավորվի, բայց մինչ այս ոչ այդքան հաճելի լուրերը բարձրաձայնել առաջարկում եմ նաև ողջունենք իմ շատ սիրելի գործընկերուհուն Ռուզաննա Շահինյանին։ Ողջույն ձեզ։
1: Ողջույն Հայկ ջան, ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին մեծ սիրով։
0: Ո՞նց եք։
1: Ես լավ եմ, Հայկ ջան, կարդում եմ եւս մեկ անգամ, քանի որ հիմա նստած եմ Աղաջանյան Լիլիթի համակարգչի մոտ անմիջապես եւ աչքիս առջև մեր լուրերի, այ հենց նոր մեր կողմից լսված թողարկումը, ապա այո, Երևանի ավականունից դի ժամանակ ծեց կրտուք է տեղի ունեցել։ Լեզվակռվից հետո ավականու ներկայացուցիչները միմյանց վրա շշեր նետեցին, հետո բանը հասավ ձեզ կրթուկին։
0: Այո, նաև զուգահեռ Վարդևառ են նշել այնտեղ, կարծես թե ջրել են միմյանց, ասում է տղամարդիկ շշեր էին նետում, կանայք միմյանց ջրում էին։ Միգուցե քաղաքապետարանի շենքը կարելի է կիրառել ավելի լավ նպատակով, օրինակ ինչ որ, չգիտեմ, կարատեի մարզադպրոց բացենք այդտեղ, ու ցես տենց բանվում են
1: այդ ամենի մասը, ինչ որ բան արտադրենք, օգուտ բերենք մեր երկրին։
0: Ասեմ ձեզ, չգիտեմ նկատել եք թե չէ, մենք այլևս չունենք Ամիրյան փողոց, իմացաք։
1: Լուրջ։
0: Հա, արդեն կոչվում է Պապ Թագավորի անվան։
1: Ես գիտեմ, ես Պուճուր էի ժամանակին, Ամիրյան փողոցը վերանվանվեց, եթե ես չեմ սխալվում, Վրամ Շապու արքայի, ու հետո մարդիկ հասկացան, ովքեր որ վերանվանել էին, հասկացան, որ ինչ որ բան այն չեն արել և հետ բերեցին Ամիրյան անվանումը։ Հիմա փաստորեն նորից Պապ Թագավոր։
0: Այո, թագավորների հանդեպ սերը մեզ մոտ շատ ցայտուն արտահայտվում է և զուգահեռ ասեմ այսօր շատ հագեցած առավոտ ենք ունեցել, խնդիրները շատ էին, գիտեք, համոզված եմ, որ դպրոցներ հայտագրելու ժամանակահատվածներ շատ ու շատ ծնողներ բազմաթիվ արձագանքներ հղեցին մեզ, տեսանյութեր, լուսանկարներ, որ փորձում էին, բայց պարզապես սերվերները չեն ձգում, չեն դիմանում, որ
1: մենք այդ ամենը ներառել ենք, որը նյուզում կա, նյութերը բոլորը տեղադրել ենք, Հայկ ջան,
0: բայց երկու լավ լուրեր ունենք, ժպտանք մի քիչ, մեկ Ավետիսյան փողոցը
1: վերականգնվեց, լուսանկարները ցույց տվեցիք, Հայկ ջան,
0: այո, մեկ էլ Արղությանը, Արղությանով էլ կարողանում ենք երթևեկել։ Մնացած խնդիրները համոզված եմ միասին մեր ռադիոլսողների հետ կքննարկեք, կհաղթահարեք, ես ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում և իհարկե շնորհակալ եմ այն ժամերի համար, որ միասին անցկացրեցինք, հարգելի ռադիոլսողներ, ու լավ օր ձեզ բոլորիդ։

0: հարգվածդ։ Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
3: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
2: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
3: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
2: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջույն։ Ես ձեզ այո ողջունում եմ անկախ նրանից, որ Երևանում ավականու նիստի ընթացքում մասնակիցները միմյանց վրա շշեր են նետում, ծեցկրտուք է, լեզվակրիվ եւ այլն, բայց դե մենք սովորական նորմալ մարդիկ շարունակում ենք ապրել, աշխատել։ Եվ հենց այսօր հունիսի 23-ին հասկանում ենք ինչը ոնց, մեր գործերը առաջ ենք տանում։ Խնդրում եմ ինձ նաև ասացեք, ինչն եք հասցրել այսօր արդեն իրականացնել, ինչ եք հասցրել, լավ գուցե խոսքեր եք լսել ձեր հասցեին, ինչ լավ բան եք արել, կամ գուցե ինչը ձեզ մոտ դեռ չի հաջողվել։ Ես մաղթում եմ, որ անկախ ամեն ինչից ձեզ մոտ ամեն ինչ հաջողվի, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, և օրը այսօրվա լինի ձեր սրտով։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ես այս ժամից սկսած միանում եմ Ավրորայի մեր մեծ թիմին, իսկ դա նշանակում է, որ այո, իհարկե ունեմ ձեր օգնության կարիքը, որովհետև ինչ Ավրորա առանց ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ արդեն իսկ զանգահարում եք 80-77 Ավրորայի կարճամարն է, և իհարկե կա WhatsApp եւ Viber 091-76-10-07, հեռու չգնալով։ Բարև ձեզ։ Ավականու նիստի ընթացքում վարդ է որ, դե իրենք երբ ուզում, ինչ ուզում անում են։ Իդեպ այո, ընկերներ ջան, ինձ մի քիչ այդ վերանվանումը Ամիրյան փողոցի, մտածում եմ, լավ, գուցե կան ավելի կարևոր եւ լուրջ հարցեր, որոնք որ պետք է լուծվեն եւ Երևանի բնակիչների համար, հյուրերի համար, այստեղ Երևանում աշխատող մարդկանց համար։ Օրինակ, շատ ու ռադիո լսողը նշում է Գարեգին Նժդե փողոցը, որտեղ որ քանդված էին եզրաքարերը եւ ամիսներ շարունակ այդ իրավիճակը շարունակվում է, բայց արի ուտես, որ կարծես թե Ամիրյան փողոցի վերանվանումը շատ ավելի կարևոր գործ էր, քան թե այլ ինչ որ գործ էր։ Ինչևէ, ընկերներ ջան, ունենք այն, ինչ ունենք, միևնույն է, մենք միասին ենք եւ անկախ ամեն ինչից, այո, իհարկե անդրադառնում ենք եւ խնդիրներին, եւ ինչ որ լավ իրավիճակներին, բնականաբար նաեւ անդրադառնում ենք խցանումներին։ Այսօր կհասկանանք էլի ինչը ոնց, կգնանք եւ դեպի ԿԳՄՍ նախարարություն դպրոցներից, այսօր նաեւ կա ընդունելության այդ գործընթացը, եւ որոշակի խնդիրներ են առաջացել կայքում, դրա հետ մեկտեղ նաեւ գիտեմ ծնողներ, ում ի վերջո հաջողվեց այդ ամենն իրականացնելը։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ենք, եւ սա Ռադիո Ավրորան է 100.7 FM։
1: Your favorite tunes on your favorite radio. Aurora 100.7.

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզ տանում եմ դեպի Երևանյան խցանումներ, հասկանանք ինչ այստեղ տեղի ունենում։ Առաջինը ասեմ, որ Աթեն կիչնող ուղությունը մշտապես ծանրաբեռնված է և չի դավաճանում իր սկզբունքներին, հիմա նույնպես ծանրաբեռնված է այո իչնող ուղությունը։ Սա, եթե որպես շրջանցող և առհասարակ դեպի քաղաքի կենտրոն գնացող ուղությունը, հատկապես հիմա, երբ որ Կիևյան կամուրջը փակ է, բնականաբար նույնպես խցանված է, ուղղակի պատրաստ եղեք։ Նաև, իհարկե, եթե դու գտնվում եք հիմա Իսակով պողոտա բարձրացող ուղության վրա, ապա նույն իրավիճակում կհայտնվեք և կհասկանաք, որ այո, Իսակով պողոտան նույնպես անդավաճան հավատարի մեր խցանումները մեզ հետ են, մեր հարազատ հրաշալի խցանումներն են։ Սիրելի ընկերներ ջան, սա այսպես Սեբաստիան բարձրացողը ամբողջությամբ խցանված է Մալացիայի շուկայից սկսած մինչև Լենինգրադյան, այնուհետև արդեն գնացողը դեպի Շիրազի փողոց ամբողջությամբ խցանված է։ Նաև ունենք տեղեկություններ, որ խցանված է Արգիշտին և Գրիգոր Լուսավորիչը, ցենց կույտը, մեքենաների կույտը նաև այստեղ, բացի դա, խցանված է ոչ միայն Գարեգին Նժդե Կալցևոյով և Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածով, այ անուհետև Գարեգին Նժդե դեպի Վստրեչի կամուրջ գնացողը, այլ նաև մեր Բերմուդյանը, այսինքն Բագրատունյացը, Գարեգին Նժդե և Արշակունյացը, մեր Բերմուդյան Երանկյունը։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե խցանված է այս պահին և ոչ միայն այս պահին Կոմիտասը, Վաղարշյանը, Հարակից ուղությունները, բայց այո, հիշեցնեմ, եթե դեռ չգիտեք և մտածում եք, ոնց խուսափեմ Ավետեսյանը փողոցի այդ փակ հատվածից, բաց է, բաց է և դա հրաշալի է, գոնե այստեղ շունչ կքաշենք և այլևս չենք ծանրաբեռնվի այն մտքերով, թե ինչպես անեմ, որ հասնեմ ի վերջո Կոմիտաս կամ Հրաչյա Քոչար կամ այլ ինչ-որ ուղություն։ Դա նշանակում է, որ թեթևացել է նաև Ռիգան, Սարալանջա։ Սա հաշվի առնենք, սիրելի ընկերներ, ահա որ խցանում է Մաշտոցի պողոտան, ահա որ իչնող ուղությունը և հարակից բոլոր ուղությունները, ինչպես երեք էր, դա կարծես լինելու է և վաղը և ընդմիշտ, որոշ չափով ծանրաբեռնված է Խանջյան իչնող ուղությունը, բարձրացողը թեթև է։ Եվ այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը։ Սա նույնպես հաշվի առեք, հատկապես երկկողմանի այն ուղությունը, որը որ գնում է դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ և Արմենակյան Խաչմերուկից արդեն դեպի Գլինկա տանողը, դեպի Տիգրան Մեծ։ Ինչը ես ձեզ չասեցի, մի ռոպը, էլի տեղեկություններ ունեմ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ Հրանտ ջան, շնորհակալ եմ։ Սիրելի ընկերներ ջան, փաստորեն հասկացանք պատճառը, որն է Սարալանջի նեղային հատվածի խցանված լինելը, game over լինելը։ Վթար ունենք այստեղ Գլինկայից արդեն գնացողը, այո, դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ, եթե սա պատրաստվում եք այս ուղությունը վերցնել որպես այլ ընտրանքային և ավելի թեթև, ապա գուցե ոչ, գուցե կգնաք արդեն գուցե Չարենցով կամ այլ ինչ-որ ուղությունով նախապես կգնաք, ենթադրենք Էրեբունիներով դեպի Դավիթ Բեկով, մարդ ես, չգիտեմ, արդեն դուք ինքներդ ուղությունը կորոշեք, այս պահին իմացեք, որ Սալանջի նեղային հատվածը գնացողը դեպի Արմենակյան ունենք վթար։ Շնորհակալ եմ զանգերի համար, գնում եմ պատասխանեմ և այո, մեզ հյուր է եկել Գովազդը, օգտակար հրաշալի տեղեկությունների տեսքով լսենք և կվերադառնանք ուղիղ եթեր։

0: հարուստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելենք Էլենա ջան, շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Դավիթ Բեկ իջնող ուղության վրա Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ակադեմիայից մի փոքր ներքև տեղի ունեցել վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ։ Սա հաշվի առեք, որովհետև մինչև այս հատվածը ուղությունը բնականաբար ծանրաբեռնված է։ Նաև Չարենցից իջնողը դեպի Նարդոս և Նարդոսը երկկողմանի նույնպես ծանրաբեռնված են։ Այս երգայը լսենք, որովհետև գիտեմ, որ սիրում ենք, այն լավն է, տրամադրող է։ Լսենք և վերադառնանք կրկին ուղիղ եթեր։ Նորից կգնանք քաղաքապետարան, այնուհետև կգնանք նաև

0: Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, փոփուշներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն խցանված ուղություններից։ Դրանք են Դավիթ Բեկը, ես ձեզ ասացի, Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ակադեմիայից մի փոքր ներքև ունենք Վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ, իրավիճակը ծանր է, իջնող ուղություն ակադեմիայից մի փոքր ներքև, հաշվի ենք առնում, չենք մոռանում։ Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան գետ ծանրեսա նշանակում է Մոսկովյանից դեպի Բաղրամյան, իսկ ես կասեմ ավելին՝ Դերսայատնովայից դեպի արդեն Բաղրամյան գնացողը, Մոսկովյանը դեպի Բաղրամյան, Մաշտոցը դեպի Բաղրամյան, Կորյունը, մի խոսքով այս կույտը նաև շարունակվում է Բաղրամյանով դեպի Դեմիրճյան գնացող ուղության վրա։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, տեցը ամբողջությամբ բոլոր հնարավոր ուղություններով, տեցի կրուգը, տեցի խաչմերուկը կանգնած ենք այստեղ և շատ ենք ուզում պարեկներ։ Պարեկներ ջան, խնդրում եմ, գտեք հնարավորություն, գնացեք դեպի տեց, առանց ձեր օգնության կարծես թե չենք կարող ընդհանրապես կարգավորեք, շատ եմ խնդրում, պարեկներ ջան, տեցի կրուգ։ Սա այսպես, բացի դա, ընկերներ ջան, իհարկե եւս մեկ անգամ գնում եմ Aurora Music Kaik, այն լուրը, թե ինչ էր տեղի ունեցել այսօր Երևանի ավականու նիստի ընթացքում։ Ես երևի թե պարզապես, եթե անգամ վերնագիրը կարդամ, մի քիչ ես ինքս կամաչեմ որպես աղջիկ, նու այսպես է, հա, արա լսի, այ եւ այլն, բայց այ հիմա որ տեսանյութն եմ նայում, այսպես է հնչում, տեսեք։
1: Սուս կմնա գելույթների ժամանակ, Արմենակ Դանելյան, ձերը դիչուսրա։ Արա լսի այդ պապետ, դու ես այդ տաղ արա, հանգստացուտը, դավա իստուս։ Դուրս կայլ հետելը կասեր կես իշկնի, Արմենակ Դանելյան։
0: Այո, ընկերներ ջան, սա այն է, ինչ տեղի ունեցավ և շշեր են շպրտել տղամարդիկ միմյանց վրա, ծեց կրտուկ, Երևանի ավականունիստի ժամանակ ծեց կրտուկ է այո տեղի ունեցել ընդդիմադիր Մայր Հայաստան և իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամների միջև։ Իրավիճակը լարվեց ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի ելույթից հետո։ Այո, մանրամասները տեսանյութում են։ Իհարկե, մի կողմից ցավալի է, երբ որ պաշտոնյաները իրենց թույլատրում են նման պահվածք։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ դու զբաղեցնում ես պաշտոն, դու պարտավոր ես ցանկացած միտք ձևակերպել այնպես, իվերջո քո բառապաշարը պետք է դա քեզ նաև թույլ տա, որ դու ձևակերպես, եթե գոնե ոչ վիրավորական խոսքերով, իվերջո դու պաշտոնյա ես և ցանկացած միտք կարող ես հասցնել, այո, վիրավորական գուց է և, բայց ոչ հայհոյանքներով։ Ինչև է, սիրելի ընկերներ ջան, ունենք այն, ինչ ունենք, ավականունիստից էլի տեղեկություններ, ես կարծում եմ մեր լրատվականի ընթացքում բնականաբար կունենանք, կհասկանանք, նաև, եթե վերցնենք որպես այդպիսին լուրեր, մեր երթևեկությանը համահունչ, ապա կարող եմ ասել, եւս մեկ անգամ կրկնել, որ շատ ուրախ կլինենք հունիսի 28-ին Վասկի մրցավազք, հա, փաստորեն անցկացման կապակցությամբ Երևանի կենտրոնական մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կդադարեցվի երթևեկությունը, մասնավորապես վաղ առավոտյան հունիսի 28-ը կիրակի է, այնպես որ նո մի քիչ ավելի, հա, կիրակի է, այնուամենայնիվ լինենք ուրախ, որովհետև շատ շատերս կաշխատեն

7-ից մինչև 10-ից Ալեք Մանուկյանը, Ավետիք Իսահակյանը, մի խոսքով սիրել են Կերնա ջան, ցանկը ամբողջությամբ, ինչպես նաև ժամանակահատվածը, կա Ավրորա Նյուս կայքում և Facebook-յան էջում, այնուամենայնիվ խնդրում եմ հիշեք, մինչև ժամը 12-ը, այսինքն մինչև կեսօր Երևանի կենտրոնական փողոցները, Արգիշտին, Բեյրութ, Վազգեն Սարգսյանը, հրապարակ Տիգրան Մեծը եւ այլն լինելու են փակ, նու ինչ-որ սենց վերապահումներով։ Սա նույնպես հաշվի առնենք, հունիսի 28-ի մասին է խոսքը, մենք էլ կամաց մոտենում ենք լուրերին և ժամը 13-ին։ Եվ ես կարծում եմ, որ նաև այո, կապանը, անպայման ձեզ կասեմ, ինչ լավ միջոցառում է, մի մեծ իրադարձություն է տեղի ունենալու կապանում, ռոպեներ անց հիմա լսենք այս երգը, այնուհետև գովաստը, և կգնանք դեպի կապան։

Այո, ընկերներ ջան, ձեր հումորը անպակաս է, թեև ասացի երգը վայելենք, բայց դե վայելենք նաև ձեր հումորը։ Ռուս ջան, Ավետիսյանը ոնց որ բացել են, այո, մնում են գծանշումները, բաց է հանգիստը, ինչպես դուք եք ասում, Տարոսը, Կիևյան կամրջին։ Այո, դրա այդ մեկտեղ դուք նշում եք, որ էլ ինչի ենք սպասում հունիսի 28-ին, երբ որ նշված փողոցները փակվեն։ Հիմա էլ ենց այնպես ծանրաբեռնված են Երևանի կենտրոնական փողոցները, իբրև լինի մրցավազք։ Ընկերներ ջան, այո, հրաշալի է, որ սենց բարդ իրավիճակներում, նաև լարված իրավիճակներում հումորը մեզ փրկում է, ձեր հումորը, որ հաստատ

0: պատրաստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով։ Բոշն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ-Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց

0: Այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, եւ այո, ինչ Երևանի քաղաքապետարանում ավականի նիստի ընթացքում մարդիկ միմյանց ոչ թե պարզապես վիրավորում են հայ հոյանքներով, ուղղակի նվաստացնելով, ստորացնելով, ուղղակի երևի թե հայ հոյանքներով ոնց կլինի մարդուն սպանել, էլ չեմ ասում շիշ են միմյանց վրա նետում, մի խոսքով ավական ու նիստ Երևանի քաղաքապետարանում երևի թե նորմա է, ինչևէ, եւ մինչ այդ ամենը ես ձեզ տանեմ դեպի արդեն մշակույթ, այո, Կապանում հուլիսի 4-ից 14-ը տեղի է ունենալու Կապանի միջազգային երաժշտական փառատոն, դասական երաժշտություն, մի ամբողջ 10 օր, այնպես որ եթե մտածում էիք ինչ անել հուլիսի 4-ին Հայաստանում, ինչ լավ տեղ գնալ, համել գուցե լսել դասական երաժշտություն, միջազգային երաժիշտներ, հայտնի եւ սկսնակ, գնացեք Կապան, հիմա կա եւ կարող եք նաեւ օթանավով ուղևորվել, կա ուղիղ չվերթ, մի խոսքով դուք այդ ամեն արդեն կծրագրավորեք, կհասկանաք ինչը ոնց, կփորփրեք, կգտնեք բոլոր մանրամասները, ես էլ եւս մեկ անգամ ասեմ, որ Կապանում հուլիսի 4-ից 14-ը տեղի ունենալու միջազգային երաժշտական փառատոն։

Այո, սիրելի ընկերներջան, լուրերից հետո կգնանք նաև դեպի ֆուտբոլ, եւս մեկ անգամ կհասկանանք ինչ այստեղ տեղի ունենում, ովքեր են այդ երկու կին մրցավարները։ Գեշեն սիրուն եմ, ես դա անպայման ձեզ կասեմ, իսկ մինչ այդ Վանիկը մեր ռադիո լսողը գրում է, որ ոչ միայն Մեքսիկայում, Կանադայում եւ ԱՄՆ-ում կարող ենք նաեւ որոշ խաղեր անցկացնել Սարյան փողոցում, որտեղ որ հանգիստ է, հրաշալի է։ Դա դարպասները դնենք եւ ֆուտբոլ խաղանք, իսկ ինչու ոչ։ Ի վերջո գուցե դրա համար էլ արվել է, որ Մաշտոցի պողոտան, մեր պրոսպեկտը լինի լցված, մեքենաներով կուտակված, խեղտոց, իսկ Սարյանը հանգիստ։ Անլուծելի է այս խնդիրը, ցավոք, և երբ որ մենք դիմում ենք Երևանի քաղաքապետարան բազմիցս ասելով գուցե վերանայվի իրավիճակը և գուցե Սարյան փողոցը բերվի հետ այն սկզբունքին, հա, երբ որ երկ կողմաներ, ոչ, ստանում ենք պատասխան, որ ոչ։ Նաև Երևանի քաղաքապետարանից մենք սպասում ենք պատասխանի, թե արդյոք մինչև օգոստոսի 29-ը, քանի դեռ վերանորոգվում է Կիևյան կամուրջը, մեզ կթույլատրվի շաբաթ և կիրակի օրերին երթևեկել Հրազդանի կիրճով։ Սպասում ենք պատասխանին, սիրելի ընկերներ ջան, եթե զգամ, որ էլի ձգձգում են, նորից այնքան կանեմ, մինչև այդ պատասխանը մենք ունենանք։

0: drink all of that blast first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would have gotten out.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, հրոպեներ առաջ տեղեկություն ենք ստացել, որ Դալարիկի մոտակայքում վառելիք տեղափոխող Բեռնատարը բախվել է գնացքին, կանտուժացներ։ Բոլոր մանրամասները մեկ րոպեից լուրերի ժամը 13-ի թողարկման ընթացքում։

0: Recne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայացնում է, Լուրեր.
2: Avrora News հրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Դրաոսը սկսենք նախ մարամասներից, քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի, պարզվում է ավականուց ծեծկրտուքը տեղափոխվել է շենքից դուրս, իրավիճակը փորձել է հանդարտացնել քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը բաժանելով կողմերին։ Նշենք, որ հրապարակվել են տեսանյութեր, դրանք կարող եք դիտել Avrora News.am կայքում և Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում։ Մեր սուր ելույթին պիտի սուր ելույթով պատասխանեն։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյան այսպես է բնութագրել քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ծեծկրտուքը, երբ քննադատում են իշխանության, այդ տեղամեղության կանխավարկած չկա, հենց ընդդիմության մասին են խոսում արդեն անմեղության կանխավարկած երկակի ստանդարտներ են, ասել է փոխքաղաքապետը։ Հիշեցրել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում անմեղության կանխավարկած ասվածը, վստահեցրել է, որ եղել են մասսայական ընտրակաշարքի դեպքեր, մի բան, որ բոլորս տեսել ենք, եկեք մենք մեզ չխափենք, ժողովուրդ թիմ իր կամքը արտահայտել է իհեճուկս այդ բոլոր խոչընդոտների։ Հիշեցնենք, այսօր Երևանի ավականու հերթական նիստի ընթացքում իրավիճակը լարվեց, ծեծկրտուք սկսվեց Մայր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների միջև։ Այսօր կեսօրին մոտ ահազանգ է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Դալարիկ բնակավայրի մոտակայքում վառելիք տեղափոխող բեռնատարը բախվել է գնացքին, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, դեպքի վայրը մեկնել 4 մարտական հաշվարկ, հայտնում է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը։ Ըստ նախնական տվյալների բախվել են դիզելային վառելիք տեղափոխող բեռնատարը և բեռնատար գնացքը, առկա է վառելիքի արտահոսք, հրդեհի նշաններ չկան, մեկ անձ հոսպիտալացվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը կուսումնասիրի 2026 թվականի կարգտահարության դեպքերը, դրանց անոմալ լինելու հիմնավորվածությունը պատճառված վնասների քանակական և ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև հակակարգտային կայանների գործադրման և դրանց ազդեցության հարցը։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարը մեկ շաբաթյա ժամկետում պետք է զեկուցի վարչապետին կատարված աշխատանքների արդյունքների մասին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ շաբաթ խոշոր կարկուտ է տեղացել Շիրակի և Տավուշի մի շարք համայնքներում, որոնք մեծ վնաս են հասցրել մարդկանց և ցանկատարածություններին։ Երևանի հետ կապված իրավիճակը Մոսկվան դիտարկում է որպես արևմուտքի փորձ հարցակվելու այն ինտեգրացիոն միավորումների վրա, որոնց մասնակցում է Ռուսաստանը։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մենք ականատես ենք լինում Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցությամբ ինտեգրացիոն միավորումների վրա հարցակվելու համար փորձերի, որոնցում մեր երկիրը անմիջականորեն մասնակցում է։ Միևնույն ժամանակ նրանք առաջ են մղում այն պատրանքային գաղափարը, որ դարեր շարունակ կողքի ապրած և միշտ միմյանց օգնելու եկած ժողովուրդների պատմությունն ու աշխարհագրությունը կարող են վերանայվել, նշել է Ուշակովը։ Ռուսաստանը պարարտանյութի հերթական խմբականակն է արտահանել Հայաստան-Ադրբեջանի միջոցով, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, բերը ներառում է 408 տոննա պարարտանյութ։ Ադրբեջանով տարանցի գերթուղու բացումից ի վեր Ռուսաստանը արդեն իսկ Հայաստանին մատակարարել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 33,000 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 7,000 տոննա պարարտանյութ, 414 տոննա անտրացիտային ածուխ և 133 տոննա ալյումին ու 68 տոննա հնդկացորեն։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում այսօր նախատեսվում է ասուլիս նվիրված Ադրբեջանի կողմից Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների պահման 1000-րդ օրվան։ Նախաձեռնությունը տեղի ունենում այն պահին, երբ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկում է Բրետ Շերմանի օրենսդրական առաջարկը, որով պահանջում են Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների և պատանդների անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակումը։ Քննարկվելու է նաև 2027 թվականի ֆինանսական տարվա ազգային պաշտպանության լիազորման ակտի և ազգային անվտանգության և արտաքին գործառնությունների հատկացումների շրջանակում ներկայացված հայանպաստ օրենսդրական առաջարկները։ Ռուսաստանի Դաշնության և Նոր Նախիջևանի թեմից վարժական հավաքներին մասնակցելու ծանուցագիր են ստացել ևս երկու հոգևորական, այս մասին ասել է Մայրաթոր Սուրբեջ միասնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը։ Ռուսաստան և Նոր Նախիջևանի թեմից 4 քահանաներ են ծանուցագրեր ստացել, երկուսը արդեն պիտի գնան վարժական հավաքների, մեկը հիմա Զին կոմիսարիատում է, սպասում են որոշման, մյուսն էլ կրկնակի բուժ զննում է նշանակվել։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն Բրյուսելում կայացած Եվրամիության Մոլդովա երկրորդ գագաթնաժողովում կոչ արել եվրոպական կառույցներին արագացնել երկրի անդամակցության գործընթացը, օգտագործելով առկա հնարավորությունների պատուհանը։ Սանդուն վստահեցրել է, որ Քիշնևը պատրաստ է անհապաղ բացել բանակցությունների մնացած բոլոր կլաստերները և շեշտել է, որ անդամակցությունը պետք է հիմնված լինի բացառապես երկրի ձեռքբերումների և բարեփոխումների արագության վրա։ Եվրոպական խորհուրդը և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարները դրական են գնահատել Մոլդովայի առաջընթացը, ընդգծելով արագ տեմպերը պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Բրյուսելում քննարկվում է հաջորդ փուլերի բացման հնարավորությունը արդեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում, ինչը ըստ նախագահ Սանդուի կենսական նշանակություն ունի Մոլդովայի համար Ռուսաստանի կողմից գործադրվող աննախադեպ ճնշումների պայմաններում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ տեղեկացրել է, որ Հորմուզի նեղուցը ամբողջությամբ բաց է և վերջին ժամերին այդ տեղով նավթի ռեկորդային քանակություն է անցել։ Սպիտակ տան ղեկավարի ձևակերպմամբ մյուս կարևորագույն ձեռքբերումն այն է, որ Իրանը երբեք չի տիրապետի միջուկային զենքի։ ԱՄՆ-ի նախագահը հանրադարձ է կատարել նաև իրանական ակտիվների ապասառեցման խնդրին, ընդգծելով, որ այդ ֆինանսական միջոցները հատկացվելու են ամերիկյան Միացյալ Նահանգներից սննդամթերք ձեռք բերելուն։ Եթե Թեհրանը չկատարի հուշագրով ստանձնած պարտավորությունները կամ պատշաճ վարքագիծ չդրսևորի, ես կանեմ այն, ինչ պետք է, նախազգուշացրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիո լսողները, օրը շարունակում ենք միասին ռադիո Ավրորայի հետ եւ ձեզ հետ։ Իհարկե, շատ շնորհակալ եմ ձեզ շատ ու շատ տեղեկությունների համար։ Այո, հիմա այնքան շատ են, պատկերացրեք, որ լսում եմ, փորձում եմ ամեն ինչը եւ ցենց գրի եմ առնում, որպեսզի ամփոփ տեղեկատվությամբ նաեւ ձեզ ներկայացնեմ, ինչը ես սիրով կանեմ գովազդից անմիջապես հետո։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ջան, դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորան, չափ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, որովհետև սա ամենակարևոր հանգամանքն է, որ առհասարակ Ավրորան ապրի 100.7 FM-ում ապրի, մեր բոլորիս սրտի մեջ ապրի ռադիո Ավրորա.am կայքում, ապրի ռադիո Player-ի այդ մեծ համաշխարհային հարթակում, մի խոսքով լինի Ավրորան, եթե լինեք դուք, եղեք, խնդրում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, եւ այո, բացի նրանից, որ միմյանց հետ շփվում ենք, միմյանց բացատրում ենք ինչ-որ մի տեղեր, հատվածներ, որտեղ երթևեկությունը ծանր է, նաև միտքը, որ Սարյան փողոցում կարող ենք ֆուտբոլ խաղալ, անցկացնել աշխարհի առաջնություն, ինչու՞ չէ, որովհետև Սարյան փողոցը շատ ազատ է, կատակը կատակի ետևից, շարունակում ենք, լսենք.
1: Ուժան դե Մաշտոցի փողոցը տրիբունաներն ա լեբլեցում, Սարյանն էլ մարզադաշտն է, էլի։
0: Ասեք, որ դուք հրաշք եք, այո, ընկերներ ջան, չեք թողնում տխրեմ, երբևէ, շնորհակալ եմ ձեզ, նաև ձեր հումորի, ձեր կատակների համար, իսկ եթե թե կատակով կես կատակ, կես լուրջ, թե եւ խցանումների մասին կատակով խոսելը երբեմն, չգիտեմ, տեղին չի լինի, որտեվ գիտեմ, որքան ենք տանջվում խցանումներում գտնվելիս, հատկապես շոքերին, հատկապես եթե շտապում ենք, հատկապես եթե լիքը գործեր ունենք եւ ցանկացած վարկյան շատ թանկ է մեզ համար։ Ընկերներ ջան, անպայման հիմանանք, որ Արինբերթը, Տեցի Կրուգը, Արցախի Պողոտան, Թամանցիները, Նորագավիթից դեպի Տեցի Կրուգ, այս ուղությունները շարունակում են մնալ խցանված, գուցե արդեն հասել են մեզ օգնության պարեկները, այ այս տեղեկությունը ես չունեմ, խնդրում եմ, եթե գիտեք, ապա ասացեք, արդյոք մեր պարեկները հասցրել են արդեն իսկ գալ Տեցի Կրուգ, բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, Պարոնյանը գեր ծանր է, ես կարծում եմ երևի թե Պարոնյանը դեպի Պրոշյան, թեև հակառակ կողմն նույնպես կարող է լինի խցանված, նաև արդեն թարմ տեսքով տեսեք վերանայված, ինչ է նշանակում վերանվանել փողոցը, մեր ռադիո լսողներ արդեն դրան համահունչ, Պապ Թագավորի փողոցում փողոցնելը խցանված դեպի Մաշտոց, հին լեզվով կարելի ասել Ամիրյանը դեպի Պրոսպեկտ, իսկ ես հիշեցնեմ եւ նշեմ մեր բոլոր ռադիո լսողների համար, ովքեր գուցե նոր են միացել Ավրորային եւ մտածում են սա որ փողոցն է, ասեմ որ այսօր ավական ունիստին Երևանի քաղաքապետարանում բացի ծեցկրտուքից, լեզվակրիվից, միմյանց վիրավորելուց նաև վերանվանվել է Ամիրյան փողոց, այսուհետ այն կոչվում է Պապ Թագավորի փողոց, դե իհարկե մեր նաև ավանդույթներին համաձայն մենք շատ անգամ եւ հին անվանումներն ենք տալիս, որովհետեւ Բագրատունյացը, այո, ասում ենք Ցերետելի, Մամիկոնյանցը Ֆուրմանով եւ շատ ու շատ նման փողոցներ, այո, իհարկե Լենինգրադյանը Քրքորյան, այս թվում նաև հիմա կլինի Ամիրյանը Պապ Թագավոր, նորմալ է, որովհետեւ անցնում ենք այնպես, ինչպես մարդկանց հարմար է վարորդներին հատկապես, ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն, Բաղրամյանից Պրոշյան իջնողը պարզապես կանգնած է 40 րոպե, նոր հասել ենք դեպի Նաիրի հիվանդանոցի մոտ, Պրոշյան փաստորեն ոչ միայն Պարոնյանը, այլ նաեւ այո Պրոշյանը, այո ընկերներ ջան, այստեղ ենք, Լիլիթ եկավ Աղաջանյան, ինչ ես ուզում Աղաջանյան, ինչ ես եկել, ԿԳՄՍ-ից լուրեր է բերել,
2: այո,
0: իմ սիրելի գործընկերուհին, ապա Լիլիթ ջան,
2: հիմա Ռուժ ջան, մի վարկյան տեխնիկական,
0: ինչ Լիլիթը տեխնիկական այդ մասը կարգավորում է, լուրերը ամփոփ sense արդեն հավաքագրված բերում եմ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր երեխան, ավելի ճիշտ ծնողները իրականացնում են իրենց պուճուրների ընդունելությունը դպրոցներ, եւ դա իրականացնում են համապատասխան հարթակի միջոցով, օնլայն հարթակի միջոցով, եւ ունենք շատ դժգոհություններ, վիդեոներ են մեզ ուղարկել, որ երբեմն դա չի գործում, հնարավոր չէ, ծնողները ներվայնանում են, մի խոսքով Լիլի ջան, հիմա արդեն ԿԳՄՍ-ից կարծես թե տեղեկություն,
2: այո, Ռուժ ջան, մեզ փոխանցեցին, որ ժամը 9-ին ունեցել են ծանրաբեռնվածություն, ինչը բոլոր շահառուների համար նույնն է եղել, այսինքն որ միանգամից ծնողները ներխուժել են, համակրգ ծանրաբեռնվել է, հետո հետս հետ է թուլացել է, ներկայումս անխափան է աշխատում եւ այս պահին ունենք հայտագրված 17875 երեխա։
0: Ահա։ Իսկ գիտենք առհասարակ երեխաների թիվը, որոնք պետք է հայտարարագրվեն։
2: Այդ թիվը չեն ներկայացրել, ասացին, որ այս պահին թիվը այսքանն է, այս պահին կարող են այս տեղեկությունը տալ, միգուցե եւ վաղը միսօրը ավելի թարմացված տեղեկություն կստանանք նախարարությունից։ Այդուամենայնիվ, այո, ժամը 9-ին ասացին, որ տեխնիկական խնդիր, որպես այդպեսի չեն, ուղղակի ծանրաբեռնվածությունը, որովհետեւ բոլոր ծնողները դե բնականաբար այդքան մարդ գրոհում է իր երեխային դպրոց տեղը, կոպիտ ասած պայքարում սերվերը պիտի դիմանա, ես եւ դու եւ մեր բոլոր համակարգացները, ովքեր օգտվում են համակարգչից հեռախոսից, բոլորս գիտենք, ինչի էր բոլորս այսպես մեր այդ համակարգիչները ծանրաբեռնվում են, դե հիմի համակարգը սա է, ես ինքս ասեմ, որ այն հազվագյուտ երևի երջանիկ ծնողներից մեկն եմ եղել, որ ես համակարգից չի օգտվել, ես այն հին բարի ձևով թուղթը տարել եմ, նկարը տարել եմ ու գոնե իմ նյարդերն էր հանգիստ,
0: տնորենին տեսել ես, տնորենին ես տեսավ,
2: երեխայի հետ շփվեցին, ուսուցիչները տղայիս հետ շփվեցին, այնպես որ այն հին ու բարի մեթոդներին ես ավելի, միգուցե հին մարդ եմ, Ռուս ջան, ես շատ, բայց եթե ներդնում ենք այսպիսի ինտերնետային եւ հավելվածային, ապա այս դեպքում սերվերները պիտի աշխատեն բաց հռիկ արագությամբ կամ թույլ տան, որ ծնողները ոչ թե ունենան այսպես 5 րոպե, 10 րոպե, մի րոպե ժամանակ, այլ տրվի 2-3 օր, որ ծնողները հանգիստ իրենց երեխաներին ինտեգրեն դպրոց։
0: Լիլ ջան, իսկ փաստորեն չկա ժամային սահմանափակում։
2: Այսինքն այսօր ամբողջ օրը ժամային սահմանափակում որպես այդպիսին չկա, կա սահմանափակում դպրոցներում, որովհետև դասարանները պիտի լինեն հստակ քանակի եւ այդտեղ ավել չի կարող լինել, բայց ասենք ես հիմա ուզում եմ իմ երեխան սովորի քաղաքի կենտրոնի դպրոցներից մեկում, բնականաբար իննման
0: ադրենք ջրվեժի դպրոցներից մեկում,
2: այո, թեկուս հիմա պատկերացրու Ռուս ջան, իմ նման քանի ծնող կա Երևանում եւ քանի ծնող կա տարբեր մարզերում, որոնք եսպես փորձում են գալ իրենց երեխային տեղավորել այն դպրոցը, որը տվյալ պահին իրենց հարմար է կամ իրենք այդպես են ուզում կամ ցանկանում, ու ստացվում է, որ եթե ծնողների քանակը կամ ցանկությունը դպրոցում մեծ է, տեղերը արագ սպառվում են,
0: այո, փաստորեն ստացվում է, եթե չկա ժամանակային սահմանափակում, մի ամբողջ օրը քո արխիվում է, ինչ ուզում ես արա, բայց կա տեղերի սահմանափակում իմ ուզած դպրոցում, եւ հենց դա է պատճառը այդ պայքարի,
2: այո,
0: այդ այսպես ասենք կռիվտալու
2: գրոհի։
0: Ой,
2: դա է զուտ խնդիրը այդտեղ է, որ բոլորը ասենք ծնողների մեծ մասը ինչ որ հստակ դպրոցներ կան, որ ուզում են, ուղղակի այս դեպքում ես ասեմ, որ մի քիչ երևի իրավիճակը բարելավում է, եթե մաման ուսուցիչը աշխատում է տվյալ դպրոցում եւ տվյալ երեխան ունի քույր եղբայր տվյալ դպրոցում
0: կամ մամա,
2: հա, մաման դպրոցում աշխատում է, այսինքն
0: առավելություն դիտարկում է, որ
2: այո, դու ընդունում ես, եթե դպրոցում տվյալ դպրոցում ունես քույր եղբայր քեզնից մեծ, արդեն առանց որևէ խնդրի քեզ ինտեգրում են,
0: գիտես ինձ ինչ հայտարարում բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր նույնպես ունեն երեխաներ ընդունելության, հա, որ գործընթացը պետք է անեն, իրենք նույնպես պայքարում են մեր պես կայքի միջոցով,
2: ենթադրում
0: եմ, այո, պատկերացնենք հիմա շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ովքեր այո ունեն փոքր երեխաներ, եկավ պահը, պետք է գնան դպրոց, այ այդ մարդը կամ իր տիկինը պիտի ամբողջ օրը կայքի մոտ հենց լարված նստի, հա Լիլ, հավատս գա,
2: ենթադրենք, Ռուզիկ ջան, սենց իրար նայենք, ժպտանք ու ենթադրենք, որ
0: ասենք, այո, հա, Լիլ ջան, սա զուտ հարց, հարց անպատասխան, ինչևէ, ընկերներ ջան, այո, բնականաբար բոլորիս նաև հետաքրքրում է, թե սովորական մարդիկ ինչպես են այդ ամենը իրականացնում, կան ոչ սովորական մարդիկ, կուզենայինք իմանալ դրա պատասխանը, բայց անկեղծ պատասխանը, իսկ այս պահի դրությամբ ամփոփելով եւս մեկ անգամ նշենք, որ այո, ԿԳՄՍ-ն հայտարարեց, որ կար ծանրաբեռնվածության պատճառով տեխնիկական որոշ խոչընդոտներ, բայց այնուամենայնիվ խնդրում եմ ձեզ ի վերջո հասեք ձեր ուզածին եւ երեխային արդեն հայտարարագրեք, թե ինչ եք անում, դուք գիտեք։ Լիլի ջան, շատ շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար։
2: Վաղը կաշխատեմ առավել մանրամասն իմանամ, քանի երեխա է, որովհետեւ թիվ պիտի լինի երևի վերջնական, ու նաեւ կփորձեմ ճշտել դպրոցներում, քանի երեխա պիտի լիներ, ասենք դասարանների այս մի հատ էս վիճակից փորձենք դուրս գալ, որ թվերը ավելի հստակ լինի, լարվածություն չլինի, ու արդեն էլի մանրամասները անպայման կասեմ։
0: Հրաշալի։ Սիրել ընկերներ ջան, մենք էլ կապի մեջ ենք բնականաբար, եւ քիչ անց կլինենք կրկին եթերում։

0: Հարցակով ըստ
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00141049, դրված 06042026։
3: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch առաջարկում է բարձրակարգ սանեցնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Sayat Nova 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, ինչպես եք, ո՞նց եք, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը, աշխատանքային ընթացքը, ի՞նչ եք հասցնում, որտեղ եք հիմա գտնվում, ում հետ եք, ի՞նչ եք արել այսօր, ում եք տեսել, ի՞նչ եք խոսացել, ի՞նչ եք պայմանավորվել, հարցեր այնքան շատ են, ես հուսամ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, մաղթում եմ ձեզ լավ օրորվա, լավ շարունակություն և մաղթում եմ, որ ամեն ինչ այո, ձեր սրտով լինի և իհարկե շատ ու շատ հաջողություն։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց կգնանք դեպի, կգնանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն և կհասկանանք, ովքեր են այս կանայք, գին մրցավարներ, մտել են պատմության մեջ, այո, պատմության մեջ առաջին անգամ, նաև իրենք են ներգրաված այս խաղերում աշխարհի առաջնությանը, Տորի Պենսո և Կատյա Գարսիա, ինձ իհարկե հետաքրքիր է առհասարակ ինչ տեսք ունեն, բայց մինչ այդ բնականաբար շատ ավելի հետաքրքիր է ինչ տեսք ունեն երևանյան խցանումները։ Եվ դա է հիմա կարևորը, սիրելի ընկերներ, այն ուղությունը և հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը, Նժդեհով Ստրեչը, մայիսի 9-ը, Մանթաշյանը, տխուր է, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, տխուր է այստեղ վիճակը, ես ասեմ ավելին, որ նաև Տիգրան Մեծից, Փեթակ, չմտնեք, գժանոց է, նշում է մեր ռադիոլսողը, Տիգրան Մեծից, Փեթակ, այնտեղ նաև Սևանի փողոցն է միանում, Արշակունյացը Փեթակից, Փեթակը երևի թե երկ կողմանի և այո գժանոց, տեսնես Տիգրան Մեծը որպես այդպիսին բացի Փեթակից, նույնպես ծանրաբեռնված է, ժող, Փեթակը, բանը, Խրիստոֆորը երկ կողմանի, կանգնած ենք այստեղ, Տիգրան Մեծը նույնպես և Փեթակից առհասարակ Կայարանից գնացողը դեպի և Ռասիա, այնուհետև դեպի Խանջան, իսկ հետո դեպի հրապարակ նույնպես ծանրաբեռնված է, Խանջանը բավականին թեթև է վերև բարձրացող ուղությունը, ներքև իջնողը մի քիչ վերնիսաժի մոտ է խցանված, դե մի քիչ էլ թունելում, այնուհետև դեպի Ագաթան Գեղոս և դեպի Կրկես, Կրկեսը որպես այդպիսին նույնպես բավականին դժվար է, հատկապես եթե հաշվի առնենք լուսավորիչը երկ կողմանի, չմոռանանք սա, Արգիշտին նույնպես, բայց հիմա թեթևացել է Սարալանջի նեղային հատվածը և դա հրաշալի է, գժանոց շարունակվում է Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ ամբողջությամբ, կարելի ասել կվարտալից մինչև արդեն Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետև դեպի Կոմիտաս և սրան միանում է բնականաբար Հալաբյանը, բարձրացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, բայց գնացողը դեպի Լենինգրադյան բավականին հիմա թեթև է, ինչևէ մնում է ծանրաբեռնված նաև Իսակով բարձրացող ուղությունը, ծանրաբեռնված է մնում Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը և իջնողը նույնպես դեպի արդեն Իսակով, սա էլ չմոռանաք, սիրելի ընկերներ ջան, ևս մեկ անգամ կրկնեմ Գարեգին Նժդե ամբողջությամբ և հայրենիքով և Ստրեչով, իսկ նաև Ռոստովյանը դեպի Ստրեչ և Ռոստովյանը բարձրացողը դեպի Դավիթբեկ նույնպես խցանված է, ոչ ես չեմ ավարտում, չմտածեք, որ դե վերջ, ռուս, վերջ, ասա որ մնացած ուղությունները թեթև են, կասեմ, մենք ունենք բավականին թեթև ուղություններ, օրինակ հիմա բավականին թեթև է Մոնթե Մելքոնյանը, դա հրաշալի է, բավականին, համեմատաբար կարելի ասել, մի քիչ թեթևացել է Բաղրամյանը և իջնողը և բարձրացողը, մի փոքր, մի պուճուրիկ, մի քիչ ավելի անցանելի է դարձել Կորյունը դեպի Պրոսպեկտ, բայց Պրոսպեկտը Մաշտոցի պողոտան միևնույն է մնում է ծանրաբեռնված, այո, իջնող ուղությունը, մեր սիրելի ինչն է այստեղ, այո, Իտալիան, Բերութը, Վազգեն Սարգսյանը, Աբովյան իջնողը դեպի Հրապարակ, Նալբանդյանը բարձացողը և իջնողը, Վարդանանցը, Տոպուշկինը, Թումանյանը, Սայատնովան, մի խոսքով փոքր կենտրոնը իր դերի մեջ է, էլ ինչ տեղեկություններ ունեմ մի ռոպե, չգնանք հեռու, այո, ընկերներ ջան, և ահավոր ծանրաբեռնված է մնում Տեցի Կրուգը, Արին Բերթը, Արցախի Պողոտան,
Նորագավիթից դեպի Տեցիկ Ռուկ եւ Թամանցիները ամբողջությամբ, չգիտեմ որն է պատճառը, արդեն մի քանի ժամ այստեղ այս իրավիճակն է։ Էլի ունեմ տեղեկություններ ձեզանից, լսեմ, կարդամ իհարկե, արձագանքեմ, ես փորձում եմ հնարավորինս ինչքան կարող եմ ոչ միայն եթերում այդ ամենը պատմել, այլ նաև ձեզ գոնե ժպիտ, գոնե ասեմ մերսի, գոնե ինչ-որ սրտիկ, թաթիկներ, որ դուք էլ հասկանաք, որ ահա, ռուզիկը կարդաց, հիմա նաև կասի եթերում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կաք։

Սիրելի ընկերներ ջան, բացի խցանումներից եւս մեկ հարց, որը բարձրաձայնում է մեր ռադիո լսողներից մեկը, այն է հատկապես հիմա ամռանը, երբ որ ձմերուկների սեզոնը եւ այլն մրգերի եւ շատանում է, ավելանում է ծավալը աղբի։ Բնական է, ոչ միայն ավելանում է, ծանրանում է, որտեւ դե պատկերացնում ենք։ Եվ ռադիո լսողը նշում է, արդյոք հնարավոր չէ այդ աղբադույլերը, աղբամանները մեծ լվալ ոչ թե փողոցում հենց տեղում, այլ տանել համապատասխան վայր, այդտեղ լվալ եւ հետ բերել։ Գուցե եւ կա, լավ կլիներ, եթե Երևանի քաղաքապետարանը ավականու նիստի ընթացքում նաեւ այդ հարցերը բարձրաձայներ, որ լվայն ոչ թե հենց բնակավայրերում, որտեղ որ տարբեր մարդիկ են եւ հոտա ջուրը եւ այլ, հա լվանում եք, լավ եք անում, բայց գուցե ինչ որ համապատասխան վարում սա, այսպես ընկերներ ջան, բացի դա, ռադիո լսողներից մեկը նաեւ նշում է, քիչ առաջ մենք Արտուրը, Արտուր ջան, այո, ամենասխալ որոշումը գինը ֆուտբոլում, ինչի մասին է խոսքը, այո, ես ձեզ ասացի, որ կտանեմ ֆուտբոլ, աշխարհի առաջնություն եւ կհասկանանք ովքեր են այդ երկու աղջիկները, կանայք, ովքեր մրցավարներ են պատմության մեջ առաջին անգամ, այո, 2026 թվականին մրցավարներից երկուսը գին են, ովքեր են, Տորի Պենսո, պաստորեն, ամերիկացի, ԱՄՆ-ից 39 տարեկան

պետք է, լիսենց ամերիկացի, լիսենց կյաժոտ, ինչ-որ լիսենց բաց գույնի աչքերով, մի խոսքով, իսկ այ մյուսը, Կատյա, Կատյա Գարսիա, այ Մեքսիկայից է, շատ սիրուն աղջիկ է, 33 տարեկան, շատ սիրուն գեղեցիկ աղջիկ է, ու արդեն կունենանք հնարավորություն խաղերը դիտելիս, տեսնել իրենց աշխատանքի մեջ, նաև հետաքրքիր է, թե ինչպես այս նուրբ աղջիկները իրենց վրա կկրեն այդ բոլոր սարքավորումները, որոնցով հիմա հագեցած է ցանկացած մրցավար խաղերի ընթացքում, սենց մեմել, որ տարբեր սենց լուսանկարներ կան մեմերի տեսքով, որտեղ որ ինքը սենց մնում է արագաչապ միատել վրանկախի տեսախցիկներով, սարքավորումներով, մի խոսքով այո, ընկերներ ջան, շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել այս աղջիկներին, հատկապես այս մեքսիկացի Կատյային, Կատյա Գարսիա աշխատանքում. Տեսնենք, մեզ այո, այսօր սպասվում է, իսկ կհարցնեք, ինչ խաղեր են իրենք վարելու, ես կփորձեմ հիմա այդ տեղեկությունները նույնպես բերել և ձեզ ավելի մանրամասները հայտնել, իսկ մինչ այդ երգը լսենք, այնուհետև գովազդը և կամած գնում ենք դեպի լուրեր։

0: հարգովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Sayat Nova 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall-1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, եթե մնանք ֆուտբոլի տիրույթում, աշխարհի առաջնության տիրույթում, ապա կհասկանանք, որ կան երկու բառ, որոնք որ հանդիպել են պատմության մեջ եւ առհասարակ կյանքում ընդամենը մեկ անգամ։ Մեկ անգամ հանդիպել են Պորտուգալիա բառը եւ Ուզբեկիստան բառը։ Դա տեղի էր ունեցել 2012 թվականին, Պորտուգալիան հաղթեց Ուզբեկստանին։ Իսկ հիմա արդեն երկրորդ անգամ այս երկու բարերը, այո, այս երկու հավաքականները կհանդիպեն հենց այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 21:00-ին։ Կնայք կհասկանանք, թե ինչ տեղի կունենա, երբ հանդիպում են Պորտուգալիան և Ուզբեկիստանը։ Թեև ես չեմ զարմանում, որտեվ կան այստեղ նաև հավաքականներ, ումից երբևէ ինչ-որ լավ խաղ չենք սպասի, բայց արի ուտես, որ միևնույն է, դիմադրում են, դիմակայում են, անգամ գոլեր են խփում, անգամ ունեն հրաշալի դարպասապահներ, ինչպես օրինակ Կաբո Վերդեի Ռոզինյոն։ Սիրել ընկերներ ջան, եկեք նաև գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով և մինչ լուրերի արդեն ժամը 14-ի մեկնարկը հասցնենք նաև այստեղ վերհիշել, ինչ ենք գուցե բաց ենք թողել, գուցե եւս մեկ անգամ կուզենայինք անդրադառնալ, տեսնել ինչը ոնց եւ այսպես լուրեր մեկ տողով Երևանի ավականունի ստում լարվածությունը վերածվել է ձեզ կրթուքի, մենք սրա մասին խոսացել ենք, լիքը տեսանյութերը կան, նայենք, զարմանանք, զայրանանք կամ ծիծաղենք, իսկականից երբեմն նաև շատ ծիծաղելի է։ Արմավիրի մարզում վառելիք տեղափոխող բեռնատարը բախվել է բեռնատար գնացքին, մեկ մարդ հոսպիտալացվել է, դեպքի վայրում իրականացվել են փրկարարական աշխատանքներ, գոնե այդ մարդուն ոչ մի բան չլինի։ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը կուսումնասիրի վերջին կարկտահարությունների պատճառներն ու հասցված վնասները։ Սիրելի ընկերներ ջան, ու էլի լուրեր մեկ տողով ձևաչափով դուք նույնպես կարող եք գտնել Aurora News կայքում և Facebook-ում, իսկ ես նաև հավելեմ ցփորձեմ հենց մեկ տողով փոցանումների մասին տեղեկություն, տվյալ դեպքում վթարի մասին տեղեկություն, երկու մեքենաների վթար Հովսեփյանից դեպի Արտաշիսյան։ Եվս մեկ վթար, փաստորեն այո, տեղեկանում ենք նաև, որ գրեթե անանցանելի է այս ուղությունը, թեև թվում է, թե դե Հովսեփյանից դեպի Արտաշեսյանը նեղ երևի թե փողոց է, բայց ինչև է, նաև այստեղ է ծանրաբեռնված ուղությունը, եվս մեկ անգամ նաև Տեցի Կրուգը դրամատիկ է, պարեք չկա, պարեք ենք ուզում, սիրելի պարեքներ ջան, եթե դեռ այստեղ չեք, խնդրում ենք, միմյանց կապ տվեք և ով կարող է, ինչ բորդ կարող է թող գնա Տեցի Կրուգ, այստեղ իրավիճակը ահավոր է և անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը։ Նաև եւս մեկ անգամ նշեմ, սիրելի ընկերներ, Գարեգին Նժդե եւ առհասարակ սա դառնում է արդեն մեր Երանկյունի, Բերմուդյան Երանկյունի երկու ուղությունը ծանրաբեռնված Արշակունյացը եւ Գարեգին Նժդե։ Գարեգին Նժդե ամբողջությամբ ստրեչով, հայրենիքով եւ երրորդ մասի կալցեվոյով Իսակովի պողոտան ամբողջությամբ դեպի վերև բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված է Կոմիտասի Վաղարշյանի Արաբկիրի այս ներքևի հատվածը և հիշեցնեմ, որ հրաշալի է, բացվեց Ավետիսյան փողոց ամբողջությամբ, մնում են գծանշումներ, այո, կարծես թե նախատեսված ժամանակից շուտ է բացվել և ինչպես մեր ռադիոլսողները նշում են, տարոսը թող լինի Կիևյան կամրջին, թող դա էլ շուտ իրականացնեն վերանորոգման աշխատանքները և բացեն։ Սիրելի ընկերներ ջան, ահա, երևի թե այս պահին այսքանը, իհարկե ենք ուզենայի նաև ձեզ գուցե արդեն մյուս ժամին գործընկերուհիս կոգնի, Էվան Մայսկը միանա և մենք կհասկանանք ոսկու տիրույթում ինչ է տեղի ունենում, որովհետև նկատվում է գնի իջեցման միտումը, իսկ դա հրաշալի է, որտեվ շատ շատերս գուցե կիրականացնենք ոսկիով այն գործարքները, որը շատ ցանկալի են մեզ համար։ Լիլի Թաղաջանյան մեզ միացավ, գնում ենք լսենք միասին ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը։

0: Ամա տասնչորսն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԿՊԱ-ականները սադրում են, սուտ բաներ խոսում Անդրանիկ Թևանյանի հասցեին, առանց հիմքի ասում, որ պետական դավաճան է ապօրինի կալանավորել են, հիմա էլ կանգնում են եթերով ասում, որ այդ պետական դավաճանը իրենք են։ Այս մասին այսօր Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ցեցկրտուքից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Սարգիս Տեր Եսայանը, որը ցեցկրտուքի ժամանակ վնասվածք է ստացել դեմքին, աչքի տակ կապտած է։ 100 հոգով բորենիների նման հարցակվեցին մեզ վրա, խփում էին, առաջինը իրենք հարցակվեցին, սադրեցին, էտա իրենց տեսակը, 200 հոգով հասնեն մեկի վրա աղրանիկներով, հուզմունքից հեվալով ասացնա։ Հարցին շարունակելու եք, մասնակցել ավական ունիստին Տեր Եսայանը պատասխանեց. Սա իրենց քաղաքապետարանը չի, սա մեր քաղաքապետարանն է, մեր ժողովուրդը մեզ տվել է մանդատ, որ մասնակցենք։ Այս րոպեներին Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները Սարգիս Տեր Եսայանի հետ հարցազրույցը տեղադրել են Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, շուտով կլինի նաև avroranews.am կայքում։ Երևանի ավականու անդամ Լևոն Լևոնյանն էլ ասում է, որ ավականունիստի կռիվը ընդդիմությունն է հրահրել, իսկ իրենք պատասխանել են։ Լևոնյանը նշել է, որ ուղիղ եթերով կարելի է նայել տեսնել, թե ինչից է սկսել կռիվը։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե իշխանական ավականու անդամները Մայր Հայաստանի անդամներին մեղադրում են կաշառք բաժանելու մեջ, երբ չկա դատարանի վճիռ, Լևոնյանը պատասխանել է, որ վճիռ չկա, բայց պետական ինստիտուտների, հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հրապարակված բազմաթիվ ձայնագրություններ կան։ Անվտանգության աշխատակիցների դահլիճ հրավիրվելու և կռվին վարչության պետերի ու պաշտոնյաների խառնվելու վերաբերյալ հարցին Լևոնյանը պատասխանել է, որ նման դրվագներ չի տեսել, այլ տեսել է, որ բազմաթիվ մարդիկ և աշխատակիցներ բաժանում էին։ Այս ընտրությունները խախտումների չափով բացառիկ էին։ Վերջին 8 տարիների ընթացքում առաջին անգամ ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձեցին ընտրակաշարքով, ընտրակեղծարարությամբ, մարդկանց ուղղորդելով ու վախեցնելով քվեներ ստանալ։ Ավականունիստին հայտարարեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ սա բացառիկ դեպք էր, երբ ընտրակեղծարարությամբ զբաղվել է ոչ թե իշխանությունը, այլ ընդդիմությունը։ Նա խոստացավ, որ բոլոր մեղավորները պատժվելու են ամենախիստ ձևով, այ հենց այդպես պետք է ընտրակաշարքով փորձը կատարեիք, գնայիք գլխով պատին խփեիք, գլուխներդ ջարդվեր, հիմա էլ կաշիներդ քերթվելու է բոլորինդ, բոլոր ընտրակաշարք բաժանողներին, բոլոր նրանց, ովքեր որ այս պետության դեմ փորձում են հանցանք գործել, կաշիները քերթվելու է, ես ձեզ խոստանում եմ, ասաց քաղաքապետ Ավինյանը։ ԿՊ խմբակցության անդամ Միքայել Խաչատրյանն էլ պարզաբանեց, թե ինչու էր ցեցկրտուքի ընթացքում շիշ նետել Գրիգոր Իսկանդարյանի ուղղությամբ, նշեց իր կողմից շիշ շպրտելը հանդարտության կոչ էր։ Քաղաքական ուժերը չեն կարող անընդհատ խոսել իրավունքների կարևորության մասին, բայց իրենց վարքագծով տարածել ֆիզիկական կամ բռնության այլ տեսակների, վիրավորանքի, ատելության խոսք և անհանդուր ժողականության տարատեսակ դրսևորումներ, այս մասին հայտարարություն է տարածել մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը Երևանի քաղաքապետարանում այսօր տեղի ունեցած միջադեպը մտահոգիչ է համարում մարդու իրավունքների տեսանկյունից և անհամատեղելի ժողովրդավարական կառավարման և քաղաքակիրթ քաղաքական բանավեճի հետ։ Պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ինչ իրենց այսպիսի վարքագծով ոչ միայն տարածում են բռնություն և անհանդուր ժողականություն որպես վարքագծի օրինակելի ձև, այլ նաև խոչընդոտում են մարդու իրավունքների պաշտպանության և խթանման ամբողջ համակարգի զարգացմանը։ Այս ամենը խստորեն դատապարտելի երևույթ է, ասում է Անահիտ Մանասյանը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը տվյալներ է հայտնել երեխաների հայտագրման վերաբերյալ։ Ավրորա Նյուսին ԿԳՄՍ նախարարությունից ասացին, որ այսօր առավոտյան ժամը 9-ին գործարկված համակարգում արձանագրվել է ծանրաբեռնվածություն, որը հավասարապես անդրադարձել է բոլոր շահառուների վրա, սակայն ներկայում այն գործում է անխափան, այդ ծանրաբեռնվածության աստիճանաբար նվազել է և այս պահին համակարգը աշխատում է առանց որևէ խափանման։ Այս ընթացքում արդեն իսկ դպրոցների համար հայտագրվել է 17,875 երեխա։ Հիշեցնենք, այսօր Ավրորա Նյուզը ստացել է բազմաթիվ ահազանգերու լուսանկարներ, որ գրանցման կայքը դպրոցներում գրանցելու կայքը չի աշխատում կամ աշխատում է խափանումներով։ Հունիսի 24-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսի շենքում Բաքվի նախաձեռնող խմբի նախաձեռնությամբ կանցկացվի վերադարձի իրավունք և ինքնորոշում երկակի չափանիշները և ընտրական մոտեցումները խորագրով միջազգային համաժողով։ Տեղեկությունը հրապարակել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Կազմակերպիչների նշմամբ սա կլինի ԱՄՆ-ի կոնգրեսում անցկացվող առաջին միջոցառումը, որը նվիրված է իրենց բնորոշմամբ Հայաստանի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ իրականացված էթնիկ զտումներին։ Նշվում է, որ մասնակիցները կքննարկեն 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ իրենց նախկին բնակավայրեր վերադառնալու իրավունքը, Հայաստանում ադրբեջանական մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանման հարցեր, ինչպես նաև միջազգային մոնիթորինգի մեխանիզմները և այդ հարցերի նկատմամբ ՄԱԿ-ի ուշադրությունը հրավիրելու ուղիները։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ստորագրված հուշագրում չեն ներառվել Իրանամետ ուժերին աջակցելու և բալիստիկ հրթիռների քանակը կրճատելու վերաբերյալ իսրայելական կողմի պահանջները։ Ուստի այս համաձայնագիրը ռազմավարական աղետ է դարձել Իսրայելի համար, այս մասին գրել է Financial Times-ը։ Դժվար է գերագնահատել, թե որքան մեծ ռազմավարական աղետ է սա նախապատերազմյան ժամանակաշրջանի համեմատ, պատկերը այսօր անշուշտ ավելի վատն է։ Մենք այլևս նույն քայլերով չենք առաջնորդվում ԱՄՆ-ի հետ, ինչպես նախկինում, թերթին ասել է իսրայելցի պաշտոնյաներից մեկը։ Թերանի հետ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնքած միջանկյալ գործարքը դժգոհություն է առաջացրել իսրայելուն, ինչին ի պատասխան ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը իսրայելցիներին կոչ արել արթնանալ և ընդունել իրականությունը։ Ուկրաինան էլ ձգտում է Բելարուսին ուղղակիորեն ներգրավել ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեջ, նպատակ ունենալով ընդլայնել մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը, ասում է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշում է, որ հարկ եղած դեպքում հնարավոր է գործարկել պաշտպանական միջոցառումների ամբողջական համալիր։ Նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ֆյուրերը անվանել, հավելելով, թե այդ կերպարը վարակիչ է։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Սիրել ընկերներ ջան, բարի գալուս նոր ժամ, միասին ազդարարեցինք այո այս նոր ժամը, միասին լսեցինք լուրերը, հասկացանք ինչը ոնց, բնականաբար կփորփրենք եւ ինչը գուցե բաց ենք թողել Aurora News.am կայքում, Aurora-ի Facebook-յան էջում, բայց մշտապես 100.7 FM-ը Radio Player-ով, Aurora-ն եւ կայքով, Radio Aurora.am-ով մշտապես ձեզ հետ է։ Իհարկե, դուք եք Aurora-ի հետ 091 76 10 07, Viber WhatsApp 80 77. Շնորհակալ եմ ընկերներ ջան, փոխադարձ, մաղթում եմ ձեզ, այո, լավ որ, մաղթում եմ, որ այս ժամը եւ առհասարակ այսօրվա ամբողջ օրը մինչ ուշ երեկո լիլինի հաջողություններով ձեզ համար, ձեր ուզածով, թող ամեն ինչ ձեզ մոտ ստացվի, ինչպես նաև գուցե կստացվի հաղթահարել խցանումները, եթե հիմա գտնվում եք Երևանի փոքր կենտրոնում, ապա բնականաբար դուք ինքներդ տեսնում եք, ականատեսն եք, մասնակիցն եք, գլխավոր դերակատարն եք Երևանի փոքր կենտրոնի բոլոր ուղությունները, այդ թվում նաև փոքր թվացող, գուցե ինչ-որ շրջանցող, այո, լցված են, սիրելի ընկերներ ջան, եղեք ուշադիր, տեսիք ռուգն է մնում խցանված, իսկ ես այնուամենայնիվ այն տեղեկությունը, որը որ ձեզ խոստացել էի, թե մեր աղջիկ, մեր կին մրցավարները աշխարհի առաջնությունում ինչ խաղեր են դատելու, եւ այսպես Թորի Պենսո Էկվադոր Գերմանիա այս խաղը տեղի կունենա հունիսի 25-ին, այսօր հունիսի 23-ն է, եթե ինչ, Էկվադոր Գերմանիա, Տորի Պենսո, այն ամերիկացի աղջիկներ, իսկ այն սիրունիկը, այն Կատյա Գարսիան Մեքսիկայից, Թունիս, Նիդերլանդներ հունիսի 26-ին, եւ այստեղ ինձ օգնություն է գալիս մեր հրաշալի գործընկեր Հայկոն։ Դե աղջիկը հալով ես իմ ընկելեմ ֆուտբոլից եմ խոսում, ասում առուս, Ստեֆանի Ֆրապարը ամենահայտնին է իրանց միջից, բայց երրորդ տուրում չորրորդ մրցավար ա լինելու, այսինքն պահեստային, Ֆրապարը, Ստեֆանիա Ֆրապարը անցած աշխարհի առաջնության ժամանակ հենց առաջին կին մրցավարն է եղել։ Հայկո ջան, շատ շնորհակալ եմ եւ կրկին ու կրկին համոզվում եմ, որ ինչ աշխարհ, ինչ կյանք առանց տղամարդկանց։ Այ հիմա մենք երկու աղջիկներով այստեղ մի երկու մրցավար ել մենք, Եվա ջան, ողջույն։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ սիրելիներս, բարև ձեզ Ռուս ջան։ Այո, ես թեև աղջիկական հավաքույտները շատ եմ սիրում, ֆեմինիստական թող չդիտվի իմ խոսքը խիստը, բայց ես մենք կանանցով իրար լավ ենք հասկանում, էլի դե ինչ ուզում ա լինի։ Տղամարդիկ էլ վստահ եմ կասեն, դե մենք էլ տղամարդկանցով հավաքույտներն ենք սիրում, մենք էլ տղամարդկանցով ենք իրար լավ հասկանում, ինձ թվում է դա բնական է, նորմալ է, լավ է։
0: Նո, թող այդպես էլ լինի, եւ թող կանանց այդ ընկերությունը, բարեկամությունը լինի անկեղծ, որովհետեւ Էվան ասում է, բայց թե Էվա ջան,
1: չմոռանանք մազ փոկել
0: հավաքույտը,
1: այսօր տեսակ ինչ էր կատարվում, եւ ընդ որում կանայք էին շատ ակտիվ դերակատարմամբ հանդես գալիս այդ ծեծ ու ջարդին, դուր ու դմփոցին,
0: ագրեսիա կա մարդկանց մեջ,
1: փոխանակ կանայք իրականում հանդարտեցնողը լինել, լրացնողը լինել, զսպողը լինեն, իրենք հակառակը շիշ ու ջուր, բաժակ ու բրուցներ վերցրել ընկել էին իրար վրա, ես կարծում դա հարիս չէ, ոնց ենք մենք սիրում ասել հայկանանց,
0: հայ իրականում առհասարակ, եթե դու կին ես, պիտի անկախ իրավիճակից փորձես եւ քնքշությամբ եւ ավելի մեղմացնես, դուք շատ ճիշտ նշեցիք իրավիճակը, այլ ոչ թե հրահրես, ու այն ասում են Մասլավագուն մի հատ էլ կողքից ես բանես, ան բզում ես, հա, բզում ես, լավ անում ես, ի վերջո մենք շուկայում չենք, չնայած այնպես չէ, որ շուկայում պետք է անպայման միմյանց հայհայելի, նկատի ունեմ այդ մի քիչ ավելի թեթև իրավիճակը, երբ որ դու կարող ես եւ բարձրացան եւ ինչու նաեւ ճչալ, գորգռալ, վայ Եվա ջան,
1: դարդերը իրար տվեցի, հա, շատերի, ինչ արած, դե նույն երկրում ենք ապրում, ուզենք թե չուզենք նույն կացայի մեջ ենք եփվում, եւ մեզ բոլորիս է վերաբերվում այս խնդիրները,
0: բայց հիմա ամենակարևորը Եվան այստեղ է, դա նշանակում է, որ Ավրորայի եթերը կշարունակվի հենց քնքշությամբ, բարիության եւ այո, հենց ժպիտների ներքո, որտեվ Էվան հենց այդպիսին է,
1: քնքուշ աղջիկ է։ Շնորհակալ եմ, Ռուս ջան,
0: ես էլ եմ շատ շնորհակալ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք Էվայի և Ավրորայի կողքին։

0: գովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում, և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջույն, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ավրորա, սիրելիներս, ուղիղ եթերում այս պահից սկսած աշխատում եմ ես ձեզ համար սիրով, իսկ ես Էվան եմ։ Արգելի մարդիկ, մենք անդրադառնալու ենք շատ կարևոր տեղեկությունների, ինֆորմացիաների, դե իհարկե չենք կարող նաև աչք փակել մեր շուրջ տեղի ունեցողի վրա։ Դա կլինի խորհրդարանը, դա կլինի ավականուն նիստը, դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին ինչ-որ իրադարձություններ ու իրողություններ։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս այսպես մանրամասնորեն զննենք, հնենք մեր շուրջ տեղի ունեցողը, լինենք տեղեկացված, հետևաբար տեղեկացնելու եմ ամենակարևորների մասին, նաև ճանապարհներին կանդրադառնանք իհարկե, քիչ անց կանդրադառնանք ճանապարհներին, ոսկու արժեքները, ես և իմ գործընկեր Ռոզանա Շայնյանը քննարկում էինք, որ բավականին նվազել են թվերը, քիչ հետո ոսկու արժեքներից եւս կխոսենք, իսկ եթե դուք ունեք տեղեկություններ, ապա մեզ հետ կապ կարող եք հաստատել 87 հեռախոսը համարով 0917761005-ից Viber-ով եւ WhatsApp-ով։ Շնորհակալ եմ, որ հետեւում եք մեզ, կապի մեջ ենք, ողջորվա ընթացքում։

Շատերիմ արդեք ցերեկային ժամերը սովորաբար ավելի հանգիստ են անցնում, բայց դե այսօր մեկը մյուսին հաջորդող իրադարձություններ տեղի ունեցան եւ բնականաբար դրանցից բխող բազմաթիվ հայտարարություններ եւ արդարացումներ, տեքստեր, որոնք կգտնեք մեր Telegram-յան ալիքում avroranews.am կայքում։ Ամեն բան տեղադրված է, զտեղված է մեզ մոտ, ամեն ինչից տեղյակ կարող եք լինել ուղակի մուտք գործելով եւ ընթերցելով Avrora News-ում եւ Telegram-ում տեղ գտած լուրերը։ Սիրելի մարդիկ, իսկ ինչ վերաբերվում է ճանապարհներին, արկախցանումներին եւ իրավիճակին, ասեմ, որ Դավիթաշանի կամուրջը դեպի Կոմիտասը այս պահին խցանված իսակով բարձրացողն է կաթվածը հարաթեն քիչնող, Խանջան Ագաթան Գյուղոս ուղությունները Աշակունյացը դեպի Ագաթան Գյուղոս, Ստրեչի կամուրջը դեպի Գարեգին Ուժդե հրապարակ եւ ճիշտ հակառակ ուղությամբ ունեն խցանումներ նաև Արինբերդի հատվածում, Արինբերդում ինչ է խցանում, այ քեզ նորություն, եւ ունեն խցանումներ իհարկե Շերամի փողոցում, Շերամի փողոցը չէր կարողան մասը մնալ այս ցուցակից։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար 877 հեռախոսահամարը ֆիքսեք եւ զանգահարեք։ Պրոշյանն էլ է ղերծանաբեռնված Եվա ջան, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար։ Դե Պրոշյանում ոնց հասկանում եմ շինաշխատանքները շարունակվում են։ Օպերայի տարածքը, օպերան, ղեր մաշտոցիչնո ուղությունը, հա, կատաստրոֆիկ է, ուղղակի իրար վրա մեքենաները այսպես վարելով, չգիտեմ, գալիս կանգնում են եւ պարալիզացվում։ Սիրելիներս, եթե հասկանում եք, որ չեք կարող անցնել Խաչմերուկը, անգամ կանաչի պայմաններում, կանաչ լուսացույցի պայմաններում մի առաջ անցեք, ինչքան կարելի է խնդրել, բացատրել տարբեր ձևերով, Instagram-ով, Facebook-ով, ուղիղ եթերով, ռադիոյով, մեդիա հարթակներով։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, դա տարական հարց է, որ պետք է հասկանանք։ Այս պահին այսքանը, կհանդիպենք շատ շուտով։

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07.

քիչ առաջ խոսում էի մեր ռադիոլսողներից մեկի հետ եւ այնքան բարկացած եմ ել ասելու չի, այդ մարդն էլ բարկացած էր եւ ասում էր, որ հենց նոր ականատես է եղել մի դեպքի փողոցում, տաքսու մեջ նստած մի կին ուղակի հետեւի նստատեղից բացել է պատուհանը եւ մեծ աղբետ գցել ուղակի փողոց։ Կարծես թե հայրենիքի կամ գարեգին նշտեի ճանապարհին, եթե չեմ սխալվում։ Նմանատիպ արարքները հարգելի մարդիկ պետք է լինեն պատժելի։ Գոնե հասարակական, դե մենք սիրում ենք, չէ՞, հասարակական պարսավանքի ենթարկել իրար, պատե անպատե ժամանակ, բայց կոնկրետ այս դեպքը հաստատ պետք է հասարակական պարսավանքի արժանանա, գոնե քննադատության զանգվածային, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ չեն գտնվում աղբանոցում, իրենք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք գտնվում են մայրաքաղաք Երևանում շատերը, և գտնվում են փողոցում, եթե իրենց տանը ընդունված է ինչ-որ բան ուտել, մնացորդները թափել գետնին, աղբը թափել գետին եոչ թե աղբամանում, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում դա ընդունված չէ, փողոցներին աղբ չի կարելի թափել, ուղակի չի կարելի։ Նման դեպքեր, եթե արձանագրում եք տեսախցիկով, եթե նկարում եք, անպայման ուղարկեք մեզ և մենք կփորձենք այդ մարդկանց հետ անձնական զրույց ունենալ համենայն դեպս, հասկանալու համար և բացատրելու համար, որ նման բան անել չի կարելի։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, եթե ունեք տեսանյութեր նման կադրերից, ֆիքսել եք համարները, մեքենան և այլն, անպայման, երբեմն ես էլ ասենք վարում եմ մեքենան, մեկ էլ դիմացից մեքենեց, այնպես անսպասելի աղբը կհանեն ու դուրս կնետեն, որ ուղակի չես հասցնում, շոկի մեջ ես, բայց ինչ ես հասցնում նկարել, բայց կան մեքենաներ, որտեղ 24/7 ձայնագրում է եւ պարտադիր կերպով տեսանյութերն ու լուսանկարները կամ չգիտեմ ինչ որ փաստող, հավաստող նյութեր ուղարկեք մեզ մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին հեռախոսահամարներին։ Ես Էվան, դուք լսում եք Ավրորա։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք այս պահին անդրադառնանք փոխարժեքին, հասկանալու համար, թե ինչ թվեր ունենք այսօր տարադրամի շուկայում եւ ընդհանրացիկ նաեւ խոսենք ոսկու արժեքներից։ Ամերիկյան դոլարի արկն այս րոպեներին 365 դրամ է, վաճառքը շուրջ 368.5 դրամ։ Եվրոն 418-ի արկով, իսկ եթե վաճառը կապա 424.26 դրամով, հատվածներ կան, բանկեր կան, եւ իհարկե ռուսական ռուբլին, որը վաճարկով նվազել է, վաճարկը կազմում է 482 դրամ, իսկ արկը 465 դրամ։ Թվերը կարող են փոփոխվել, սա խնդրում եմ ֆիքսեք, եւ որվա ընթացքում վստահ եմ, որ ձեզ հաջող եմ պետ գալու, հատկապես հիմա ճանապարհորդությունների շրջանը, պետք է ձեր հաշվարկներում հանկարծ ու հանկարծ չշփոթվեք։ Ես մաղթում եմ բոլորիս բարի հանգիստ, ովքեր հիմա արձակուրդի մեջ են, վայելեք, հանգստացեք, լիցքաթափվեք, որպեսզի նոր ուժերով գնանք աշխատանքին։

0: ce! Skyline-ul, ipoteca ze va chiar fume, mec patu hamiscă zbuncov, aranție ca matis lugman. Morațiș banca in cașc șucneri, e vazmativ pasta tăhtării masin. Ari Skyline, gânelu cobana carană, hai asta ni araci în Skyline, de la pohviș, ai lida canuțiun. Mandra masneri hamar zangahariș, utut zrout.
1: Մեծ ձեռքեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
0: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ մենք կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը ժամը 15-ի, ասեմ, որ Պուշկին Փարպեցի հատվածում ջուր կա հոսող, այսպես փողոցով մեկ չենք հասկանում դրան գոյուղած ջուրեր են, խմելու ջուրեր են ուղակի հոսող, թե ինչ է դա, չգիտենք, բայց որ ջուր է հոսում, դա փաստ է, որոշելին ամռանը հովացնել է տեղով անցնող մարդկանց։ Ինչևէ, սա նկատի ունենանք եւ իհարկե պատրաստվենք ժամը 15-ի լրահոսին։ Եվ ջան Պուշկինը դեպի Մաշտոց գերխցանվածը, այո, առասարակ Մաշտոցը այս պահին պարալիզացված է վերևից օպերայից սկսած։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ այս ժամից սկսած կաշխատեմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երևանի ավականու 6-րդ նստաշրջանի վերջին նիստն ավարտվել է լարված մթնոլորտում։ Նիստի ընթացքում տարբեր հարցերի քննարկումների ֆոնին գրանցվել են միջադեպեր, այդ թվում ծեծկրթուկ իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամների միջև։ Քննարկվել են նաև տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ հարցեր։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ հայ-գերմանիշի ավտոբուսների փոխարինումից հետո Երևանը բացի էլեկտրական տրանսպորտից այլ տեսակի հանրային տրանսպորտ չի գնելու, ընդգծելով ամբողջական անցումը էլեկտրական շարժակազմի ռազմավարությունը։ Նա նշել է, որ նախատեսվում է ինչպես նոր տրոլեյբուսների ձեռքբերում, այնպես էլ էլեկտրական ավտոբուսների գնում տարբեր սցենարների քննարկմամբ։ Նիստում քննարկվել է նաև Ամիրյան փողոցի անվանափոխության հարցը և ընդունվել է որոշում այն անվանակոչել Պապ Թագավորի անունով։ Միջադեպին ընդրադարձել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, մտահոգիչ և դատապարտելի համարելով տեղի ունեցածն, ընդգծելով, որ նման վարքագիծը անհամատեղելի է ժողովրդավարական գործընթացների հետ։ Նիստի ավարտին հնչել է նաև Էրեբունի Երևան երաժշտությունը, թե ինչ ընթացք կունենա Երևանի ավականու հաջորդ նստաշրջանը և ինչ հետևանքներ կունենա տեղի ունեցածը, դեռևս հայտնի չէ։ Մեր ձևով շարժման անդամ Արեգա Հովսեփյանը դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, կոչանելով ազգային ժողովի ամբիոնից հստակ հայտարարություն հնչեցնել։ Ըստ նրա, փոխանակ ամենօր մերժելու ընդդիմությանն ու ժողովրդի խոսքերը սեփական խոսքին գետ 1 կոպեկի արժեք տալու համար անհրաժեշտ է այժմ ամբիոնից հնչեցնել ընդամենը 1 նախադասություն։ Իլհամ Ալիև, դու ստում ես, ադրբեջանցիները երբեք Հայաստանում չեն բնակվելու։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանին, նշելով, որ սկզբում բացատրելու և արդարանալու է, թե ինչու են մանդատները վերցնելու։ Իսկ դուք մանդատները միանշանակ վերցնելու եք, արդեն բաժանել եք պաշտոնները, թե ով է լինելու փոխնախագահի և հանձնաժողովների թեկնածուն, խմբակցության ղեկավարը, հիմա էլ այն հիմար սուտ թեզն ես ուզում արդարացնել, թե իբր 300,000 ադրբեջանցի պետք է գար Հայաստանի Հանրապետություն, շեշտել է ազգային ժողովի նախագահը։ Այժմ նախագահը հարց է հնչեցրել, թե որտեղ են 300,000 ադրբեջանցիները, մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
3: Հա, ուր են այդ 300,000 ադրբեջանցիները։ Հա, չեն գալիս, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիրը սահմանդրական մեծամասնություն չի ստացել։ Եթե մենք հիմա էլ սահմանդրական մեծամասնություն չունենք ազգային ժողովում, կամ քո հիմքը միայն ադրբեջանցիների որոշ միջին կամ չգիտեմ ինչ անհայտ մարդկանց ասացնա, հա, վերադարձի մասին, հա, դրա համար որոշել եք, որ մարդկանց ասեք 300,000 ադրբեջանցի է վերադառնում։
2: Ալեն Սիմոնյանը շեշտել է, որ 300,000 ադրբեջանցու թեզի տակից դուրս չեն գալու, այդ ստի համար և էլի շատ ստերի համար քաղաքական մեծ պատասխանատվության ճանապարհ ունեք անցնելու, հավելել է ազգային ժողովի նախագահը։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխանի, պատրաստ է հայտարարել, որ Տիգրան Աշենը չի հանձնելու, այս մասին էլ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն է հայտնել։ Իշխան Սաղաթելյանը նշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանն ականապատել է, խաղաղության անվան տակ մեր երկրի ամբողջ երկայնքով սահմաններով ռումբ է դրել, այդ թվում Երևանի կենտրոնով, իր արածը խաղաղության հետ կապ չունի, ասել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Այլ թեմաներ. Հեցի Բաշխման ցանցում 2026 թվականի մարտ-մայիս ամիսներին վթարային հոսանքազրկումների միջին տևողությունը կազմել է 57.7 րոպե 1 բաժանորդի հաշվարկով, մինչդեռ 2025 թվականին նույն ժամանակահատվածում այն եղել է 78.9 րոպե։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը, նշելով, որ ցուցանիշը բարելավվել է մոտ 36.7%-ով։ Նրա խոսքով արձանագրված առաջընթացը հնարավոր է դարձել ընկերության աշխատակից ների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Պետրոսյանը շնորհակալություն է հայնել էներգետիկ, տեխնիկական և ինժեներական ստորաբաժանումների մասնագետներին, ընդգծելով նրանց ներդրումը համակարգի աշխատանքի բարելավման գործում։ Ադրբեջանի Գյոլգյոլի շրջանում անցկացված արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը վերադարձ պատմական արմատներին խորագրով փառատոնի ընթացքում կրկին հնչել են վիճահարույց հայտարարություններ կապված Հայաստանի տարածքի և մշակութային ժառանգության հետ։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվել են Հայաստանի տարբեր վայրերի պատկերներ, այդ թվում Երևանի Հանրապետության հրապարակից և Վայոց ձորի Նորավանքի արված լուսանկարներ, որոնք ներկայացվել են որպես այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մաս։ Օգտագործվել է նաև Հայաստանի քարտեզը, ներկայացված նույն ձևակերպմամբ նաև հնչել է հայկական ժողովրդական քոչարի բարային երաժշտությունը առանց հայկական ցակման հիշատակման։ Փառատոնի շրջանակում ադրբեջանցի պաշտոնյաները եւ արևմտյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչները խոսել են վերադարձի իրավունքի մասին, ընդգծելով նման նախաձեռնությունները նաև Հայաստանի տարածքներում անցկացնելու հեռանկարը։ Միջադեպին անդրադարձել է մշակութաբան Համլետ Պետրոսյանը մեդիաբիեզրույցում, նշելով, որ իր գնահատմամբ տեղի ունեցողը ոչ թե մշակութային յուրացում է, այլ հայկական հետքի հետևողական վերացման քաղաքականություն։ Նրա խոսքով նման գործընթացներն ունեն համակարգված բնույթ եւ ուղեկցվում են պատմամշակութային ժառանգության վերաիմաստավորմամբ ու քաղաքական նպատակներով օգտագործմամբ։ Պետրոսյանը նաև կարծիքի հայտնել, որ միջազգային արձագանքը նման զարգացումներին սահմանափակ է եւ էական փոփոխություններ չի կարող բերել ընթացող գործընթացներում։ Նախնական զինվորական պատրաստվածություն առարկան կփոխարինվի անվտանգ կենսագործություն առարկայով նոր նախագիծ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման իդրաֆտը հարթակում հանրային քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը։ Նախագծով նախատեսվող փոփոխություններից մեկը վերաբերում է ֆիզիկական կրթություն եւ անվտանգ կենսագործունեություն բնագավառին։ Հիմնավորման մեջ շեշտվում է, որ գործող նախնական զինվորական պատրաստվածություն դասընթացի բովանդակության վելուծությունը ցույց է տալիս, որ այն հիմնականում ուղղված է ռազմամարզական պատրաստության ձևավորմանը, միջդեռ սահմանափակ չափով է ապահովում սովորողների կարողությունները արտակարգ իրավիճակներում գործելու պետական տեղեկատվական և անհատական ու կոլեկտիվ անվտանգության հարցերում։ Սոֆիայի սրտում Պեյոյ Յավորով թաղամասի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկն այսուհետ պաշտոնապես կկոչվի Հայաստան ջեմուղի։ Բուլղարիայի Հայաստանի դեսպանությունից հայտնում են, որ որոշումն ընդունվել է Սոֆիայի քաղաքային խորհրդի կողմից միաձայն 33 կողմ 0 դեմ և 0 ձեռնպաձայներով։ Այս միաձայն աջակցությունը բարեկամության և փոխադարձ արգանքի կարևոր դրսևորում է, որն արտացոլում է հայ և բուլղար ժողովուրդների միջև ձևավորված դարավոր կապերն ու ամուր բարեկամությունը, նշվում է հաղորդագրությունում։ Եվս մեկ լուրջ, Բելարուսն ունի անհրաժեշտ ամեն ինչ բնակչությանը ցանկացած ագրեսորից պաշտպանելու համար, այս մասին ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոն Ուկրաինայի սահմանակից Գոմելի մարզի նահանգապետի հետ հանդիպման ժամանակ գոմելցիներին փոխանցել է իր խնդրանքը չանհանգստանալ և չմտահոգվել։ Հանրապետությունն ունի անհրաժեշտ ամեն ինչ բնակչությանը ցանկացած ագրեսորից պաշտպանելու համար, հավելել է Բելարուսի նախագահը։ Այսքանը, հարգելի ռադիոլսողներ, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ, լսեցինք լուրեր, եկել եմ մի կարևոր տեղեկություն ձեզ փոխանցելու, որից հետո կլսեք լավ երաժշտություն ու կհանդիպենք քիչ ավելի ուշ։ Եվա ջան, աթեն քիչնողը սովորականի պես ղեր ծանրաբեռնված է։ Դե այո, ինչ խոսք, ծանրաբեռնված ուղությունները շատ-շատ են, դրա համար հենց այս պահին անդրադառնում ենք դրանց։ Նաև ասեմ, որ ծանրաբեռնված է Խանջան Ագաթանգեղոս ուղությունը, Աշակունյացը դեպի Ագաթանգեղոս, Իսակով բարձրացողը, Մաշտոցը ամբողջությամբ կաթված ահարը, հետևաբար նաև Բաղրամյանի ճնող ուղությունը, Նարդոս Չարենց ուղությունները, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանողը դեպի Հայրենիք եւ Հակառակ ուղությամբ, Սրեչի կամուրջը, Շիրակի փողոցը երկկողմանի, Շերամի փողոցը, բավականին լուրջ Սիլիկյանը դեպի Շրջանաձև, բոլոր կողմերից Մազմանյան, Սիլիկյան դեպի Շրջանաձև երթևեկություն, Սեբաստյանը լայթվում, ծանրաբեռնված են Շիրազի փողոցի ներողություն։ Այսպես նմանատիպ տեղեկություններ եւ ամենակարևորի մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Ամիրյան փողոցը վերանվանվեց Պապ Թագավորի անունով, նկատի ունենանք այս փոփոխությունը եւս։

0: Գովաստ.
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։ Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Նոր մեր գործընկերների հետ էի խոսում, շատերն ասում են, «Վայ, ես ինչ օքե չենք դիմանում»։ Հունիսի 23-ն է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այսօր ցերեկային ժամերին մենք ունենալու ենք, այո, շատ բավականին շոկի եղանակ, մինչեւ 34 աստիճան է բարձրանալու, երեկոյան կնվազի 24-ից, գիշերը կունենան արդեն անձրև տեղումներ եւ 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Ինձ համար, եթե անկեղծ, շատ շոկ չի, դեռ են շատ շոկերը չեն եկել, ու ոնց հասկանում եմ, մինչեւ շաբաթվա վերջ ցերեկային ժամերին մոտավորապես 31 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Նկատի ունենանք, մենք այսօր հաճախ կհասցնենք խոսել եղանակից, բայց դե իհարկե դրսում գտնվող մարդկանց համար, դրսում աշխատող մարդկանց համար, մեքենայի մեջ աշխատող, հա, մեքենայով ճանապարհներին աշխատող մարդկանց համար անշուշտ շատ շոկ կլինի։ Անպայման ձեզ հետ ջուր ունեցեք, հովանոց ունեցեք, հովհար ունեցեք, մի խոսքով, որ կարողանաք դիմակայել այս շոկին և ոչ մի պարագայում սոված մի մնացեք, որպեսզի չթուլանաք։ Ձեզ հետ է ձեր բժշկուհի Էվելինա Ստեփանյանը, Էվելինա Ռուբենովնան։ Ինչևէ, կես կատակ, կես լուրջ, բայց դե և ցրտին պետք է պատրաստվել, և շոքին պետք է պատրաստվել, յուրաքանչյուր եղանակ թելադրում է իր կանոնները։ Իսկ մենք շարունակում ենք, կապի մեջ ենք ձեզ հետ, աշխատում ենք այսօր ցերեկային ժամերին, ես Էվան եմ, և դուք լսում եք Ավրորա։

Հարգելի ռադիոլսողներ, դե ինչ մենք շարժվում ենք առաջ, ինչպես եւ խոստացել էի, անդրադառնանք ոսկու արժեքներին, ոսկու գինը տեսնենք, ուր է հասել, իրականում ավելին նվազել է եւ ոչ թե բարձրացել, եւ այսօրվա դրությամբ 999 հարգի ոսկին 24 կարատանի ոսկու մասին է խոսքը կազմում է 49121 դրամ, 958 հարգի ոսկին 23 կարատանի 47724.29 դրամ է, եւ այսպես թիվը նվազում է, բայց պետք է ասեմ, որ այո, կարող եք շտապել եւ անել ձեր բոլոր գործարքները ոսկու հետ կապված, որովհետև նպաստավոր են թվերը։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 հաճախ

0: pleasure.
1: Գովաստ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս. Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք. Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100. Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից. Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
3: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Բարձրացի էլի ռադիոլսողներ, եկեք անդրադառնանք ճանապարհներին արկա խցանուններին, որովհետև դրանք մեղմ ասած մեզ անգամ այս ցերեկային ժամերին հանգիստ չեն տալիս։ Եվ իհարկե գնացինք ամենածանրաբեռնված ուղություններն այս պահին։ Սիլիկյանն է շրջանաձև դեպի երթևեկություն, նաև Շիրազի փողոցը, որից հետո Դավիթաշենի կամուրջը Կոմիտասով։ Ունենք նաև խցանումներ Մաշտոցում, կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, 2-3 ժամ շարունակ այս նույն պատկերն է։ Աթեն Կիչնող, Իսակով Բարձրաց ուղություններ, Խանջանագաթան Գեղոս ուղություններ, Հանրապետության հրապարակ եւ իր հարակիցներ, Չարենց Նարդոս ուղություն, Խրիստափոր Արշակունյացով դեպի Ագաթան Գեղոս։ Նաև ունենք խցանումներ Գարեգին Նժդեհ հրապարակ տանող բոլոր ուղություններում եւ Գարեգին Նժդեհ հրապարակից դուրս եկող բոլոր ուղությունները, հատկապես դեպի Հայրենիք։ Եթե կան տեղեկություններ, եթե կան հավելյալ ինֆոներ, ապա զանգահարեք 877 հեռախոսը համարով, բայց հեռու մի գնացեք, որովհետև կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ջերուցման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկլ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Էքստերիերում գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Ունիկալ գազի կացաների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են։ Եվ հարցերի դեպքում զանգահարեք Էքստերիերի կարճամարին 88 88 իտալական ջերուցման կացաները Էքստերիերից։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ շարժվում ենք առաջ, եկեք այս պահին ուսումնասիրենք, թե ինչ է կատարվում մեր Aurora News.am կայքում, ինչ հայտարարությունները, սովորաբար քաղաքական հայտարարությունները գերակշռում են, այո, մի կարևոր փոփոխություն է տեղի ունեցել, Ամիրյան փողոցը վերանվանվեց Պապ Թագավորի անվամբ, դա ֆիքսենք, ես հաճախ կանդրադառնամ, որպեսզի դուք ֆիքսեք փոփոխությունը, Ռուսաստանում էլ բենզինի վաճառքի նոր կարգ է սահմանվել, խիստ կանոններ կան, այսպիսի տեղեկություններ ունենք, կառավարության անդամների երթումն է փոխվում, նոր որոշում էլի, այսպես նոր որոշումները մեկը մյուսին հաջորդում են։ Վերջին տվյալներով հիմա կհասկանանք նաև Զվարթնոց օդանավակայանում թռիչքներ եղել են, հատկապես մասնավորապես Մոսկվայից, թե ոչ, որովհետև այո, Մոսկվայից ժամաներ են, փաստորեն էլի օդային տարածքը Մոսկվայում բաց է, օրեր առաջ լրիվ փակ էր, երեք էլ կարդացինք այդ լուրը, որ 4 խոշոր օդանավակայանները չեն աշխատում առհասարակ։ Իսկ ինչ վերաբերում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, այսօր դեռ նորմալ ցերեկային ժամեր են կանցկացնում, խոչընդոտներ եղան իհարկե ավականու նիստի ընթացքում, ծեծու ջարդ, տուր ու դմփոց, չէ, սա չափազանցված է, ինչ-որ կոնֆլիկտ կար, որի տեսանյութերը կան մեր Aurora News.am կայքում և իհարկե մեր Telegram-յան ալիքում։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, հիմա կլսենք արդեն ժամը 16-ի լրահոսը, մոտենում ենք 16-ին, տեսնենք ինչ նորություններ մեզ կհաղորդեն արդեն Aurora News-ից, եթե ուզում եք զանգահարել, Aurora-ի հետ կապ հաստատել, ապա 87-7 հեռախոսահամարը պարտադիր հիշեք։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացանել էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Քնչական կոմիտեյում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունից ստացված հաղորդման համաձայն հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից 2026 թվականի հունվարի 5-ին տրված կատարողական թերթով արգելվել է Իշխան Սաղաթելյանին եւ նրա կնոջը իրենց պատկանող գույքերի տնօրինման հետ կապված որևէ գործողություն կատարել։ Բացի այդ, դատարանի որոշմամբ 258,146,843 դրամի չափով պետք է արգելանք դնել Իշխան Սաղաթելյանի սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի վրա, այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Հարուցված կատարողական վարույթի ընթացքում 26 թվականի փետրվարի 2-ին Իշխան Սաղաթելյանը հրաժարվել է ներկայացնել գույքի, եկամուտների եւ գույքային իրավունքների, այդ թվում պահանջի իրավունքների կազմի քանակի եւ գտնվելու վայրի մասին հայտարարագիր։ Ապրիլի 28-ին Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրել է հայտարարագիր, որում ի թիվս այլնի նշել է գույք, որը հանդիսանում է պարտադիր արգրավման ենթակա գույք։ Տվյալ գույքի վրա դրվել է արգելանք։ Ստացված հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ արգելանքի տակ գտնվող գույքի նկատմամբ ապօրինի արարք մեղադրանքով։ Բացի այդ, քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում քննիչի կողմից ներկայացված հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է եւս մեկ քրեական վարույթ պարտապանի կողմից սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի եւ գույքային իրավունքների կազմի քանակի եւ գտնվելու վայրի մասին հայտարարագիր ներկայացնելուց խուսափելու մեղադրանքով։ Նշված քրեական վարույթները միացվել են։ Այսօր Իշխան Սաղաթելյանի բնակության վայրում նրա կնոջը սեփականության իրավունքով պատկանող երկու տրանսպորտային միջոցներում կատարվել է խոզարկություն, որի ընթացքում հայտնաբերվել են արտարժույթի տեսքով դրամական միջոցներ եւ ոսկեազարդեր։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Երևան-Գյումրի էլեկտրագնացքի գրաֆիկը խախտվել է Դալարիկ կայարանում տեղի ունեցած վթարի պատճառով, 14-25-ին նախատեսված ուղերթը չի կայանա։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունից։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ժամը 11:55-ին Արմավիրի մարզում Պենզատարը բախվել է կոնտեյներային գնացքին, բախման հետևանքով վնասվել են շարժակազմը եւ կոնտակտային ցանցը։ Հունիսի 23-ին տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով խախտվել է Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության էլեկտրագնացքների երթևեկության ժամանակացույցը եւ չեղարկվել է Երևան-Գյումրի 686 էլեկտրագնացքի երթը, հայտնել են ՀԿ-ից։ Հիշեցնեմ, որ վթարի հետևանքով բենզատարի վարորդը հոսպիտալացվել է, նա վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում, բայց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվում է անցյալից հայ ժողովրդին համոզելով, որ մենք ենք խնդիրը, որ մեծ վրա հարցակվել են։ Այս մասին հայտնել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Նարեկ Կարապետյանը հարվելել է նաև, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հնարում է նոր անցյալ ու ամբողջ աշխարհին նախապատրաստում իր հետագա պահանջներին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան, Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին գրում է Պոլիտիկոն, հղումանելով այցի ծրագրերին ծանոթ 3 աղբյուրի։ Պարբերականի տեղեկություններով պատվիրակության կազմում կլինեն նաև Եմնդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Այցը նախատեսվում է հուլիսի 1-ին, սակայն Պոլիտիկոն նշում է, որ ծրագիրը դեռ վերջնականացված չէ։ Պարբերականը գրում է, որ այցը դիտարկվում է որպես բարձր մակարդակի աջակցության ազդակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի հունիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո։ Պոլիտիկոյի գնահատմամբ այցը տեղի ունենում այն փուլում, երբ Փաշինյանի կառավարությունը ձգտում է ամրապնդել Հայաստանի արտաքին քաղաքական շրջադարձը Մոսկվայից դեպի արևմուտք և խորացնել հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։ Պարբերականի հետ զրուցած ԵՄ-ի պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստանի ինտենսիվ և հետևողական ճնշման ներքո, իսկ նման այցը կարող է աջակցության ուժեղ ուղերձ լինել Երևանին։ Պարբերականը նշում է նաև, որ հնարավոր այցը հետևանքներ է ունեցել Բրյուսելի աշխատանքային օրակարգի վրա։ Ըստ Պոլիտիկոյի, հուլիսի 1-ին նախատեսված Եվրանձնաժողովի կոլեգիայի նիստը չեղարկվել է, ինչ հետևանքով մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդունումը հետաձգվել է կամ փոփոխության ենթարկվել։ Պոլիտիկոն հիշեցնում է, որ սա կարող է լինել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ այցը Հայաստան 2 ամսից պակաս ժամանակահատվածում։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը մայիսին Երևանում էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով, որից հետո մասնակցել էր նաև Եվրամիություն Հայաստան առաջին գագաթնաժողովին։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների վարած քաղաքականության Կրեմլի պաշտոնական կայքի փոխանցումը։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Դաշինքի երկրները սոսկ Ուկրաինային աջակցելուց անցնում են կատարել Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողությունների բացահայտ նախապատրաստմանը։ Ըստ նրա, այդ նպատակով արևմտյան պետություններն ավելացնում են իրենց պաշտպանական ու հարձակողական բյուջեները։ Ռուսաստանի նախագահի պնդմամբ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության առաջնորդները սեփական երկրների արմատական միլիտարիզացումն ու ռազմական ծախսերի աճը հիմնավորում են ռուսական կողմից բխող հնարավոր սպառնալիքի մասին հայտարարություններով, որոնք նա անվանել է կեղծ։ Պուտինը շեշտել է, որ Արևմուտքն ինքն է սկզբում վտանգներ ստեղծում Ռուսաստանի համար, վերջինիս ստիպելով դիմել ինքնապաշտպանական քայլերի, ինչից հետո Մոսկվային մեղադրում է ագրեսիվ գործողությունների մեջ։ Իսկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան շարունակում է պատրաստ լինել բանակցությունների հետ Կիևի։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի նվիրված կլոր սեղանի ընթացքում նա նշել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ էր երկխոսության նաև 2022 թվականի Իստանբուլում անցկացված բանակցությունների ժամանակ։ Լավրովը միաժամանակ քննադատել է Եվրամիությանը, պնդելով, որ այն չի կարողանա չար միջնորդ լինել ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում, քանի որ բացահայտ աջակցում է Կիևին։ Նրա խոսքով եվրոպական երկրները մտադիր են շարունակել աջակցել Ուկրաինային նաև հակամարտության ավարտից հետո և չեն ձգտում հավասար երկխոսություն Մոսկվայի հետ։ Իսրայելը պետք է ազատվի սպառազինության ոլորտում ԱՄՆ-ից ունեցած կախվածությունից և ստեղծի զենքի սեփական անկախ արտադրություն։ Այս հայտարարությամբ հանդես է եկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ես ուզում եմ անկախություն սպառազինության ոլորտում, ես խորապես գնահատում եմ մեր ամերիկացի ընկերների աջակցությունը, սակայն մենք պետք է ազատվենք կախվածությունից և ստեղծենք սպառազինության սեփական անկախ արտադրություն։ Մենք պետք է արտադրենք մեր սեփական զենքը, ասել է Նեթանյահուն։ Նեթանյահուն նշել է, որ Իսրայելը այժմ դիմակայում է Իրանին և նրա սատելիտներին։ Անկարայում անվտանգության խստացված միջոցառումներ են սահմանվել ՆԱՏՕ-ի 36-րդ գագաթնաժողովի նախաշեմին, հայտնում է թուրքական Haber Global լրատվական պորտալը։ Հունիսի 28-ից հուլիսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Թուրքիայի մայրաքաղաքում կարգելվեն հավաքները, ցույցերը, մամուլի ասուլիսները, հանրահավաքները, նաև տաղավարների ու վրանների տեղադրումը, թրուցիկների և պաստառների տարածումը, բացի այդ արգելք կգործի նաև առանց իշխանությունների թույլտվության անօթաչ ու թրջող սարքերի գործարկման վրա։ Անկարայի նահանգապետների փոխանցմամբ անվտանգության միջոցառումները կուժեղացվեն գագաթնաժողովի անցկացման վայրերում։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի սոսինձ, Ինոտեք ավացում։

0: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.
1: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: say goodbye.
1: Ghost.
2: Արի Mobile Center. Գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, Բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
6: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0017049, դրված 0064226։
1: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շատ լավ լուր ունեմ ձեզ հայտնելու նոր մեր ռադիոլսողներից տեղեկացանք, որ Ավետիսյանը բացվել է, երկկողմանի բաց է ուղությունը, եւ կարող եք երթևեկել ոնց որ թե ավարտվել է շինաշխատանքները։ Եթե կլինեն թարմացումներ, պարտադիր ուղիղ եթերում ես կհայտնեմ ձեզ, բայց այս պահի դրությամբ նման տեղեկատվություն ունենք։ Իսկ Կիևյան կամուրջը դեռ շարունակում է լինել փակ երթևեկության համար։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր արդեն 3-7 է, հունիսի 23-ը, այս տարի վարդավարը, ես ինչպես հասկացա, հուլիսի 12-ին է նշվելու, սա նկատի ունենան, գիտեմ, որ երեխաները ինչ ոչ նաև մեծահասակների սիրելի տոնն է մոտենում, բայց մինչև վարդավարը պետք է էսպես տարապենք շոքից, այդ մի օրը վայելենք, չգիտեմ, հովանանք, ուրախանանք, բայց մինչ այդ չենք մոռանում, որ դրսում շոք է, մինչև 34 աստիճան այսօր բարձրանալու է ջերմաստիճանը, նկատի ունենանք։ Հենց նոր ունենք տեղեկություն, որ վթար է տեղի ունեցել Կրկեսի մոտ, լուսավորիչ իջնող հատվածում վթար կա, մինչև լուսացույցը, չհասած լուսացույց, այսպես ասեմ։ Սա նկատի ունեցեք, հարգելի ռադիոլսողներ, Դավթաշենի գյուղից դեպի Հալաբյան իջնող ուղությամբ ամբողջությամբ գերխցանված, գերծանրաբեռնված է երթևեկությունը։ Կտկին մեր ռադիոլսողներից են տեղեկությունները։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հասցնում են զբաղված առօրյայում նույնիսկ գրել մեզ, նույնիսկ տեղեկացնել ամենակարևոր իրադարձությունների, վթարների, դեպքերի մասին։ Ավրորան շարունակում է սիրով աշխատել ձեզ համար, մենք ինչ-որ երեկո լինելու ենք միասին, ես վստահ եմ, որ լավ ժամանց ենք ունենալու հատկապես երեկոյան ժամերին, հետաքրքիր քննարկումներ գործընկերներս արդեն կներկայացնեն երեկոյան քննարկումներից հետո։

0: Գովազդ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետայեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Շարժվում ենք առաջ, կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 17-ին և իհարկե հանրապետության շատ ու շատ հատվածներ խցանված է, սիրելի ռադիոլսողներ, մայրաքաղաք Երևանը մասնավորապես։ Ուրեմն, որտեղ ինչ ունենք։ Դավիթաշենի կամրջում ունենք կուտակումներ, Խանջյան Ագաթանգեղոսում ունենք կուտակումներ, Իսակով Բարձրացողում, Մաշտոցում ամբողջությամբ, հանրապետության հրապարակում և իր բոլոր հարակիցներում են ծանրաբեռ նպատություններ նկատվում, Աճարան Բարձրացողում ունենք խցանումներ և այդպես շարունակ։ Ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, պետք է դիմանանք, այսպես ասած, բոլոր թրիչքները բարեբախտաբար տեղի են ունեցել։ Ես Վարդուց օդանավակայանի կայքը պարտադիր ուսումնասիրում եմ, ամեն բան կարգին է, դեռ փակ ուղություններ չկան, հանգիստ եղեք ձեր իհարկե հարազատների համար։ Դա իհարկե մի փոքրիկ անդրադարձ անենք նաև կրիպտոարժույթներին։ Բիտկոինն այս պահին կազմում է 62,259.59 դոլար, իսկ ոչ պակաս հայտնի Էթերիումը 1,655.69 դոլար է, այստեղ ունենք մինուս 6.17% նվազում։ Բիտկոինն էլ իր հերթին է նվազել։ Մաղթում եմ բոլորիս նպաստավոր թվեր, լիքը դրամապանակներ և երազանքների իրականացում։ Ասում են գումարը չի, որ պետք է երջանկացնի մեզ, բայց ես էլ թույլ տվեք ասեմ, որ գումարը հաճախ երջանկանալու առիթներ տալիս է, և այն փոքրիկ երջանկությունները, որոնք ունեն նյութական սկզբունք, հաստատ լավ է, որ ունենանք լիքը դրամապանակներ, որպեսզի լինենք երջանիկ այնքան, որքան որ ուզում ենք։ 16:41 Հայաստանի Հանրապետությունում, այսօր երեքշաբթի է, հունիսի 23-ը, օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաք Երևանում մոտավորապես 32-33 աստիճան։

0: Դե ինչ իմ շացրելի ռադիո լսողներ, 16:49 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 հաջողականությամբ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեր առաջարկները, որ շաբաթ եւ կիրակի օրերին Հրազդանի գիրճը բացվի եւ Կիևյան կամրջի ծանրաբեռ նվացությունը, այդքան էլ շատ չզգացվի, ընդունված է, բայց դեռ հաստատ որևէ տեղեկություն չեն կարող ձեզ փոխանցել, աշխատանքները տարվում են։
1: Կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարում անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի, առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 Միկետեյեմ, գովազդի պատվիրատու գլոբալ գրետիտ, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ։

0: պատճառ։ Բյուրական ունի 27 եւ 28։
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ավետիսյանի Սյանի բացվել է սիրելի ռադիոլսողներ, շատ լավ ազդեցություն է ունեցել Բարղեմյանի հիմա բավականաչափ ազատ է, սա նկատի ունենանք, եւ այլ ձանաբեռնված ուղղություններից, եթե այս պահին խոսենք, ապա կասեմ, որ խցանումները շարունակվում են Խանջանագաթան գեղոս ուղղությամբ, իսկական բարձրացող ուղությամբ, շատ թեժ։ Շենգավիցն էլ իր հերթին, Շիրակի փողոցը եւս խցանված է երկկողմանի։

Եվա ջան, Երևան Սևան ավտոճանապարհին ոնց որ հրդեհ է ուժեղ, տեղյակ եք, սև ծուխը տեսանելի է կիլոմետրերից, ոչ ցավոք սրտի տեղյակ չենք, բայց լավ է, որ դուք մեզ տեղեկացրիք, հիմա կփորձենք ճշտումներ անել, եթե կան քաջը տեղյակ մարդիկ, այդ հատվածում գտնվող մարդիկ իսկապես լուրջ չրդեհ է, ապա անպայման մեզ էլ տեղեկացրեք, ուղարկեք լուսանկարներ, տեսանյութեր, պարտադիր, շնորհակալ կլինեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, հուսանք, որ լուրջ բան չկա, Երևան Սևան ավտոճանապարհի մասին է խոսքը, ասում են, որ սև ծուխը կիլոմետրերից էլ տեսանելի է, չգիտեմ, գուցե հրդեհ է բռնկվել, այդտեղ եք, ապա ուղարկեք մեզ լուսանկարներ ու տեսանյութեր, շատ շնորհակալ։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Դալարի կայարանում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով քաղաքացին վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում, այս մասին Avrora News-ը տեղեկացավ առողջապահության նախարարությունից։ Քաղաքացին վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում, վիճակը միջին ծանրության է, կյանքին վտանգ չի սպառնում, հայտնել են գերատեսչությունից։ Հիշեցնեմ, ժամը 11:22-ին Արմավրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Դալարիկ բնակավայրի մոտակայքում վառելիք տեղափոխող բեռնատարը բախվել է գնացքին, ինչ հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան տարածքի ճանապարհով հացահատիկ կուղարկվի, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան տարածքի ճանապարհով կուղարկվի 10 վագոն հացահատիկ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղարկվել 408 տոննա պարարտանյութ։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր նախարարության և միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակազմի մասնակցությամբ անցկացրել է գործակարգավարական խորհրդակցություն։ Խորհրդակցության ընթացքում Թորոսյանը խոսել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վերանվանման նախաձեռնության մասին։ Նախարարը նշել է, որ գաղափարը առաջիկայում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը վերանվանել աշխատանքի և բարեկեցության նախարարություն, իսկ միասնական սոցիալական ծառայության գործառույթներում հետագայում ևս կլինեն փոփոխություններ։ Հիշեցնեմ, կառավարության նախորդ նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր այս մասին։ Նոր կառավարությունում գուցե թե մտածենք նախարարության անունը փոխելու մասին, դա դեռ կքննարկենք, ընդամենը գաղափար է, գուցե այո, գուցե ոչ, նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Դավիթ Խուդատյանի հետ քննարկեցինք մեր երկրների միջև անցյալում ակտիվորեն օգտագործվող երկաթուղային և ճանապարհային կապերի վերականգնման ուղղված ջանքեր, այս մասին X-ի իրեջում գրել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալոգլուն Բրյուսելում կազմակերպված կապակցվածության օրակարգ հարթակում։ Մենք մինչմենք մեր երկրում սկսում ենք անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքները, գնահատեցինք նաև հայկական կողմի պատրաստության և մրցույթային գործընթացներում հասած փուլը, գրել է Ուրալոգլուն։ Հանդիպման ընթացքում նաև քննարկվել է ԱՆԻ-ի կամրջի վերականգնման գործընթացը։ Քննարկեցինք նաև Կարսանիում Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող պատմական ԱՆԻ-ի կամրջի վերականգնման գործընթացը և դիտարկեցինք մեր ընդհանուր պատմության կարևոր հետքերից մեկը վերականգնելու քայլերը, նշել է թուրք նախարարը։ 2023 թվականի սեպտեմբերից փակված Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի երկրորդ մասնաշենքի քանդման և նոր շենքի կառուցման աշխատանքների համար պետությունը հատկացրել է 822.499.354 դրամ։ Այս մասին հայտնում է Փաստինֆոն հղումանելով պաշտոնական բաց աղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման, շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար նախատեսվել է ևս 13.200.000 դրամ։ Միաժամանակ Փաստինֆոն նշում է, որ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի երկրորդ մասնաշենքի վերաբացման ժամկետների վերաբերյալ այս պահին պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք։ Դոնալդ Թրամփի բանակնած Ջեֆ Լենդրին հայտարարել է, որ առաջիկայում Գրենլանդիան կարող է միանալ Միացյալ Նահանգներին որպես 51-րդ նահանգ։ ԱՄՆ նախագահը բազմիցս շեշտել է կղզու ռազմավարական կարևորությունը և չի բացառել, որ Միացյալ Նահանգները կարող է գրավել Դանիայի թագավորության մասկաղձմող այդ տարածքը։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ Ռուսաստանն ու Չինաստանը ձգտում են ընդլայնել իրենց ազդեցությունը տվյալ տարածաշրջանում։ Այս հայտարարություններին արձագանքել է Գրենլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը, նշելով, մեր հողերի ապագան կորոշվի այստեղ, Գրենլանդիայում, և մենք դա ասել ենք հենց սկզբից, չենք ցանկանում լինել ոչ ամերիկացիներ, ոչ դանիացիներ, մենք գրենլանդացիներ ենք, նրա ձևակերպմամբ, թեև Վաշինգտոնի պաշտոնական հայտարարություններն այլևս զարմանալի չեն, սակայն դրանք անհարգալից վերաբերում են արտահայտում Գրենլանդիայի ժողովրդի ու ամբողջ թագավորության հանդեպ։ Ռուսական զորքերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Դնեպրոպետրովսկի մարզի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքին, ինչ հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, այս մասին սոցիալական ցանցերում հայտնել է տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժան։ Քաղաքային վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Վիլիկուլը հայտնել է հարվածի հետևանքների մասին, նա նշել է, որ վիրավորվել է 19 մարդ, որոնցից 5-ը ծանր վիճակում են։ Տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը նշել է, որ վիրավորների թիվը հասել է 23-ի։ Մեկքին ծանր վիճակում է Կրիվոյ Ռոգը, որը կարևոր արդյունաբերական կենտրոն է, պատերազմի ընթացքում բազմիցս ենթարկվել է հրթիռային հարվածների։ Ամենամահացու հարվածը տեղի ունեցել 25 թվականի ապրիլի 4-ին, երբ զոհվել էր 20 մարդ։ Մակում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչը նախազգուշացրել է, որ Կիևը կարող է վերանայել շփման գծի երկայնքով հրադադարի առաջարկը, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ռազմական գործողությունների լիակատար և անվերապահ դադարեցման մասին բանաձև չընդունի և շարունակի անտարբերության քաղաքականությունը։ Անդրեյ Մենսկի խոսքով պատրաստ են Մոսկվայի հետ ուղիղ բանակցություններ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համապատասխան, սակայն Ուկրաինայի համբերությունը անսահմանափակ չէ։ 3 հորմուզի նեղուցով անցել է 19 միլիոն բարել նավթ, այս մասին Truth Social-ի իր էջում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նավթի գները նվազում են և աշխարհը շատ ավելի անվտանգ վայր է, գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի նախագահ Մազութ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ձեռքբերված շրջանակային համաձայնագրի աջակցությունը կախված է դրա ճշգրիտ իրականացումից։ Սոցցանցերում հրապարակված իր ուղերձում Փեզեշկյանը շեշտել է, որ բանակցությունների արդյունավետությունը կչափվի ստանդնած պարտավորությունների գործնական կատարմամբ։ Բանակցությունների արդյունավետությունը կախված է համաձայնեցված պարտավորությունների նկատմամբ լիակատար հանձնառությունից և դրանց ճշգրիտ կատարումից։ Այս ճանապարհին առաջընթացը կչափվի ստանդնած պարտավորությունների գործնական հետևողականությամբ համաձայնեցված տեքստից դուրս հայտարարությունները չեն նպաստում բանակցությունների առաջ խաղացմանը, գրել է նա X-ի իր էջում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք։

0: շատ սիրելի մարդիկ 17-րդ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այս պահին եկեք դիմավորենք նաեւ իմ գործընկերուհուն Էլինեին, Էլինե Պողոսյան, ինչպիսին է այսօրվա ձեր դրամատրությունը, նոր մարդիկ ասեին մուդը։
1: Մուդը, վայբը,
0: ձեր մուդը Էլինե։
1: Ողջույն եւ ողջույն շատ սիրելի ռադիոլսողներ, նորմալ, նորմալ լավ իմաստով։
0: Հա, ավելի դեպի լավ,
1: ավելի լավ։ Հա, այնպես ինչպես կա, ոչ մի ինչ, որ երևելի վառ տենց դեպքեր ընդգծված, հա, բայց հենց այդ նորմալն էլ ինքն իրեն արդեն վառ է, չէ, որովհետև կարող ենք տխուր լինել, կարող էր մի վատ բան պատահած լինել, չէ։
0: Էլինե, իրականում մեզ գրել էին, որ Սևանի տարածքում, Երևան-Սևան ավտոճանապարհի ինչ-որ խոշոր հրդեհ է, բայց մենք դեռ չենք ստացել տեսանյութեր եւ լուսանկարներ, այսինքն փաստացի չունենք որևէ ներկայացնելու հիմքը, հետևաբար դու էլ կհետևես, վստահ եմ, այս իրադարձությանը, մեր ռադիոլսողներն էլ, եթե այդտեղ են գտնվում, ականատես են նման մեծ հրդեհի, խոշոր հրդեհի, պարտադիր, խնդրում եմ մեզ էլ ուղարկեք, սիրելի մարդիկ, որպեսզի ավելի լայն շրջանակներին կարողանանք փոխանցել այդ ինֆոն։ Բարի երեկո են քեզ արդեն ասում այստեղ մեր ռադիոլսողները, եւ մի կարևոր տեղեկություն էլ ունենք, Էլինե Ավետիսյանը բացվել է շին աշխատանքներից։
1: Ուրեմն ես ունեմ դրամատրություն,
0: եւ դրա հետեւանքով ասեմ, որ Բաղրամյանի տարածքում ավելի թեթևացել է երթևեկությունը, եւ եւս մեկ տեղեկություն ունենք, որ Ամիրյան փողոցը վերանվանվեց, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, պապ
1: թագավոր,
0: պապի վրա է, այսինքն թեև փողոցների վրա արտահայտություն գովություն չունի, ինքը հայերենում սխալ արտահայտություն է, ասենք Միասնիկյանի վրա չեն ասում, Միասնիկյանում եմ, Միասնիկյան փողոցում եմ կամել, բայց պատկերացնում ես մեր խոսակցականը,
1: պապ թագավորում եմ,
0: Էլին, որտեղ ես?
1: Պապ թագավորում կանգնած
0: եմ։ Հա, դե ինչև է, այս պապի մոտ հանդիպենք։
1: Զորաբար այն ամենակրճատ, ամենակրճատ ձևով ասում ենք Ամիրյան եմ։
0: Հա, պապ եմ։
1: Հիմա պիտի ասենք, պապ եմ, դու ուր ես։
0: Պապ եմ, դու ուր ես։ Մի տեսակ չի, ականջիս չի նստում, ինչ խոսք, բայց նման որոշում արդեն կայացվեց, ընդունվեց, հաստատվեց։ Օրենք արդեն կա, եզրակացությունները թողնում ենք ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ են մեզ այստեղ գրում, աթենք կորավ է ծուխը նոր, ինչ, արդեն կորավ է ծուխը նոր անցա, ա, պաստորեն
1: այսինքն կարող է նորմալ լինել,
0: հա, լուրջ բան չկար, պաստորեն այսպիսի նորություններ քեզ Էլինե Պողոսյան, արդեն որոշել եք ինչ թեմայի շուրջ եք զրուցելու,
1: այո, այո, այսօր գիտես խոսելու ենք համաներման թեմայից,
0: վայ, այն օրը մտածում եմ, այս նկարթացել ես իմ մտքերը, ինչա,
1: չգիտեմ, համաներում վարկերի հետ կապված, համաներում բանտում գտնվող մարդկանց,
0: հա, իրականում այնքան իմ սրտով թեմա է, ես խոստանում եմ, եթե հնարավորություն ունեմ, եթե թույլ տան մեր ռադիոլսողները, հա, ես զանգեմ մի քիչ իրենց, հա, գողանամ ռոպեներ ու խոսենք, որովհետև իմ սրտի թեմայով ես եթեր որոշել անել, ինչևէ, լավ ընթացք եմ քեզ մաղթում, հարգելի ռադիոլսողներ, հուսամ դուք էլ կմիանաք այսօրվա երեկոյան քննարկմանը, շատ կարևոր թեմա, շատ շատ կարևոր թեմա։

0: պատկովաստ։ ՀՀ քաղաքացի չես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն եւս մեկ անգամ։ Եթերում ենք Ռադիո Ավրորան, եք լսում, ես Էլինեն եմ եւ օրը դեռ 7 ժամ համարյա, 7 ժամ ունի ավարտին հասնելու համար, 7 ժամվա մեջ էլ ոնց էլ չլինի կունենանք պլաններ, պլաններին իհարկե հաջողություններ, մեր սրտով գնան, մեր գծած սցենարով գնան։ Իսկ մենք արջևում ենք իրար տեղեկացնելու, շփվելու, խոսելու եւ ժամանց ունենալու համար։
1: Ты слушаешь Аврору?

Սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն, օրինակ տրոլեյբուսների, ավտոբուսների համար շատ այսպես դժվար է ոչ միայն այն, որ իրենց մասշտաբը մեծ է վարել, այլ նաև երբեմն խաչմերուկներում ընդհանրապես թեքվել է։ Այս պահին մեզ տեղեկացնում են, որ Մաշտոցի իջնողում տրոլեյբուսը չի կարողանում թեքվել, ուղղակի չի կարողանում թեքվել հենց մեծ խցանման պատճառով, ինքնին առաջացնելով եւ սիրելով խցանումը, այնպես որ ֆիքսում ենք, որ այս պահին Մաշտոցի իջնողում ունենք այդպիսի իրավիճակ, Մաշտոց Սայատնովա, այսինքն օպերայի խաչմերուկը առավել եւս այս պահին ունի հսկման կարիք, սիրելի Պարեկներ ջան, եթե մեզ լսում եք, խնդրում ենք գնալ այդտեղ վարորդների խնդրանքով իհարկե օգնել ճանապարհը մի փոքր ավելի կարքին դարձնենք այդ հատվածում, ինչպես նաև Հաշակունյացի բարձրացողը Փետակից մինչև Կրկես խցանված է, Խանջանի իջնողն է սկսում խցանվել, բարձրացողն էլ սկսում է խցանվել, մինչև Հերացի է հասնում։ Աթենքի իջնողը եւս կարող ենք ֆիքսել որպես խցանված ուղություն, ինչպես նաև Իսակովի բարձրացողը մինչև Մոնթե մտնող հատված։ Իսկ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել մեր կարճ համարով, որն է 877, գրել մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն էլ նշեմ 091 76 10 07։

0: Սագովազդ։ Սագովազդը, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք տնտեսություն և Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան կուղարկվի 10 վագոն հացահատիկ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը Ռուսաստանից դեպի Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով տարանցիկ ճանապարհով տեղափոխվելու է 10 վագոն հացահատիկ։ Նաև հիշեցնեմ, որ այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան էր փոխադրվել նաև 408 տոննա պարարտանյութ։

Լրացելսողներ, հիշեցնում եմ, որ Ամիրյանի փողոցը անվանափոխվել է Պապ Թագավորի փողոց և ընդհանուրապես Պապ Թագավորի պատվին, և այս թեման բոլորիս մոտ էլ անդրադարձներ առաջացնում է, սրան անդրադարձել է նաև մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, նա նշում է, որ մամուլից է տեղեկացել Ամիրյան փողոցի վերանվանվելու մասով, և նշում է, արդեն փորձ արվել է ևս մեկ անգամ, դեռ Վանոյի քաղաքապետ լինելու օրերով կրկին վերանվանվեց Վրամշապու արքայի։ Կարճ ժամանակ անց հետ բերեցին անունը Մարտիկ, մեկ է Ամիրյան էին ասում, չնայած որ ոչ ոք չգիտի, թե Ամիրյանը ով է, գրել են նա։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, իսկապես շատ դժվար է տարիներով այսպես իմանալ մի բան, որ սա Ամիրյանն է կամ Ամիրյանը։ Եվ մեկ էլ հանկարծ Պապ Թագավորը մի տեսակ մեզ մոտ այսպես դիսբալանս առաջացնում է միևնույնը, և նույն կերպ հետաքրքրականը այն է, որ մենք շատ քիչ ենք արդեն ասում Լենինգրադյան, ու շատ ենք ասում Քրքրքորյան շատ կարճ ժամկետում, անգամ մեկ տարի չի անցել անվանափոխությունից։ Մյուս կողմից էլ հիշենք նաև Կոմիտասից հետո Վազգեն Ան կամ առաջինը, ով ինչպես ասում է, բայց դրան էլ շատերս դեռ ասում ենք Կասյան, այսինքն մի տեսակ կարծես այսպես փողոցի կիզակետային կամ կարևոր լինելն էլ է մեզ փոփոխության բերում, բայց մյուս կողմից Լենինգրադյանը, այսինքն ներկայիս Քրքրքորյանը եւս կարևոր փողոց է, մի մասը մյուսին կապող փողոց է կարևոր նշանակության։ Ամեն դեպքում մարդ բան չի հասկանում, փաստը այն է, որ Ամիրյանը անվանափոխվել է Պապ Թագավորով։

0: գովաստ։
1: Վերանորոգում, դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
5: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jamă ta smutne. Geruțman hu salilu țum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
2: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. Ճանապարհային դեպարտամենտից տեղեկացնում են, վերականգնվում է Երևան-Սևան ճանապարհի վրա կայծակի հարվածից վնասված կամուրջը։ Telekom Armenia-ի եւ Azertelekom-ի միջև ստորագրված համաձայնագրով հայկական ընկերությունը կոմերցիոն հիմունքներով ինտերնետ տրաֆիկի տարածումը իրականացնելու Նախիջևան Ադրբեջան ուղություններով։ Armenpress-ի զրույցում թիմ Telekom Armenia-ի համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսեյանը նշել է, որ գործարքը բացառապես բիզնես բնույթի է եւ չի պարունակում ազգային անվտանգության ռիսկեր, նրա խոսքով խոսքը տվյալների փոխանակման մասին չէ, այլ ինտերնետ տրաֆիկի տարածման, ինչը նպատակ ունի նաեւ բարձրացնել ցանցիկայնությունն ու թող ունակությունը։ Արտենի գյուղի մոտակայքում 2 օր առաջ տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով հոսպիտալացվածներից 3-ի վիճակը գնահատվել է թեթև եւ նրանք արդեն դուրս են գրվել։ Այս մասին Avrora News-ի եզրույցում հայտնեց առողջապահության նախարարությունը, ներկасնելով տուժածների առողջական վիճակը։ 8 հոգի շարունակում են բուժօգնություն ստանալ մարզային բժշկական կենտրոնում, նրանց առողջական վիճակը դեռևս գնահատվում է ծանր, ընդ որում նրանցից 3-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, նշել են նախարարությունից։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 22-ին ժամը 6:29-ին Արագածոտնի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ էր ստացվել, որ Արտենի գյուղի սկզնամասում բախվել են Ford եւ Zil մագնիշի ավտոմեքենաները։ Բախման հետևանքով Ford-ը դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ գլխի վայր շրջվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել էր։ Վերջերս ձեռք բերված 45 նոր տրոլեյբուսները սեփականության իրավունքով անհայտույց օտարվեցին Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը, այս մասին տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետարանից նշում են, որ վերջին տարիներին ձեռք բերված շարժակազմը 75 նոր տրոլեյբուսով հնարավորություն է տվել երթուղիները հասցնել մայրաքաղաքի այն հատվածներ, որտեղ կոնտակտային ցանցեր չկան։ Եվս մեկ լուր, Արցախի Հանրապետությունից Բռնի տեղահանված անձանցից 27,550-ն է Հայաստանի քաղաքացիություն ստացել, լրագրող ներեզրույցում այս մասին ասաց ՆԳՆ միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը, ներկասնելով 2023 թվականի տեղահանությունից հետո ձևավորված վիճակագրությունն ու ապաստան հայցողների ընդհանուր պատկերը։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանը հունիսի 9-ին հայտնել էր, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դիմել է Լեռնային Ղարաբաղից Բռնի տեղահանված 39,650 անձ, նրանցից 27,296-ին է քաղաքացիություն շնորվել, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիություն ստացածների թիվը 1 ամսում ավելացել է 254-ով։ Ծառայության պետը պարզաբանեց, որ միգրացիոն մարմիններն այսօր գործ ունեն փախստականների 2 տարբեր կատեգորիայի հետ։ Առաջին խումբը Լեռնային Ղարաբաղից Բռնի տեղահանված 115,000 հերենակիցներն են, որոնցից անհատական դիմումներ չեն վերցվել, նրանց փախստականի կարգավիճակը տրվել է կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի որոշմամբ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավորումով։ Միջազգային լրահոսին անցնենք, Ամանի կենտրոնում ֆուտբոլային երկրպագուների բազմամարդ հավաքի ժամանակ տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել եւ 8 վիրավորվել։ Երկրպագունները դիտելուց են եղել աշխարհի առաջնության Հորդանան Ալժիր հանդիպումը։ Այս մասին հայտնում է Հորդանանի լրատվական գործակալությունը, հղումանելով երկրի հանրային անվտանգության վարչությանը։ Դեպքը տեղի ունեցել Հաշիմյան հրապարակում, որտեղ մեծ թվով երկրպագուններ էին հավաքվել Հորդանան Ալժիր խաղը դիտելու համար։ Խաղն ավարտվել է Հորդանանի պարտությամբ 2-1 հաշվով։ Արտակարգ ծառայությունները տուժածներին տեղափոխել են հիվանդանոց այնվանից հետո, երբ հրապարակում տիրող ուժեղ բազմամարտությունն ու ամբողջ անկանոն շարժումը հանգեցրել են հրմշտոցին։ Տուժածներից մեկն ավելի ուշ մահացել է, իսկ մյուսները ստացել են թեթև և միջին ծանրության վնասվածքներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Լիտվայի նախագահ Գիտաննաս Նաուսեդան ընդունել է նախարարների կաբինետի հրաժարական, այս մասին հայտնել է նրա մամուլի ծառայությունը։ Նախագահն ընդունել է վարչապետ Ինգա Ռուգինենի կաբինետի հրաժարականը եւ հանձնարարել է կառավարությանը կատարել պարտականությունները մինչեւ նոր կաբինետի կազմումը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Պետության ղեկավարը պետք է 15-օրվա ընթացքում սեյմի քննարկման առաջարկի վարչապետի թեկնածուին։ Կառավարվող մեծամասնությունն այդ պաշտոնին առաջադրել է Լիտվայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդին։ Իրանն անվերապահորեն համաձայնել է իր միջուկային օբյեկտներում ստուգումներ անցկացնելուն գալիք տարիների համար, այս մասին Truth Social-ի իրեջում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանը լիովին եւ ամբողջությամբ համաձայնել է բարձրագույն մակարդակի միջուկային ստուգումների երկար ժամանակով։ Սա կապահովի միջուկային ազնվություն, եթե նրանք չհամաձայնեին, ապա ոչ մի հետագա բանակցություն չէր լինի, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը հայտարարել է, որ ապասարեցված իրանական ակտիվները կուղվեն բացառապես Միացյալ Նահանգներից գյուղատնտեսական արտադրանք և դեղորայք գնելուն։ Կիևի ռեժիմը հերթով կորցնում է իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կիևն իր համար ռազմաճակատում իրավիճակի վատ տարածմանը զուգընթաց որդեգրել է Ռուսաստանի քաղաքացիական օբյեկտներին հարված ցեր հասցնելու մարտավարություն, ասել է Պուտինը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ մի համար այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո, մարդենք իրար այ իսկական երեկոյի ժամն է, չէ, ժամը 6:18-ից, հետո համարում ենք օֆիցիալ երեկոն բացված և տեսնենք, թե երթևեկությունը ինչ է եղել, բացվել է, թե փակվել է, բնականաբար ժամով պայմանավորված, փակվել է ոչ ուղիղ իմաստով, և հասկանանք, որ այս պահին իսակավի բարձրացողն է ամբողջապես խցանվել, եկեղեցուց սկսած հասնում է մինչև հաղթանակի կամուրջ, մինչև հաղթանակի կամուրջ այս պահին խցանված է նաև Աթենքի իջնողը, Արշակունյացի բարձրացողում այս պահին կրկին կա խցանում, մասնավորապես Փեթակից կրկես, ինչպես նաև դեպի Հայրենիք Արշակունյացի իջնողը, Կոմիտասի այգուց անմիջապես հետոից սկսում է խցանված լինել Նժդեհի բարձրացողը, Վստրեչի կողմից իջնողը դեպի Հայրենիք, եւս այս պահին ծանր է Խանջյանի երկողմանի, մասնավորապես Վերնիսաժից ավելի ներքև ուղղությունը եւ իջնող եւ բարձրացող, իսկ բարձրացողը արդեն վերևներում դեպի Հերացի եւս ունենք մեքենաների հոսք եւ կուտակում։ Արաբկիրին եւս անդրադառնանք Եղվարդի խճուղուց Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասի իջնողն է այս պահին ծանրաբեռնված Վաղարշյան Կոմիտաս, Քոչար Վաղարշյան, ինչպես նաեւ Նույնը Փափազյանի հետ։ Այս փողոցները եւս ծանր են, ինչպես նաեւ ֆիքսենք, որ առասարակ այս ժամը այդպիսին է, կարող ենք անդրադառնալ Սեբաստիային, Ռաֆի Սեբաստիա Խաչմերուկին, մինչև Քրքրքորյան փողոցին, էլի Սեբաստիայի մասին է խոսքը, արդեն մեր սովորական դարձած հատվածները, որոշները ավելի ծանր, որոշները սովորական ծանր, ինչպես սովորաբար լինում է այս ժամերին, իսկ ավելյալ տեղեկության դեպքում սիրելի ռադիոլսողներ, զանգեք մեզ մեր կարճ համարով 80 7 7

0: Govast. Vandent Atamna Bujaran. Surgioria. Vandent. Arami Inesunescu. Licenția KPO 0018 me carasunina. Dervat 0018 cu zarxanveț.
1: Gerusman ambocha makarka, mek katsaygnov, katsan zezanits, mnatsatsa, mezanits. Andrek Maverick kam Navi en gerkhnayokh katsanerits meka, isk tsakhatara, martkotsnera, khogovaknera, bolor detalnera, arakumn u tegadruma, kstanak izial hamakarkits. Vtcharek miayn katsayi hamar yev statsek ambocha Gerusman hamakarka, nuyn gnov. Manremasnera, idealsystem.am. Idial hamakark, 25 tari depi katalelutyun. Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեկ Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, ՀՀ Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք սպորտ աշխարհ, ֆուտբոլ աշխարհ, դե ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն է եւ այսօր ունենք խաղ Պորտուգալիա-Ուզբեկստան ժամը 21:00-ին եւ ունեցել ենք խաղեր էլի 3 այսօր, 3 ունեցել ենք հետեւյալ խաղերը հետեւյալ հաշիվներով։ Ֆրանսիան խաղացել է ներողություն, դա այսօր, իսկ 3 Ուրուգվայը խաղացել է Կաբո Վերդեի հետ 2-2 հաշվով է ավարտվել ոչ ոքի, Նոր Զելանդիան Եգիպտոսի հետ է խաղացել Եգիպտոսը 3-1 հաշվով հաղթել է, ինչպես նաև Արգենտինա-Ավստրիա խաղն է ավարտվել 2-0 հաշվով Արգենտինայի հաղթանակով, իսկ այսօր արդեն այն ժամերին, երբ հիմնականում մենք քնած էինք, խաղացել են Ֆրանսիան, Իրաքը, Ֆրանսիան հաղթել է 3-0 հաշվով Նորվեգիա, Սենեգալ խաղն է իրականացել Նորվեգիան 3-2 հաշվով է հաղթել եւ վերջապես Հորդանան-Ալժիր խաղն ավարտվել է 2-1 հաշվով Ալժիրի հաղթանակով։ Մնաց Պորտուգալիա-Ուզբեկստան խաղը ժամը 21:00-ին, ինչպես որ բարի դիտում, եթե սիրահարնեք։

0: պարգավաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ սպորտ աշխարհ էինք տեղափոխվել և ֆուտբոլից անցում կատարենք UFC-ին, որովհետև այստեղ կրքերը շատ հետաքրքիր են զարգանում։ Եկեք հիշենք, որ Արման Ծառուկյանը խաղադրույք էր կատարել Թոփուրիա և Ջասթին Գեյջի խաղի համար $1 million, ստացել էր 5-7 million dollars, և ինչու է, տեղյակ է դիտավորություն կար, որովհետև Իլյա Թոփուրյան շատ վատ կերպով էր արտահայտվել Արման Ծառուկյանի վերաբերյալ, նա էլ այսպես իբրև թե վրեժ այդպես էր վարվել, ինչպես նաև Ջասթին Գեյջին խոստացել էր, որ եթե հաղթի, կգնի իր համար այն ամենագնացը, որը կուզի Ջասթին Գեյջին, բայց այստեղ էլ մեկ այլ կոնֆլիկտ հասունացավ փաստորեն, որովհետև Գեյջին ասել է, ես չեմ պատրաստվում ընդունել այդ ամենագնացը այդ գրողի տարած Արմանից, բացառված է, որ ես այն վերցնեմ նրանից, այդ տղան անգամ ձեռքս չի սեղմել, ստացվում է, ես ամեն օր պետք է շրջեմ իմ թաղամասում այն մեքենայով, որն ինձ համար գնել է այդ տղան, Արմանը բացարձակապես պատավոր չէ ինձ որևէ բան գնել, և ի պատասխան Գեյջի այս արտահայտության Արմանը ասել է, եթե չես ուզում, ապա գնա գրողի ծոցը, ես այն կնվիրեմ իմ հետևորդներից որևէ մեկին, և ես քեզ կոչնչացնեմ մենամարտում։ Ահա հիմա էլ սլակները թեքվեցին Գեյջի վրա։ Ես եւ գուցե շատերս չենք հասկանում, թե UFC-ում ինչու է այսպես զարգանում, ինչու են մարզիկները այսպես վերաբերվում իրար, բայց ամեն դեպքում գուցե դա էլ ինչ-որ փոքրիկ կարգի պես մի բան է, որովհետեւ եթե երեք առնվազն խոսում էինք, որ Մբապեն շատ լավ է արտահայտվել Կրիշտիանո Ռոնալդո եւ Մեսիի հետ կապված, ապա տեսնում ենք UFC-ում լրիվ հակառակ պատկերը։ Սա էլ այսպես լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողները, վթարի մասին տեղեկություն ունենք այս պահին Գարեգին Նժդեհի մասին է խոսք Կալցևոյից, երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք ուղությամբ Գարեգին Նժդեհ փողոցում Մանթաշյան Խաչմերուկի մոտակայքում ունենք վթար Volkswagen մանկնիշի ավտոմեքենան հարվածել է ավտոբուսին։ Սիրելի ռադիոլսողները, այստեղ ծանրաբեռնվածությունը իհարկե պատրաստ է, իսկ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեր կարճամարով 87

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե տեսնենք այսօր երեկոյան եթերին մեզ ինչ թեմա է սպասվում։ Համաներման թեմայից ենք խոսելու, մասնավորապես ձևակերպումը եւ հարցը ձեզ այսպիսին է. Կողմ ես համաներման երևույթին, համաներում վարկերի հետ կապված, համաներում բանտերում եւ այլն։ Առհասարակ այդ երևույթը, սիրելի ռադիոլսող, քեզ համար նորմալ է, այսինքն ակտուալ է, թե ամեն դեպքում մտածում ենք, որ դե եթե մի բան եղել է, ենթադրենք հանցագործություն եղել է, ապա համաներում պետք չէ այդ պարագայում։ Այնպես որ խոսելու ենք այս երևույթից 091-76-10-07 հեռախոսահամարով զանգահարեք մեր երեկոյան եթերի ընթացքում, որը կմեկնարկի ժամը 20:00-ի լուրերից հետո, այսինքն մոտավորապես 20:15-ի մոտակայքում։

Բացի ժամային սահմանափակումներից նաև ցանկալի չէ, որ մասշտաբով մեծ մեքենաները մուտք գործեն, օրինակ Սարալանջի նեղային, բառը ինքնին հուշում է նեղային, նեղ ճանապարհ։ Այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ, Տիգրան Մեծի կողմից, այսինքն Տիգրան Մեծից մտնում ենք Սարալանջի նեղային, որ բարձրանանք, մոտավորապես մտնելուց հետո այն ամենասկզբնամասերում մանիպուլյատորը եկել է եւ այսպես բորդյուրա խառը վթարվել, այսինքն հիմա ես նայում եմ տեսանյութը, որը մեզ ուղարկել է մեր ռադիոլսողը WhatsApp-ի օգնությամբ, եւ տեսնում եմ, որ մանիպուլյատորը ուղիղ իր մեջտեղով կանգնած է այդ բորդյուրի վրա, այսինքն այդպես դուրս է եկել։ Դե պատկերացնում ենք Սարալանջի վիճակը, ճիշտ է, հիմա 1 գոտի է մնացել եւ իջնողը եւ բարձրացողը այդ 1 գոտիով են կարողանում անցնել, բայց ամեն դեպքում հարցը մնում է այն, որ վերջապես երբ կկարողանա մեզ մոտ մտնել մշակույթը, կապ չունի օրենքով, չորենքով, որ մեծ, շատ մեծ մեքենաները այսպեսի նեղ տեղերում չլինեն, հաշվի առնելով նմանատիպ վտանգները, և իհարկե ոչ միայն։

0: հաշված գներով։ Bosch առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ժողովուրդներ, հիշեցնեմ, թե բնականաբար ինտրիգային բաները կամ կռիվները ավելի շուտ են մեզ տեղ հասնում եւ այսօր Երևանի քաղաքապետարանում ներողություն ավականու նիստի ժամանակ միջադեպ է տեղի ունեցել, այդպես անդամները իրար ուղակի բարի ամենաբուն իմաստով բսկտում էին, անգամ թեթև ծեց կրտուկ եւ մեր լուրերի այս թողարկմանը կլսենք անրադարձ հենց այս դեպքին, բաց չենք թողնում ուղիղ 4 րոպեից.

0: Asna inne. Isfalakan Design între Lușa Manacne. Taus, Alicrej, Exterieriț. Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբար երեկոմ. Արմեն Փամբուխչյանը ներողություն է խնդրել Երևանի ավականունիստին արձանագրված տեսարանի համար եւ ներկայացրել դրա իրական պատճառները։ Նախ նա ներողություն է խնդրել այն տեսարանի համար, որը մարդիկ տեսել են Երևանի ավականունիստի ժամանակ, սակայն ցանկություն է հայտնել, որ հայտնի դառնան իրական պատճառները։ Ըստ Արմեն Փամբուխչյանի, Մայր Հայաստան անվանումով խմբակցությունը, որն արդեն իսկ բաժանված է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի միջև, փորձ է կատարել իրականացնել հերթական սադրանքը։ Նա նշել է, որ նրանք ճանաչելով տղամարդկություն ամբիոնից կանգնելու եւ սեփական ելույթ ունենալու համար մշտապես միջամտում են ելույթ ունեցողներին ռեպլիկներով, իսկ առանձին դեպքերում նաեւ վիրավորական ձևով։ Փամուխչյանը հավելել է, որ իր կարծիքով նրանց տեղը պետք է ցույց տրվեր։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը ԵԽԽՎ-ում հայտարարել է, որ Հայաստանի վերջին խորհրդարանական ընտրություններն առանձնացել են երեք հիմնական հանգամանքով՝ ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից զանգվածային ընտրակաշարքով, իշխանությունների դեմ ապա տեղեկատվական արշավներով և արտաքին միջամտությամբ։ Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքով, չնայած այդ գործոններին, Հայաստանի ժողովուրդը ընտրել է խաղաղության և ժողովրդավարության ուղին։ Ռուբինյանը նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է խաղաղության գործընթացն Ադրբեջանի հետ, հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ և ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ հասարակությունը պահանջում է արդարադատություն ընտրակաշարքի կազմակերպիչների և իրականացնողների նկատմամբ։ Շիրակում եւս նորություն կա։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցել են ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արկադի Չերչինյանը։ Այս մասին տեղեկացնում են Շիրակի մարզպետի աշխատակազմից։ Ճանապարհը շինական նոր էջ է բացվում Գյումրու համար եւ վարչապետի հանձնարարականի պատշաճ կատարումը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Յուրաքանչյուր փողոցի ընտրություն պետք է լինի հիմնավորված աշխատանքների իրականացումն էլ առանց թերացումների։ Անելիքներ շատ ունենք, պետք է աշխատենք անել հնարավորը տասնամյակներով կուտակված խնդիրներն արագ լուծելու համար, նշել է Դավիթ Արուշանյանը։ Ճանապարհային դեպարտամենտի գործադիր տնօրեն Արգատի Չերչինյանը տեղեկացրել է, որ վարչապետի հանձնարարականով 2026-ին նախատեսվում է Գյումրիում 15 կիլոմետր ճանապարհահատվածի նորոգում, 2027-ի ճանապարհաշինական աշխատանքներն առավել ընդգրկուն են լինելու, կհիմնանորոգվի 25 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Մենք այժմ երկու խնդիր ունենք. նախ հստակեցնել ֆրեզավորմամբ նորոգվող ճանապարհահատվածները, այնուհետև քննարկենք եւ ըստ առաջնահերթության նախանշենք այն ճանապարհները, որոնք ամբողջապես կհիմնանորոգվեն 2027-ին, իսկ մինչ հաջորդ տարի հիմնանորոգվելիք ճանապարհների կոմունիկացիաներն ամբողջապես պետք է վերականգնված լինեն, աշխատանքները պետք է այնպես կազմակերպել, որ հիմնանորոգված փողոցներում ասֆալտապատումից հետո խնդիրներ չլինեն, ընդգծել է Շիրակի մարզպետը, կարևորելով բոլոր կառույցների տեղեկատվության ամբողջացումն ու գործակցված աշխատանքը։ Այնուհետև պատասխանատուները քննարկել են նորոգման ենթակա փողոցներում առկա հիմնախնդիրներն ու լուծման ենթակա հարցերը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք և սկսենք Իրանից։ Իրանը վերականգնել է օդային երթևեկությունը երկրի ամբողջ տարածքում, այս մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության Քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպությունը։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարի 28-ին ԱՄՆ իսրայելական զորքերի հարձակման հետևանքով փակվել էր Իրանի ամբողջ օդային տարածքը, որը հարձակումներով պայմանավորված երբեմն բացվում ու կրկին փակվում էր։ Իսրայելի և Լիբանանի միջև ուղիղ բանակցությունները սկսվել են Վաշինգտոնում, հաղորդում է Times of Israel-ը։ Ըստ աղբյուրի, այսօրվա հանդիպմանը կողմերը կկենտրոնանան ինչպես քաղաքական, այնպես էլ անվտանգության հարցերի վրա։ Բանակցությունները միջնորդվում են Միացյալ Նահանգների կողմից իսրայելա-լիբանանյան սահմանի լարվածությունը նվազեցնելու շարունակական ջանքերի ֆոնին։ Անոմալ տափի պատճառով եվրոպական շուկաներում արձանագրվել է էլեկտրաէներգիայի գների կտրուկա, չացնելով ձմռան կեսին բնորոշ մակարդակի, նաև նկատվում են տրանսպորտային խափանումներ։ Այս մասին գրում է The Guardian-ը։ Մինչև միլիոնավոր մարդիկ շոքին դիմանալու նպատակով միացնում են օդորակիչները, Եվրոպայի մեծ մասը պատած բարձր ճնշման գոտին, այսպես կոչված ջերմային գմբեթը նվազեցրել է քամարակությունը և սահմանափակել վերականգնվող աղբյուրներից էներգիայի արտադրությունը։ Ֆրանսիայի ազգային օդերևութաբանական ծառայության հաղորդմամբ հունիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը երկրում գրանցվել է 1947 թվականից օդերևութաբանական դիտարկումների սկսվելուց ի վեր ամենաբարձր ջերմաստիճանը։ Ցերեկային ժամերին Ֆրանսիայում ջերմաստիճանը հասնում է 37 աստիճանի։ Եվս մեկ լուր Ռուսաստանից, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել Հարավային Օսիայի նախկին նախագահ Ալան Գագլոևին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական նշանակելու մասին։ Գագլոևը հրաժարական էր տվել Հարավային Օսիայի նախագահի պաշտոնից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմում աշխատանքի անցնելու առաջարկն ընդունելուց հետո։ Իսրայելի նախկին վարչապետ Նավթալի Բենեթը խոստովանել է, որ Իսրայելը հակակառավարական բողոքի ցուցարարներին օգնելու համար Իրան է տեղափոխել Starlink արբանյակային ինտերնետի ընդունիչներ, սակայն նրա խոսքով վարչապետ Բենյամին Նեթանյայի կառավարությունն այդ ծրագիրը մինչև վերջ չի հասցրել, հաղորդում է The Times of Israel։ Բենեթը, որը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2021-ից 22 թվականներին Երուսաղեմում անցկացված միջազգային քաղաքական գագաթնաժողովում, հայտարարել է, որ ինքն է նախաձեռնել Իրան տասնյակ հազարավոր Starlink ընդունիչների ձեռքբերման և տեղափոխման գործընթացը, որոնք հնարավորություն կտային ապահովել անխափան հասանելիություն դեպի ինտերնետ և սոցիալական ցանցեր։ Նշեմ, Իլոն Մասկի SpaceX ընկերությանը պատկանող Starlink-ը տրամադրում է արբանյակային ինտերնետ, Իրանն ավելի վաղ մեղադրել էր Իսրայելին և ԱՄՆ-ին երկրի անվտանգությունը խաթարելու նպատակով նման սարքերի մաքսանենք մատակարարման մեջ։ Starlink-ի Իրանում աշխատելու արտոնագիր չունի, սակայն Իլոն Մասկը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ծառայությունն այնտեղ ակտիվ է։ Ըստ Բենեթի, սարքերը նախատեսված էին նրա համար, որպեսզի ցուցարարները կարողանային համակարգել իրենց գործողությունները և ի վերջո տապալել իրանական կառավարությունը։ Դե ինչ այս ժամի համար այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ խոսենք, Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից դրանք անցանելի են, ինչպես նաև Ստեփան Ցվինտալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Քանի որ խոսեցինք ճանապարհներից, Երևան-Սևան ճանապարհի վրա կայծակի հարված էինք ունեցել, այն մասամբ փլուզվել էր եւ վնասված կամուրջը վերականգնվում է։ Այս մասին ճանապարհային դեպարտամենտից ենք տեղեկանում, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ. Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար
5: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք
4: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից
6: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

I'm bound. Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք Ավետ Ավետիսյանից, որը բացվել է։ Խոսքը Արաբկիրի մասին է, հիշում ենք ապրիլի 3-ից Ավետիսյան Փափազյանից Ավետիսյան Վաղարշյան հատվածը ասել էին 3 ամսով փակ է լինելու հիմնանորոգման նպատակով։ Եվ փաստորեն 3 ամսից էլ շուտ է բացվել, այսինքն եթե այդ 3 ամսով նայենք, պետք է բացվեր հուլիսի 3-ին, որովհետև ապրիլի 3-ին է սկսել, բայց ահագին երևի 10 օր շուտ է բացվել, ինչը իհարկե հիասքանչ չէ, հույս ենք ունենում, որ սա Արաբկիրը գոնե մի փոքր կթեթևացնի, ոչ թե հույս ենք ունենում, այլ այո, ուզած չուզած այս հատվածը կթեթևացվի, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ այս հատվածը այս ու հետ բաց է, հանգիստ կարող ենք գնալ, էլ չգալ, օրինակ Սարալանջով եւ Ռիգայով փորձել մտնել Քոչար կամ Փափազյանով փորձել դա անել, այլ հանգիստ կարող ենք մեր ճանապարհը շարունակել, ենթադրենք գալ Գյուբենկյանից թեքվել կամ ընդհանրապես գուցե մեզ Բաղրամյանն է պետք։ Այս ճանապարհը արդեն բաց է, հիշենք, որ Կևյանն էլ փակ է էլի հիմնանորոգման նպատակով եւ փակ է լինելու մինչեւ օգոստոսի 29-ը, մինչեւ աշուն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման, հարցը ձեզ, խոսքը համաներման մասին է, մասնավորապես կողմ ես համաներման երևույթին, համաներում վարկերի հետ կապված, համաներում բանտում և այլն։ Ինչպես ենք մենք մտածում ընդհանրապես համաներման մասով, 20:00-ի լուրերից հետո, մոտավորապես 20:15-ի շրջ մոտակայքում մենք ունենալու ենք երեկոյան եթեր, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման միացեք մեզ, իսկ հեռախոսահամարը, որով կզանգեք, կասեք ձեր կարծիքը, բնականաբար կհայտնվեք մեր ուղիղ եթերում, հետևյալն է 091 76 10 0

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, անրադարն անգերթևեկությանը մեզ տեղեկացնում են, որ հայրենիքի շրջակայքում ունենք վթար, այնպես որ այս հատվածը կարծես թե մի փոքր վերև թե ներքև ռադիոլսողը չկարողացավ հստակ շեշտել, բայց այս հատվածը այս պահին ծանրաբեռնված է մասնավորապես Տրեչի կամուրջի և իջնող և բարձրացող ամբողջապես Աշակունյացի իջնողին ինչ է պատահել, ամբողջապես խցանված է Բրյուսովի փողոցից սկսած, այսինքն կրկեսից մի քիչ ներքևից սկսած մինչև հայրենիք, տեղեկության դեպքում 87-7
1: Գովաստ Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է և գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից և ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է և գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից և ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
5: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 28-ին կիրակի օրը ունենալու ենք փակ հատվածներ, որովհետև վասքի անցկացման վասքի անցկացվելու պրեպարանի կողմից Երևանի կենտրոնական մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի երթևեկությունը։ Առավոտյան ժամը 6:30-ից մինչև 9:00 հանրապետության կողմից Արամի փողոցի Խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան փողոցում կսահմանափակվի երթևեկությունը Փավստոս Բուզանդի փողոց, ինչպես նաև 7:30-ից 10:00 Խանջյան փողոցում, Տիգրան Մեծի պողոտայում, Երվանդ Քոչարի փողոցում ևս կսահմանափակվի երթևեկությունը 7:30-ից 10:30 Ալեք Մանուկյան փողոց, Ավետիք Իսահակյան փողոց, Տերյան փողոց, Թումանյան փողոց, Աբովյան փողոցում կսահմանափակվի և վերջապես 8:00-ից 12:00 Վազգեն Սարգսյան փողոցում, Բեյրութում, Արգիշտիում, Մաշտոցում, Հակոբ Պարոնյանի, Պրոշյանի, Մարշալ Բաղրամյանի պողոտայում և Մոսկովյան փողոցում ևս կունենան երթևեկության սահմանափակում։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունը ստացել ենք Երևանի քաղաքապետարանից, բնականաբար մինչ ամսի 28-ը կխոսենք էլի, կֆիքսենք որ ուղություններն են, այստեղ ամենակարևորն է հետևյալը, որ ֆիքսենք այս բոլոր փոփոխությունները և սահմանափակումները վերաբերում են մինչև ժամը 12-ը։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա տարադրամին անդրադառնանք, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Նշեմ, որ շուկան հիմնականում ստաբիլ է, եւ այս պահին եկեք տեսնենք դոլար, եվրո, ռուբլի այս հարաբերակցությունը դրամի հետ։ Դոլարի արքը 365 դրամ է, վաճառքը 368.5 դրամ, եվրոյի արքը 418, վաճառքը 423 դրամ է, եւ ռուբլի արքը 462, վաճառքը 408 դրամ է։ Ռուբլին տեսանելիորեն իջել է, ինչպես նաեւ կարող ենք անդրադառնալ վրացական լարիին։ Լարի արքը մեծ ձեռք տվող տարբերակով, որը կարող ենք այս պահին շուկայից գտնել, 140 դրամն է, իսկ վաճառքը էլի կար շուկայում 141 դրամով։ Իսկ մեր գործարքներին ֆինանսական եւ ոչ միայն իհարկե հաջողություն։
1: Just hold on me, 'cause love is all we need, darling.
2: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարի պատ, հարյուր, Get Your FM, Aurora.

Կան կառույցներ, որոնց տեղերը մենք անգամ չգիտենք, այսինքն չգիտենք նրա համար, որ այդ տեղով հաճախ չենք անցել, աչքներովս չի ընկել, բայց այդ Թումանյանի թանգարանի մասին իհարկե մենք գիտենք, սիրելի ռադիոլսողներ, շատերս ենք տեսել եւ Թումանյանի թանգարանի մասնաշենքի քանդման եւ նորի կառուցման համար հատկացվել է ավելի քան 822 միլիոն դրամ. 2023 թվականի 23 թվականի սեպտեմբերից փակված Թովանես Թումանյանի թանգարանի երկրորդ մասնաշենքի քանդման եւ նոր շենքի կառուցման աշխատանքների համար պետությունը հատկացրել է 822 միլիոն, մոտավորապես 500 000 դրամ։ Այս մասին իմանում ենք աղբյուրներից եւ ըստ հրապարակման կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը նշված գումարը տրամադրել է Գոհարիկ ՍՊՀ-ին, իսկ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար նախատեսվել է ևս 13 միլիոն 200 000 դրամ։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն Հովանես Թումանյանի տուն թանգարանը այսպես պետք է ամբողջապես հիմնանորոգվի եւ դրա համար էլ պետությունը հատկացնում է 822 միլիոն դրամ, մի փոքր ավելի։

0: on for the night.
1: Govast.
2: Ամառային Սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը

0: 900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները Դոմուս.մ կայքում։
1: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

ապոխվենք, տնտեսություն մասնավորապես Բրյուսելում քննարկել են հայկական արտադրանքի արտահանման հնարավորությունները։ Ռուսաստանը դիտարկում է դիզելային վառելիքի արտահանման ամբողջական արգելք։ Մանրամասներ ունենք, մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ուղիղ 2 րոպեից բաց չենք թողնում, հեռու չենք գնում, եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Այժմ Վալդերահոսը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Երևանում հունիսի 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 24-ին օրվա ընթացքում 25-ի երեկոյան, 26-ի գիշերը և 27-ի երեկոյան սպասվում է կարճատևանձրև և ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Իսկ հանրապետության տարածքում հունիսի 25-ին և 27-ին կեսօրից հետո, 26-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, 24-ին շրջանների զգալի մասում օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատևանձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ սպասվում է նաև կարկուտ։ Հունիսի 24-ին առանձին շրջաններում տեղումները կլինեն հորդառատ, հունիսի 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 24-ից հերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 25-ից հերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Եվ եղանակային կանխատեսումներից տեղափոխվենք քաղաքական հայտարարությունների դաշտ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիան Նաղարամանյանը հայտնել է, որ ԱՄՆ կոնգրեսի շենքում Ադրբեջանը հակահայ համաժողով է կազմակերպում, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի զավթողական նորակարգի շրջանակում, մինչդեռ մարդկանց կերակրում են խաղաղության մասին վարդագույն պատրանքներով։ Այս առնչությամ Մարիան Նաղարամանյանը նշել է, վաղը ԱՄՆ կոնգրեսում առաջին անգամ կազմակերպվող այդ համաժողովը պարզապես իբրև թե ակադեմիական կամ իբրև թե իրավական քննարկում չէ, սա Բաքվի կողմից Հայաստանի դեմ ուղղված տեղեկատվական և քաղաքական արշավի հերթական դրսևորումն է, որի նպատակն է կասկածի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետության պատմական, մշակութային և իրավական հիմքերը, նաև ձևավորել միջազգային հանրության շրջանում հակահայկական ընկալումներ, էթնիկ զտումներ իրականացրած պետության ընկալումներ, ասել է Մարիան Նաղարամանյանը։ Իսկ այսօր Բրյուսելում կայացած կապակցվածության օրակարգի հարթակի մեկնարկի բարձրաստիճան միջոցառման շրջանակում հարթակին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի դիվանագիտական հարցերով գլխավոր խորհրդական Սայմոն Մարտույուի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Այս մասին տեղեկանում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Սայմոն Մարդուի հետ հանդիպման ընթացքում կողմերը կարևորել են այս ուղղությամբ առևտրատնտեսական սահմանափակումների պայմաններում հայկական արտադրանքի արտահանման հնարավորությունների ընդլայնման շուրջ երկկողմ աշխատանքների շարունակումն ու խորացումը։ Անդրադարձ է կատարվել Եվրամիության կողմից Հայաստանի կառավարությանը որպես բյուջետային աջակցություն տրամադրված ֆինանսական միջոցների կարևորությանը։ Քննարկվել են նաև հայկական ավիափոխադրողներին Եվրոպական Միության օթային անվտանգության ցանկից դուրս բերելու գործընթացին և այդ ուղղությամբ գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Միխայիլ Պոլուբյորանինովը, որն Աերոֆլոտը ղեկավարել է 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի ապրիլը, դարձել է քրեական գործի հետաքննության անձ։ Դրա մասին Վեդմոստին հայտնել են թոփ մենեջերին ճանաչող երկու զրուցակիցներ։ Նրանց տեղեկություններով Պոլուբյորանինովը ձերբակալված է, նրա հետ կատարվում են քնչական գործողություններ, սակայն զրուցակիցները դժվարացել են նշել քրեական գործի շրջանակում նրա ունեցած կարգավիճակը։ Ըստ երկրորդ աղբյուրի, գործը կարող է Պասլինել 2009-19 թվականներին Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Զարգացման Կորպորացիայի Պետական Ներդրումային Բանկում Պոլուբյորանինովի ունեցած աշխատանքի հետ։ Իրավապահ մարմինների պաշտոնական տեղեկատվությանը Վեդմոստին առայժմ չի տիրապետում։ Պոլուբյորանինովի հեռախոսը անջատված է։ Խաղաղության բանակցությունները դադարեցվել են Ուկրաինայի նախաձեռնությամբ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա հավելել է, որ Կիևը Ռուսաստանի դեմ հարվածներ հասցնելով փորձում է ստեղծել բարենպաստ պայմաններ ընդհատված բանակցությունների վերահսկման համար։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է խաղաղության բանակցություններ Ուկրաինայի հետ Ստամբուլի համաձայնագրերի հիման վրա։ Ռուսաստանի կառավարությունը դիտարկում է երկրից դիզելային վառելիքի արտահանման ամբողջական արգելքի սահմանումը։ Դրա մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Նովակը ռուսական վառելիքային շուկայում տիրող իրավիճակը որակել է ոչ պարզ, բայց վերահսկելի։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը հայտարարել է, որ կառավարությունը շուկան վառելիքով ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում։ Բոլոր նավթավերամշակման գործարանների գծով առավելագույնս մեծացրել ենք դրանց օգտագործման հզորությունները, կրճատել ենք վերանորոգման ժամկետները, Պլանային վերանորոգումները տեղափոխել են ավելի ուշ ժամկետներ, հայտնել է Նովակը։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարարության, Պաշտոնյայի խստորեն վերահսկում է մատակարարումների ժամանակացույցերը և մշտապես օպտիմիզացնում ժամկետները։ Այժմ դիզելային վառելիքի արտահանումը թույլատրված է միայն անմիջապես արտադրողներին։ Անգլիայում և Ուելսում առնվազն 312 դպրոց այս շաբաթ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փակվում է կտրուկ սաստկացած շոկի պատճառով, հաղորդում է BBC News-ը։ Էքստրեմալ շոկի մասին ազատեփ հանդիպող կարմիր նախազգուշացումն ուժի մեջ է մտնում Անգլիայի և Ուելսի առանձին շրջաններում։ Այսօր Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում հունիսյան ամենաշոկ օրվան ջերմաստիճանն ըստ կանխատեսումների կգերազանցի 35 աստիճանը։ Անգլիայի հարավարևմուտքում գիշերային ամպրոպները հանգեցրել են հեղեղումների և տրանսպորտային հաղորդակցության խափանումների։ Բնակելի շենքերում առնվազն 2 հրդեհ կապված է եղել եղանակային պայմանների հետ։ Մեծ Բրիտանիայի օթրևութաբանական ծառայության տվյալներով անցած գիշեր և վաղ առավոտյան Անգլիայի հարավում գրանցվել է կայծակի 29,000 բռնկում։ Հիշեցնեմ, անոմալ շոքերը եվրոպական երկրներում են։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին քննարկում է երկրում հաջորդ համապետական ընտրությունները նախատեսված ժամկետից շուտ ապրիլին կազմակերպելու հնարավորությունը։ Ինչպես հայտնում է Bloomberg գործակալությունը, հողմանելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին, ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ մի քանի ամիս շուտ, քան օրենքով սահմանված 2027 թվականի վերջի վերջնաժամկետն է։ Անանուն մնալու պայմանով խոսած աղբյուրների փոխանցմամբ Մելոնին անհանգստանում է, որ քվեարկության հետաձգումը կարող է հանգեցնել իր աջակցության վարկանիշի անկմ մանը։ Բացի այդ, գործակալության զրուցակիցները նշել են, որ վարչապետը մտավախություն ունի, որ լիազորությունների ժամկետի ավարտին մոտ ընտրությունների անցկացումը հաջորդ կառավարությանը բավարար ժամանակ չի տա մինչև տարեվերջ հաստատման ենթական նոր բյուջեի ընդունման համար։ Հիշեցնեմ, որ խոսքը Իտալիայի մասին է։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև auroranews.am կայքում։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շուտով մեկնարկում է մեր երեկոյան եթերը փոքրիկ անոնս։ Կողմես համաներման երևույթին, համաներում վարկերի հետ կապված, համաներում բանտում եւ այլն։ Ավելի մանրամասն կխոսենք համաներման մասին, կտեսնենք ինչ են խոսել ընդհանրապես նույն 2026 թվականի համաներումներից եւ բնականաբար սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր կարծիքն է հետաքրքիր։ Դուք կողմեք համաներման երևույթին, թե ոչ, գուցե կողմեք, բայց ինչ որ պայմաններով, օրինակ կարող եք ասել, եթե ես լինեի համաներում իրականացնողը, ես կանեի այսպես, կամ մի խոսքով խոսում ենք այս թեմայի շուրջ 091-76-10-07, հանդիպում ենք մոտավորապես 8-9 րոպեից, հեռու չենք գնում 091-76

0: Ագիլ Թիպս
1: Գովաստ
2: Շոքե Հոգչե Ամարային մեծ զեղչեր Դոմուսում Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից Ամրան զովության հովանավոր Դոմուսից Մանրամասները Դոմուս.մ կայքում
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28
2: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների Գառնի Invest հասցե Արշակունյաց 17 կայք garniinvest.am հեռախոս 044 58 28 80
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9% ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարի երեկո, բարի ուշ երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան ենք լսում 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլինեն եմ և ձեզ հետ միասին, մեկնարկում ենք մեր երեկոյան եթերը համաներման թեմայով, եկեք խոստովանենք, որ ներողամտությունը իհարկե լավ բան է, ներումը լավ բան է, Էլ չեմ ասում, եթե հատկապես տեղին է։ Կողմես համաներման երևույթին, համաներում վարկերի հետ կապված, համաներում բանտում և այլն։ Խոսենք համաներումից, խոսենք պրակտիկորեն դրա կիրառումից, արդյոք համաձայնենք կիրառվող դրույթներից, այսինքն հաշվի առնելով ինչ-ինչ բաներ, այս ինչ մարդուն համաներում ենք, օրինակ համաներում ենք բանտում է, նրան ազատ ենք արձակում կամ համաներում ենք ունի այսքան վարկ, Եվ նրան ազատում ենք այդ վարկից։ Եվ համաներման մեկ այլ փուլ կամ մեկ այլ տարբերակ է նույն վարկերի հետ կապված, ենթադրենք ոչ թե համաներում, այլ սուբսիդավորումը, այսինքն այստեղ համաներում կարող ենք հասկանալ ինչպես ներելու տարբերակով, այդպես էլ մարդուն օգնելու եւ եւս մեկ հնարավորություն տալու տարբերակով։ Ինչ կարծիք ունեք համաներման մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, զանգեք մեր եթեր, հայտնեք ձեր կարծիքը 091-76-1007 Իսկ մինչ դուք կզանգեք, եկեք անդրադառնանք ընդհանրապես համաներմանը և դրա հետ կապված խոսակցություններին 2026 թվականին, այսինքն թարմ տվյալներով 2026 թվականի մարտ ամսին ունենք Սրբուհի Գալյանի կողմից այսպես ձևակերպում համաներում չի նախատեսվում, շեշտը դրված է պատժից վաղաժամկետ ազատման վրա։ Օրինակ, մանրամասնենք, ԱԺ-ում բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ է հայտարարել Սրբուհի Գալյանը, մասնավորապես նա նշել է. Մենք ավելի շեշտադրելու ենք անհատական մոտեցումները, որպեսի վստահ, այսինքն ինչ է սա նշանակում, որ ոչ թե հստակ շաբլոն կա, որ եթե այսպես է ապա տվյալ մարդուն համաներում ենք, այլ ավելի անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում։ Նա նշել է, որպեսի վստահ լինենք, որ հասարակություն վերադարձող անձը ավելի մեծ պոտենցիալ ունի վերաինտեգրման, վերասոցիալականացման, ճանապարհն ավելի հարթ է նրա մոտ անցել, այդ պատճառով կատարելագործում ենք պատժից ներողություն պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ինստիտուտը։ Ըստ նախարարի 2025 թվականին պատժից պայմանական ազատվել է 170 անձ, ինչը 32-ով ավելի է 2024-ի ցուցանիշից։ Նշել է նաև, այս տարի արդեն ունենք 40 անձ, որոնք ազատվել են պատժից, եթե նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատենք, 15 անձով ավելի է, սա մարտ ամսվա տվյալ է, սիրելի ռադիոլսողներ։ Մյուս կողմից նաև Նիկոլ Փաշինյանն է խոսել այս մասին, Հայաստանում չի պլանավորվում, էլի այն իմաստով, որ ավելի անհատական մոտեցում է գնում։ Ես խնդիր եմ դրել արդարադատության նախարարության առաջ, որ մենք այնքան զարգացնենք ու ակտիվացնենք պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը, որ այդ մեխանիզմը գա ու լրացնի այդ պահանջը, որովհետև պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը քննում է յուրաքանչյուր անձի դեպքը առանձին։ Ես խնդիր եմ դրել, որ բաց թողնենք մարդկանց, ովքեր պատրաստ են վերադառնալ նորմալ օրինական կյանքի, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը համաներման վերաբերյալ կրկին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, համաներման մասին ունենք նաև օրենք, դե բնականաբար դա ահռելի է, եկեք դա չընթերցենք, դրա մասին չխոսենք, բայց անցում կատարենք նաև վարկային համաներմանը, օրինակ քաղաքական և հասարակական որոշ շրջանակներում պարբերաբար առաջարկվում է վարկային համաներում հայտարարել մինչև որոշակի շեմը, օրինակ մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների համար, սակայն այս գաղափարները դեռևս պաշտոնական օրենքի ուժ չեն ստացել, սիրելի ռադիոլսողներ, կամ կան սոցիալական վարկեր, նույն ինքը սուբսիդավորումը, գործում են պետական ծրագրեր, որոնք ապահովում են զրոյական կամ խիստ ցածր տոկոսադրույքով վարկեր, օրինակ գյուղատնտեսական կամ նպատակային ծրագրեր։ Այս վերջում կհիշեն Գևորգ Պապոյանի կողմից այդ տարբերակը սուբսիդավորման անասունների հետ կապված, քանի գլխի դեպքում ինչպես, ինչքանից է սկսում, ինչ տարբերակով են սուբսիդավորում, կա նաև այս ֆինանսի հետ կապված տուգանքների զիջում կամ կարճում տարբեր տարիներին, օրինակ 2018 թվականին ընդունել են ճանապարհային ոստիկանության տուգանքների համաներման օրենքներ, սակայն ներկայումս դրանք կիրառելի չեն նոր վարույթների նկատմամբ։ Մի խոսքով, այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսակցությունները շատ են համաներման վերաբերյալ,
Իսկ դուք միացեք խոսակցություններին զանգելով մեզ մեր ուղիղ եթեր 091-76-10-07. Գիտեք, կան թեմաներ, որտեղ հասարակության կարծիքը ևս կարևոր է, որովհետև տեսնենք, նայենք այսպես, մարդը, ով կատարել է X հանցագործություն, նա հասարակությունից այսպես հեռացված է։ Եվ ինչու է հասարակության կարծիքը կարևոր, որովհետև նույն հասարակության մեջ գտնվող մարդիկ են, չէ, հասկանում կամ որոշում, որ լավ, ես հանգիստ եմ կամ ես նորմալ եմ, եթե այսպիսի հանցագործություն կատարած մարդը վերադառնա հասարակություն, որովհետև գուցե նա հասկանա կամ գուցե դե լավ, մեկ անգամ սխալվել է այս տարբերակով, այնպես որ ձեր կարծիքն է նաև շատ կարևոր, երբ խոսում ենք համաներումից, ինչպես նաև հույս ունենք, որ մեզ բնականաբար գիտենք շատերն են լսում և հույս ունենք, որ մեզ հիմա լսում են մարդիկ, ովքեր կարող են որոշիչ դեր ունենալ համաներման հետ կապված, դե գիտենք մեզ լսում են պատգամավորներ անգամ, երբեմն զանգել են մեր ուղիղ եթերներին, մենք ունեցել ենք շատ հյուրեր։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, հայտնեք ձեր կարծիքը այս հարցի շուրջ զանգահարելով 091-76-10-07։ Այս վերջում շատ խոսեցինք եւ քննարկեցինք, չէ՞, վարորդական իրավունքից զրկված մարդկանց հարցը, ընդունվեց նախագիծ, որ եթե զրկվել ես վարորդական իրավունքից, ապա առանց քննություն հանձնելու կարելի է դա վերականգնել, եթե զրկված ժամկետը 1 տարուց ավելի է եւ այդ պարագայում պետք է մուծել 50,000 դրամ պետական տուրք, ինչպես նաեւ այն սովորական 13 միավորի փոխարեն տրամադրվելու է 6 միավոր, 6 բալ, եւ դա սպառելու դեպքում տվյալ անձնավորությունը կրկին կզրկվի վարորդական իրավունքից։ Այ տարբերակ է եվս մեկ անգամ ստուգելու, կոպիտ ասած, մարդը արժանի է վարորդական իրավունքի, թե ոչ։ Գուցե դուք էլ ունեք առաջարկներ, այ այդ պարագայում էլ ես մարդը, եթե վերադառնում է հասարակություն կամ իր տուգանքը կարճվում է, ապա նա այսպես, այսպես, այսպես, պետք է այսպես անի կամ պետք է այսպես չանի, ինչպիսի կարծիք ունեք համաներման վերաբերյալ 091-76-10-07, ես այստեղ տեսնում եմ, որ նույն համարով, իհարկե մենք ունենք Viber եւ WhatsApp, արդեն մեր WhatsApp-ին ունենք նամակ, մեր ռադիոլսող Գագիկն է գրել, ամեն կերպ կողմեմ համաներման երևույթին, հիմա մարդը սխալվել է։ Գագիկ ջան, ձեր բարությունը իհարկե գնահատեցինք, բայց դե հասկանում ենք, որ սխալվել է եւս ունի մասշտաբներ եւ աստիճաններ, նայած ինչ կարքի է, չէ՞, սխալվել տվյալ անձնավորությունը, այ հենց այդ դրույթները գրված են համաներման մասին օրենքում, ես էստեղ ընթերցեմ մի երկու դրույթ, օրինակ, եթե դատապարտվել են ազատազրկման հետ չկապված պատիժների, օրինակ, մինչև 5 տարի ժամանակով ազատագրման դատապարտված այն անձանց է համաներումը վերաբերում, իհարկե ոչ այս պահին, որովհետև հիշեցնում եմ, որ այս պահին փոխվում է, թեքվում է դեպի անհատական մոտեցում, բայց եթե ընդհանուր դրույթներով նայենք, օրինակ, եթե հանցագործությունը կատարվել է մինչև 18 տարեկան մարդու կողմից եւ ազատազրկման վայրում նախկինում պատիժ չի կրվել, սա ինչ-որ մի տարբերակ կամ ինչ-որ մի դրույք, այն անձանց, ովքեր ազատազրկման են դատապարտվել մինչև 3 տարի ժամանակով, ունենք շատ դրույթներ, սիրելի ռադիոլսողներ, համաներման հետ կապված, այնպես որ եղեք ակտիվ, ասեք ձեր կարծիքը ընդհանուր համաներման վերաբերյալ, որովհետև հասարակության անդամ ենք բոլորս եւ համաներում ասելով հասկանում ենք, որ հենց մարդը ունենում է հնարավորություն, ենթադրենք հանցագործ կատարած մարդը, բնականոն կերպով մասնակցել հասարակության կյանքին, կամ այն մարդը, ով ֆինանսական խնդիրներ ունի, վարկեր ունի, չի կարողանում մուծել, եւս որոշակի օրենք կտրված է հասարակությունից, որովհետև եկեք խոստովանենք, որ ֆինանսը եւ շատ որոշիչ է։ Հայտնեք ձեր կարծիքը զանգելով 091-76-10-07, իսկ հիմա մենք լսում ենք հիթ, սիրելի ռադիոլսողներ, որից հետո միասին կրկին վերադառնում ենք եթեր և կսպասենք ձեր զանգերին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք հեռախոսազանգ համաներման հետ կապված եւ այս պահին էլ մեր ռադիոլսողին բերենք եթեր եւ խոսենք մեր այսօրվա թեմայից։ Ալո։ Մեկ վարկյան ներողություն։ Ահա, այ հիմա կարող ենք խոսել։
1: Էլինե ջան,
0: այո,
1: համաներումը շատ լավ բան է, բայց ճիշտ անհատական լինի, էլի, նայեք, ասենք, այնքան ստան անմեղ մարդիկ, որ անմեղ չէ, բայց որ կարելի այդ մարդկանց ներել ու տուն ուղարկել այդ բանտի, այդ մարդ քանդակոշ չէ, բայց այնքան մարդիկ կա, նայեք, մի տեսակ մի գողություն, ասենք, իր 4 անգամ նստում հելում Էլյանումա, սպանությունը, նստում հելում Էլյանումա, դանակահարությունը, խուլիգանությունը, 5 անգամ նստում է այդ մարդը, դա համար ու ինքը իր համար խրած է, բայց այնքան լավ մարդիկ կա, որ ասենք ֆինանսական հարցերով են այդպես քաշվել, մի սաթիս կարվի մեջ են ընգես, էլի, որ հարցագործ են այդ մարդիկ, ուղակի ընգել են, այդ մարդկանց ես շատ կողտում է, որ համաներում դենի, բայց են մարդիկ, որ իր 4 անգամ նույն ոտվածով նորից հարցագործություն, խոլիգանություն, կրի գողություն, ես նարդաց հեջ համազայն չէ, կրա։
0: Այո, Սարգիս ջան, տարբերակ է, ասեմ ավելին, հենց այս պահին էլ 2026 թվականի ամենաթարմացված տվյալներով, նաև նույն արդարադատության նախարարությունը ասել է դա, այսինքն նախարարը Սրբույի Գալյանը շեշտել է դա, որ պետք է ունենանք անհատական մոտեցում, ոչ թե հստակ դրույթներ, այլ ձեր ասած անհատական մոտեցում, որովհետև իսկապես կա հանցագործություն, որը, եթե խոսում ենք հանցագործությունների համաներումից, կա հանցագործություն, որը այսպես ընդհուպ չիմացության արդյունք կարող է լինել, կամ
1: իրոք ինքը հանցագործ չի, ընգելա այդ կարակի մեջ, ինքը հանցագործ չի, հետո ես մի բան ասեմ, մեր Տիկին Գալյանը շատ ոսկի աշատողա, ես ասում եմ, մեր այս Տիկին Գալյանը արդգործ նախարար, իրանց պես մանավանդ արդգործ նախարարի պես մենք չենք ունեցել նախարար, Հարատ Բիրզոյանի, ու Տիկին Գալյաններ շատ լավ ոսկի գրագետ աշատող մարդիկ են մեր ԵՎԴ-ի նախարարները, գիտեք ինչ, մեր ժողովրդի մեջ տված է, չէ, որ ԵՎԴ-ի նախարարի լիստը պետք է հաստ լինի, փորս էլ մեզ գրգռալով խոսա, ոնց որ այն նախկին մեկը կար, չեմ մզում անունը տալ, բայց այդպես չէ, էլի, կարևորը խելքն ու միտքն է, ամեն ինչը հարցը լուծող, թե չէ, որ գորգռում են, այդ իսկից բանա, Խրուշչովը գորգռած, կոշիկը խփեց վանին, սեղանին բռին հանեցին դուրս, թե հիշեք, թե փոքր եկեք,
0: վայ Սարգիս ջան,
1: լավ, եթերը շատ զբաղացեմ, ահագին զանգով կգել, ես շնորհակալ եմ ձեզանից, որ ընկերներ
0: ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք մենք, Սարգիս ջան, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, մերսի։
1: Հաջողություն ձեզ, հա, ես ռուլի եմ, գողքերս ես բանը, էլի, ես ու ես լսեմ ձեզ, մնացած մյուս ռադիո լսողներին։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք, շատ մերսի ձեզ, Սարգիս ջան։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, ստացանք առաջին կարծիքը, առաջին հեռախոսազանգը, խոսում ենք համաներումից, հիշեցնում եմ, կողմես համաներման երևույթին, համաներում վարկերի հետ կապված, համաներում բանտում եւ այլն։ 0917761007 գնում ենք փոքրիկ ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ շարունակում եթերը։
2: Գովաստ. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
3: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
3: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եթեր, հիշեցնում եմ, խոսում ենք համաներումից, ստացանք հեռախոսազանգ, մեր ռադիո լսողը կողմ է համաներմանը, բայց անհատական տարբերակով ISPC զանգ ենք ստացել, իսկ ինչ ասել է անհատական տարբերակ, որ հնարավոր է լինի մեկ դրույթ, բայց այդ դրույթը օբյեկտիվորեն աշխատի մի մարդու դեպքում, այսինքն իսկապես իր կատարածը ահավոր հանցագործություն չէ, բայց մյուս մարդուն էլ վերաբերվի դա, բայց այդ հանցագործությունը լավ չէ, շատ վատ է հասարակության համար, և նման բանանողը շատ վատ է հասարակության համար։ Դուք եւս սիրելի ռադիոլսողներ, արտահայտեք ձեր կարծիքը համաներման վերաբերյալ, կողմ եք համաներման երևույթին թե ոչ, զանգահարելով 0917761007, եւ միգուցե դուք ունեք առաջարկ, օրինակ ես առաջարկում եմ այսա կիրառել համաներման հետ կապված, կամ ես այսպես կանեի, այսպես ավելի ճիշտ կլիներ, եթե համաներումը իրականացվեր այս տարբերակով։ Սա հասարակությանը, այսինքն մեզ բոլորիս վերաբերող հարց է, և մեր կարծիքը այդքանով շատ կարևոր է այս հարցում։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, ակտիվ է նաև մեր Viber-ը, մեր WhatsApp-ը, այստեղ եւս կարող եք մեզ գրել համաներման հետ կապված ձեր կարծիքները, ինչ եք մտածում ընդհանրապես այս երևույթի մասով։ Նույն կերպ 0917761007, սա է մեր հեռախոսահամարը, որով կզանգահարեք և կհայտնեք ձեր կարծիքը, ինչպես նաև կգրեք մեր Viber-ին ու WhatsApp-ին, ես էլ այս պահին եմ ստուգում, և հետաքրքիր է, ես սիրում եմ մեր ծայրահեղությունը, ծայրահեղականությունը, որովհետև մի փոքր առաջ մեզ գրել էր մեր ռադիոլսող Գագիկը, որ համաձայն է և կողմ է ցանկացած տեսակի համաներմանը, հիմա մարդը չի հասկացել կամ սխալ է արել, և այս պահին էլ մեզ գրում է մեր ռադիոլսող Կարենը ու ասում է, ընթերցում եմ, կողմ չեմ համաներմանը, չգիտեմ ինչ պիտի լինի, որ վատ բան արած մարդուն ներեն, չգիտեմ ինչ պիտի լինի, որ պարտքեր ունեցող և պետությունից կամ բանկից վարկեր վերցրած մարդուն ներեն։ Սա ծայրահեղականություն է և կարծիքների շատ լուրջ տարբերություն է, և հենց սա է, որ հասարակության կարծիքը որքան կարևոր է նման դեպքերում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարևորում ենք ձեր կարծիքը դրա համար, լսելու համար, ինչպես նաև հնարավոր է դուք հայտնեք, արտահայտեք կարծիք, որը իսկապես լսեն մարդիկ կամ հաշվի առնեն փոփոխություններում, քանի որ ռադիո Ավրորան եւս լսում են, այնպես որ 0917761007 զանգահարեք եւ հայտնեք ձեր կարծիքը, իսկ մենք շարունակում ենք լսել գեղեցիկ հիթեր ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում. Oh, wait.

0: Са-са. Аврора-не. Харюш. Get your FM.
1: Step out of your limousine. Got my eyes on you. Got a face out of magazine. And I don't know what to do, yeah. It's cold and the lights are low. We both got nowhere to go.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին ունենք հեռախոսազանգ եթերի եւ թեմայի հետ կապված, տեսնենք ովը մեզ միանում այս պահին։ Ալո։
3: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
3: Բարի երեկո, ողջույններս բոլորի եւ ձեզ եւ ռադիոլսողներին։
2: Շնորհակալ ենք մենք ձեզ եւս ողջունում ենք։ Ինչպե՞ս է ձեր անունը։
3: Այս անգամ չեմ ներկայանալու։
2: Լավ, մի ներկայացեք, խնդիր չէ։ Իսկ դուք ինչ ասեք։
3: Ստեղնակ հետաքրքիր հարց կա, էլի։ Երբ որ խոսքը վերաբերում է դեր ծերուն կնդրին, ու բոլոր ձեր եթերները լսում են։ Երբ որ խոսքը վերաբերում է վարորդական վկայականներին,
2: հա,
3: մարդիկ չիտեր մնում, ասեն թող, եթե խմած է վարորդը զրկվե, թող գնդակը հանեն։ Համարյա այդ տիպի էր գալի։ Նույնը ես որ 360 աստիճան իրենիշ կամերաներ պետք է տեղադրվեին պարեգային ծառայության մեքենաների մեջ, նույնը դրա մասով էին ասում։ Հիմա հնարավոր չի, որ ասենք այդ թեթև վեճերի պատճառով, ովքեր հիմա որ ասում են ազատության մեջ չեն, լինեն նույնպես ոգելիքի ազդեցության տակ, ու այս մասով մարդիկ համաձայն են։ Հիմա հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ հեռախոսով մեքենայի ղեկին խոսելիս ասենք արձանագրվում է, ասում են թող միլիոններով դուք անեն, այդ հանցագործին ասում են թող դուրս գա, գիտեմ էլի որ մասն ոնց է մտածում։
2: Հա,
3: իմ ասելիքը սա է, բոլորին կարել են ներել, մարդը կարա մի անգամ կյանքի մեջ եզին ստվինի օր ղեկին երկու բաժակ ալկոհոլ օգտագործի եւ հայտնվի համապատասխան մարմինների ձեռքում։ Նույնը կարա լինի այդ փոքր հանցագործը հիմա ոչ ազատության մեջ։ Նույնը կարա մարդը պատային ենց, որ ընտանիքից որ ասում է սրոշնի անհապաղ զանգ է ստանան, պետք է պատասխանի, անընդհատ չպատասխանի։ Ենք մի անգամ անջատեցիր, երկրորդ անգամ, եթե տեսնում ես, որ երրորդ անգամ են զանգում ընտանիքի անդամներ, ուրեմն մի բան կարա ոչ աստվածանի, բայց մի լավ բան պատահի լինի, պետք է պատասխանել։ Այնպես որ ամեն դեպքը հնարավոր է, ու բոլորին անխտիր կարելի է ներել, չեմ ասում ծանր հանցագործներին, ովքեր կյանքերի հետ են խաղացել, բոլորին էլ համաներում հասնում, իմ կարծիքի անձնական է դա։ Դու մարդիկ չարանան, ենմեկը վայ հեռախոսով խոս, հետ կանի նգարեմ ուղարգեմ, դու գանեն կամ ենմեկը չի գիտեմ ուսան, ծելի, ես ազգին չմխտրանք, կելի։
2: Հա, լրիվ հասկան։
3: Ինք ազգաջան կարդիկն է, ես համաներման կողմնակից եմ։
2: Ես ձեզ լրիվ հասկացա, շատ շնորհակալ ենք, եթե մի
3: ես եմ շնորհակալ ողջունների բոլոր ռադիոլսողներին։
2: Շնորհակալ ենք շատ, վստահաբար ռադիոլսողները ձեզ եւս ողջունում են, ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
3: Ձեզ նույնպես, շնորհակալ եմ, որ դուք եթերում եք։
2: Շնորհակալ ենք մենք շատ հանձին ձեզ, մեր մյուս ռադիոլսողներին եւս, որ դուք կաք եւ մենք եթերում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, որովհետեւ հենց դուք կաք։ Ինչպես հասկացաք, խոսում ենք համաներումից, գուցե դուք մեզ նոր եք միացել, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ հարցը հետեւյալն է. Կող մեզ համաներման երևույթին, համաներում վարկերի հետ կապված, համաներում օրինակ բանտում, մի խոսքով խոսում ենք այս թեմայից, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեսնենք ով է մեզ միանում այս պահին։ Բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ, Էլինե ջան։ Մելիքն է ձեզ զանգահարում։
2: Այո, Մելիք ջան, Մելիքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։
4: Այո, այո, հիշեցիք ինձ։
2: Ինչպե՞ս եք։
4: Շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։
2: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Մելիք ջան, հավանաբար դուք հիմա ասելու եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում համաներման դեպքերը ինչպես են, ճիշտ եմ հասկանում։
4: Չէ, ուղղակի ընդհանուր իմ կարծիքը կուզեին հասի, որ ասենք համաներումը, համաներումը, եթե հանցագործությանն է վերաբերվում, կախված հանցագործության տեսակից, ընչափից, նույնն էլ ֆինանսականը, գործի բերումով, ես ասենք իմ գործի բերումով ես էլ եմ կատարում համաներման գործողություն, ասենց ասեմ, մարդիկ կան, որ ասենք դեպքեր եմ եղել, $300 համաներում են խնդրել ինձանից, դե համաներում ես չես կարա, մի անգամ սպրնցած է, հա, դու ներված ես $300-ը, թղթաբանություն է, ստուգում եմ, բանկի հաշիվների վրա ստենում եմ, ասենք $50,000, ու իրանք ինձանից խնդրում են $300 համաներում,
2: այդ
4: ոնց էր մի քիչ աբսուրդ բան է, իհարկե մերժում եմ մի անգամից, եթե դու այդքան գումար ունես, $300 մուծի, ու մարդկա իրոքից ուղարկում, ասենք $50 համաներում խնդրում, ու բանկի հաշիվները նայում եմ, $3-4 ընդհանուր գումար կա, այդ դեպքում վստահաբար արդեն միանգամից համաներում եմ տալ իրանց։
2: Հա, իսկ Մելիք ջան, այսպիսի հարց, հնարավոր չէ, որ այդ մարդը սարքած լինի այդ $3-4 հաշվի առնելով, որ դուք ստուգելու եք։
4: Ճիշտ ասած, դի ամերիկացիների այդքան էլ բան չեն անում, ասենք իրանց այդ բացի հաշվիները ստուգելուց, ուրիշ թղթաբանություն եմ ստուգում, ասենք հարկերը, բոլորը չեն կարող այդքան կեղծեն, կարան կեղծեն, բայց այդքան $50 համար այդքան ժամանակ ծախ չեն անի, որ այդքան կեղծեն թղթաբանությունը, ու բացի դի մի հատ ուրիշ բան ինձ զարմացրեց Ամերիկայում, նորեկաց էի 2003 թիվ, քոլեջ էին գնում, մի հատ հայ տղա կար, ընկեր տղա էր, ինքը 19 տարեկան տղա էր, ըստ ավանդույթի մեր հայկական, ինքը կարմիր լույսի տակ, ոտքով հետիոտի անցումով անցավ, բայց հետիոտի համար կարմիր էր, բաս էր կանգնած, որ տեսադաշտը փակել էր, ինքը այդ բասը անցնելուց իրան հարվածել էին ու սպանել էին, ասաց ես ինչա, որ պոլիսն եկավ, ընդհանրապես խմածությունը ստուգեցին, այդ ով որ խփել էր իրան սպանել էր, տեսան խմածչի, այդ բասի վարորդին հարցում կատարեցին, որ իրոքից ինքը կարմիր լույս տակ անցել, ինքը հաստատեց, այդ մարդուն ասեն բարի ճանապարհ, ոչ քաշքշուկ, ոչ դատական պրոցես, Հայաստան քանի անգամ դեպք ես լսում, ասենք մեղավոր չի վարորդը, բայց մեկ ինքը դատվում է, քանի որ մարդ հասպան է, իսկ ստե ինձ զարմացրեց, որ ուղակի ստուգեցին խմած մի հատ վկայություն, որ ինքը իրոքից այդ տղան կարմիր լույս տակով անցել 19 տարեկան սպանվել էր մեքենայի տակ, բայց այդ վարորդին ասեն բան չէ բարի ճանապարհ, քանի որ դուրին չես խախտել,
2: օ հետաքրքիր է շատ,
4: ու մի քան դեպքեր կան տենց, որ իրոքից եթե տեսնում են դուրին չես խախտել քո պատճառը, ոչ թե քո պատճառով, ուղակի ինքը պատճառը դարձի դու իրան սպանել ես, ազատ են թողում, չեն ոչ քաշքշու, ոչ դատական պրոցես, մի անգամից խմած չես, նարկոտիկի տակ չես, ու վերջ, դու ազատ ես, կարաս գնաս։
2: Մելիք ջան, շատ հետաքրքիր էր, շատ, որովհետև հա, կոնկրետ մեզ մոտ ավելի շատ առաջնորդվում են, որ կամ արդում ա, և այո, անգամ եթե այդպես է, միևնույն է, ոնց դուք ասացիք, տվյալ մարդը ամեն դեպքում ազատությունից զրկվում է հենց մարդու կյանք վերցնելու համար, բայց հետաքրքիր է միշտ լսել այլ օրինակներ, տրամաբանել, մտածել, որն է ճիշտ, և ձեզ շատ շնորհակալ ենք Մելիք ջան, որ երբեմն առ երբեմն տարբեր օրինակներով կիսվում եք մեզ հետ, և մեզ տալիս եք մտքեր։
4: Ես միշտ ուրախ եմ այդ մտքերով կիսվել ձեզ հետ, ինձ շատ հաճելի է, Էլինա ջան։
2: Շնորհակալ ենք, շատ հաճելի է նաև, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մշտապես ձեր կողքին դրված ռադիո Ավրորան դուք լսում եք, և այսքան ակտիվ մասնակցում, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, Մելիք ջան, և մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն։
4: Ձեզ շնորհակալություն,
2: ստեսություն։ Ահա, այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, այսպիսի օրինակներ ներելու մասին խոսում ենք համաներումից, կողմ ես համաներմանը, սիրելի ռադիոլսող, համաներման երևույթին, բանտում գտնվող մարդկանց հետ կապված, ովքեր ունեն վարկեր և արդեն չեն կարողանում վճարել, ինչ հարցերով համաներումներ ունենք ևս, տարբեր համաներումներ կան, առհասարակ դուք կողմ եք համաներմանը, թե ոչ, 091-76-10-07, գնում ենք դաթարի և վերադառնում ենք եթեր։
5: Գովաստ.
0: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
6: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը ոչ ավելի քան 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
9: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ

0: Ներողամիտ երեք մարդիկ, ինչքան ենք չէ լսել, խոսում ենք համաներման երևույթից, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունենք այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միացել այս պահին, Հայաստանում 20-53 է, կողմ ես համաներման երևույթին, համաներում վարկերի հետ կապված, համաներում բանտում և այլն, 091-76-10-07, տեսնեք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ.
1: Ալո,
0: բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, լավ, շնորհակալ ենք, դուք ինչպես եք և ինչպես է ձեր անունը?
1: Դա, մերսի, Տիգրան եք մանը.
0: Ահա, Տիգրան ջան.
1: Մետ այդակրքի թեմա էր, ասեցի ոչ էլ մասնակցեմ.
0: Հա, մեցեք, մեծ սիրով.
1: Ասեմ, որ ես կողմ եմ երկու ձերով համաներմանը, որովհետև ահագին ժամանակը չի եղել, էլի մեր երկրով համաներում. Կարելի է, էլի մարդկանց շանս տալ, որ գուցե լիքը մարդիկ ուղղված լինես ընթացքում, լիքը մարդիկ իրենց երեխաներին, իրենց ընտանիքին կարոտած ընդ Քալ է այլի մարդկանց շանս տաց, համետ էլ համել վարկայի բանքերի այդ վարկերն մետ էր կարել է, եթե հնարավոր է պետության բերուժը թուլա տալի, կարել է տել համալ մերում կատրել։
0: Այո, Տիգրան ջան, միայն մի բան ասեմ, այս տարի ունեցել ենք համաներում ամեն դեպքում, դեռ մարտ ամսվա տվյալներով եմ ասում, հա, նայեք, մարտ ամսվա տվյալներով 40 անձ ազատվել են արդեն պատժից, և նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ 15 անձով ավելի է այս տարի համաներում, ուղղակի ոչ թե այսպես գլոբալ երևույթ է,
1: առանդին անհատական է,
0: ապրեք, այո, անհատականի մասին է խոսքը,
1: ոչ չեմ ու մացեց, իստ ասաց, որ տաց ընդհանուր ունի ավել լավ ձնմեն է, որ աչկոր ու այս ես է ապարիսին։
0: Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ զանգեցիք, և այո, ներելը նման դեպքերում հատկապես ինչպես դուք ասացիք, շատ պետք է, այվ կարող է այդ մարդու համար լինել մոտիվացիա, որ այ ես էլ ես սխալը երբեք չեմ անի։
1: Հա,
0: Այո, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի համար, ձեզ մաղթեն կորվա լավ շարունակություն։
1: Մերսի շատ, ձեզ է լինք։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Տիգրան ջան։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եղան մարդիկ, որ ասում են համաներմանը կողմենք, բայց անհատական տարբերակով, այո, այ ինչպես այս տարի է եղել 40 անձ արդեն պատժից ազատվել են, և Տիգրանն էլ կարծում է, որ կարող է լինել ինչ-որ ընդհանուր դրույթներով համաներում համաներման երևույթ և պրոցես, դա եւս տարբերակ է, ինչպես նաև ստացել ենք մինչ այս նամակներ WhatsApp-ով, որ մեր ռադիոլսող Գագիկը կողմ է համաներմանը միանշանակ, Կարենը կողմ չէ համաներմանը միանշանակ, այսպես միանշանակ կարծիքներ եւս կարող են հնչել սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ձեր կարծիքը հնչեցնելու համար զանգեք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր մեր հեռախոսը համարով 091-76-10-07, այո, մենք խոսում ենք համաներումից, մի երևույթ, որը կարող է փոխող լինել կամ տվյալ մարդու կյանքը, կամ ավելի վատ, որ հասարակությունից ինչ-որ մարդու կամ ինչ-որ մարդկանց կյանքը փոխի, հասկանալով, որ այն մարդը, ում համաներում է շնորվել, ինքը չի փոխվել, և օրինակ նույն կերպ շարունակում է հասարակության համար վտանգավոր լինել, որովհետև մենք նաև այսօր շատ ենք տեսնում, չէ, դեպքեր, որ ուղղակի ինչ-որ դանակահարություն, սպանություն, օրը ցերեկ

0: Կով պարզապես օրը ցերեկով մարդը ընդունակ է իրականացնել բոլորի աչքի առաջ այդպիսի վատ գործողություններ, բայց կան դեպքեր, երբ հնարավոր է մարդը ընդհանրապես չի էլ այդ օրը նորմալ արթնացել է, գնացել է աշխատանքի, բայց ինչ որ մի բան են չի գնացել իր կյանքում եւ չգիտեմ, խախտվել է, օրենք է խախտվել իր կողմից, այսպես էլ է պատահում։ Դրա համար համաներումը իրականացնելիս իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնել նման բաներին, կատարել ուսումնասիրություն, ինչպես ասաց մեր ռադիոլսող Մելիքը, որ ուսումնասիրություն է կատարում նույն ֆինանսական հարցերով համաներում շնորհելու համար, ուզում է հասկանալ այդ մարդը արդյոք ունի այդ համաներման կարիքը, արդյոք ինքը արժանի է, որ ինքը համաներման պրոցեսով անցնի, թե ոչ, այո։ Դե, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ արդարադատության նախարարությունը զբաղվում է եւ տվյալ պարագայում էլ այնպես չի, որ ուղակի պետք է այսպես սփրել այդ համաներումը, այս պայդրությամբ կոնկրետ մեր երկրում ֆիքսենք մի բան, որ համաներման տարբերակը անհատական է, այսինքն ոչ թե հստակ դրույթներով, այլ եթե դու այսպիսի բան ես արել, ուրեմն քեզ ազատում ենք, որովհետեւ օրենքը այդպիսին է, չէ, այլ հաշվի են առնվում անհատական մոտեցումները, հաշվի առնվում տվյալ մարդու տարած հանցագործությունը կամ գուցե տվյալ մարդու ֆինանսական վիճակը, երբ ֆինանսական համաներում են շնորհում, եւ այս տարի հիշենք, ֆիքսենք արդեն մարտ ամսվադրությամբ 40 անց ունի համաներում ազատվել է պատժից, եւ նախորդ տարվա համեմատ այս ցուցանիշը 15 անձով ավելի է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան, եւ այս պահին էլ միասին ազդարարենք ժամը 21-ը։
1: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Ահա, միացանք եթեր, կրկին եթերում ենք, ժամը 21-ը կրկին բացեցինք միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ հիշեցնեմ հեռախոսահամարը, զանգեք, արտահայտեք կարծիք 091-76-10-07, եթերում է ռադիո Ավրորան, եւ այս պահին էլ եթերում է Գեղեցիկ Հիթ, իսկ հիթերի ընթացքում դուք եւս կարող եք զանգահարել։ Ես էլ հիշեցնում եմ մեր ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ զանգել երթևեկության վերաբերյալ ասած, որ Մաշտոցը դեռևս անկախ ժամից շարունակում է մնալ խցանված, Կորյունից սկսած, Իջնողի մասին է խոսքը, առավելապես Սայատ-Նովա խաչմերուկով է խցանված, այսինքն Օպերայի խաչմերուկ ենք ասում, այդ հատվածով է խցանված, ինչպես նաեւ Ամիրյանը, մեր իմացած Ամիրյանը այսօրվանից սկսած Պապ թագավորը դեպի Մաշտոց, այս պահին Հանրապետության հրապարակից ևս խցանված է, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ես էլ տեսնում եմ, ճիշտ ասած, որ մենք ունենք հեռախոսազանգ, գուցե հիթերին դեռ անցում չենք կատարում։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ողջույն, ում հետ ենք խոսում։
2: Լեոնիդ անունս։
0: Այո, Լեոնիդ ջան, ինչպես եք։
2: Լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։
0: Ես ևս լավ եմ։ Լեոնիդ, ինչպես եք վերաբերվում համաներման երևույթին։
2: Կախված է անցանքի տեսակից, օրինակ ինչ-որ ֆինանսական հարցերում միգուցե կարելի է համաներում շնորել որոշակելի հանգամանքներից ելնելով, ոչ համատարած, բայց ինչը վերաբերվում է անձանց առողջությանը կամ կյանքին պոտենցիալ պատճառած վնասների համար, դրան դեմ եմ միանշանակ։
0: Հա,
2: ու նաև ուրիշ հանգամանք էլ կա, որը թույլա տալիս դեմ լինել, օրինակ դա անհավասար պայմաններն է, օրինակ չող են մարդիկ, որոնք նույն հոդվածով պահանտում են եղել մինչ այդ և դրանից հետո կլինեն, անցոր իրանց ինչի պետք է դա համաներմասնի, իսկ են մարդկանց, ում բախտը բերել է կոպիտ ասած, այս իրավիճակում իրանք ազատ են, մաջորդ նույն հոդվածով ազատազրկվածներ իրավունք ունեն ասելու, դե եկեք մեզ էլ համաներեք, մենք էլ չենք անի։
0: Հետաքրքիր բան եք ասում, շատ։
2: Հիմա ինչի պետք է այդ մարդիկ նստեն, իսկ ես մարդիկ ազատվեն, այդ դեպքում սրտացմա օրենքի հոդվածը, որ ինչ-որ զանցանքի համար պատիժ է ենթադրում, մեկի համար կրճատվում է, մյուսների համար ոչ։ Իսկ այն մարդը, որ օրինակ, չգիտեմ, ենթադրենք օրինակ խմած մեքենայ նստել, եւ ինչ-որ մեկին վնասել է դրա պատճառով, մարդը գիտակցում է, որ խմած չի կարելի նստել, բայց այդ ռիսկի գնում է։ Հիմա իրան ներել, որ կարող ենք հաջորդ անգամ նույն բանը չանի, մի քիչ ռիսկային է, ում վրա պետք է փորձարկենք արդյոք ինքը նույն բանը նորից կանի, թե ոչ։
0: Միանշանակ համաներում երևույթը ինքնին իր մեջ արդեն ռիսկայինություն պարունակում է, գուցե ինչ-որ դեպքերում ավելի շատ, ինչ-որ դեպքերում ավելի քիչ, բայց ձեր շեշտադրումը լավն է, Լեոնիդ ջան, որ ռիսկային է, իհարկե հնարավոր է, որ մարդը հասկացած լինի ու այլևս երբեք ալկոհոլի ազդեցության տակ մեքենա չնստի, բայց նաև հնարավոր է, որ այդ նույն մարդը մտածի, այս անգամ տենց բան չի լինի, մի անգամ էր եղավ, էլ չի լինի։
2: Այս դա մարդը եթե դա անում է, չգիտակցելով հետևանքների մասին, մեծ հավանականություն կա, որ նորից կանի։ Հիմա ինչի մենք պետք է հասարակությանը դնենք նորից ռիսկի տակ, չէ՞ որ դա պոտենցիալ ևս մեկ մարդու առողջությունը կամ կյանքը։ Մտածելով, որ այս մարդը կարող է այլ տենց բան չանի, բա որ անի, այդ դեպքում կստացվի, որ սխալվեցինք, ադելավ սխալվեցինք, չպետքա ներեինք, բայց արդյունքում ինչ-որ մեկը տուժած կլինի, չէ՞ դրանից։ Ու արդյոք այդ տուժածները հիմա համաձայն են այդ մարդկանց ներում անելու, որոնց պատճառով իրանք տուժել են։
0: Դա այդպես։ Եվ կա այսպիսի մի հարց նաև, Լեոնիդ ջան, կան այդպիսի հանցագործություններ, որոնց պատճառով մարդ չի վնասվել, խոշոր գողություն չէ, եւ ինչ որ փոքր բան է, լավ, այսպես ասենք, ինչ որ 1-2 տարով ենթադրենք տվյալ մարդը, ոնց ասում ենք, նստած է, եւ մյուս կողմից ինքը դուրս է գալու, այսինքն ինքը իր 2 տարուց դուրս է գալու։
2: Հա, այդպես մանր կենցաղային հանցանքների համար դեմ չեմ, լավ, մի հատ է կգողանա նորից կհայտնվի բանտում, բայց մի քիչ ավելի լուրջ այդպես ճրա առողջության կամ կյանքի հետ կապված հարցերում միանշանակ դեմ եմ, բրեյքին խմած նստելը մի քիչ այդպես թեթև է, թեթև վերաբերմունք կա դրա նկատմամբ, բայց մարդիկ պոտենցիալ մարդասպաններ են էլի ստացվում։
0: Հա, Լեոնիդ ջան, շատ ճիշտ դե այսպես շատ ճիշտ շեշտադրում եք անում։ Իհարկե այդ մարդը, երբ որ խմած մեքենային այսպես ղեկին է, ինքը երբեք չի մտածում, չէ՞ որ վատ բան կարող է լինել, այլ ուղղակի մտածում է, ավելի ուշադիր կքշեմ ու ուշադրությունս վրաս կպահեմ ու ոչ մի վատ բան էլ չի լինի, 5 կիլոմետր է էլի այստեղից մեր տուն, օրինակ։
2: Այնց է դա, հա, այնց է բախտը բերում, ամեն ինչ նորմալ է, սովորաբար տենց է լինում, բայց մարդը սկսեր եւ թարս գնա։ Հիմա ի՞նչ թաքցնեմ, ինձ մոտ էլ է եղել տենց, որ ես նստել եմ, ոչ տաք վիճակում քշել եմ, մտածելով, որ իմ հետ տենց բան չի կարա լինի, բայց հիմա արդեն դիտակցում եմ, որ չարժի դա անել, ու եթե աստված չտա, դու վնասես դրա հետևանքով ինչ-որ մեկին պատճառում, այո, պետք է պատժվես։
0: Եվ հետաքրքիր, գիտեք որն է, Լեոնիդ ջան, այդ դեպքում, դե քանի որ ձեզ հետ խոսեցինք այս թեմայից, հենց այս թեման էլ կարող ենք շարունակել, այս դեպքում մարդը, ով որ խմած ալկոհոլի ազդեցության տակ ղեկին է, իր ամենավատագույն սցենարը այն է, որ բարեկային ծառայության աշխատակիցը կկանգնեցնի, ինքը չի մտածում, որ վթար կլինի, ինքը չի մտածում, որ մարդ կանցնի դիմացով, չի տեսնի, ինքը տենց այդ կարգի բաները չի մտածում, ինքը ուղղակի մտածում է չբռնեն։
2: Ա, ոնց անեմ, չբռնվեմ, հա։
0: Այսքան մի բան։ Շնորհակալ ենք, Լեոնիդ ջան, ձեր զանգի համար։
2: Ձեզ էլ շնորհակալություն։
0: Եվ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն։
2: Ձեզ նույնպես, մերսի։
0: Ձեզ էլ մերսի։ Այ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնում ենք, գնացինք հստակ մի օրինակի վրա, օրինակ, մարդ, ով որ ալկոհոլի ազդեցության տակ ղեկին է և վատ բան է պատահել, դժբախտություն է պատահել, ստացվեց, որ ինքը անկախ իր կամքից հանցագործություն է արել, բայց այդ զգուշացնող դրույթը կա էլի, որ հարբած, խմած չեն նստում ղեկին, և ինչու է դա, որ ոչ թե այ մի նստեք ղեկին, որ չտուգանվեք, կամ նույն արագաչափը, ինչու է հատուկ հատվածներում հատկապես կան արագաչափեր, և նաև նրա համար, որ ես հատվածում հատկապես եկեք չգերազանցենք արագությունը, որովհետև սա օրինակ վտանգավոր է, ենթադրենք, այդ արագաչափի մոտով անցանք, 60-ով գնացինք, լավ, ենթադրենք Երևան Սևան 70-ով կամ 90-ով գնացինք, անցանք չակերտավոր վտանգը անցավ մեզնից եւ մենք շարունակում ենք մեր գերազանցելը, արագության գերազանցելը եւ ինչպես է օրինակ հարևան երկիր Վրաստանում հաշվարկվում է, այսինքն հաշվարկվում է, ենթադրենք արագաչափի մոտով, այո, անցել է այդ թույլատրելին, բայց հաշվարկվում է, դու կարող էիր այդ ժամանակում անցնել այդքան ճանապարհ, այսինքն կոպիտ ասած այն մեր հավասարումն է ստացվում ճանապարհ, ժամանակ եւ արագություն, մենք գիտենք այդ հավասարումը, այդ բանաձևը, ներեղություն եմ խնդրում, բանաձևը իհարկե գիտենք եւ մարդիկ ամենապրիմիտիվ, ամենապարզ տարբերակով բաժանում, բազմապատկում են, հասկանում են, այդ մարդը կարող էր 5 րոպեում անցնել, ենթադրենք 30 կիլոմետր ճանապարհ կամ մի քիչ ավելի շատ, մի քիչ ավելի քիչ եւ հասկանում են, խախտել է թե ոչ, մեզ մոտ դեռևս միայն արագաչափն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք համաներումից, կողմ ես համաներման երևույթին, վարկերի հետ կապված, բանտում գտնվող մարդկանց հետ կապված եւ ստանում ենք զանգեր, եւ կողմ են, եւ կողմ չեն, կողմ են անհատական տարբերակով, կողմ են այն մեղմ հանցագործությունները ներելու տարբերակով եւ տարբեր հարցեր այսպես եւ մի տեսակ այսպես երեկ էլ իմ գործընկեր Հայկոին էին մեր ռադիոլսողներից, դուք սիրելի ռադիոլսողներ, ասել, նշել, որ երբ ենք վերջապես խոսելու շատ անկարգ վարորդներից, շատ խախտումներ անող վարորդներից, որովհետև դա ոչ միայն խախտում արեց, դու գանվեց տարբերակն է, այլ դա եւս վտանգ է, որովհետև առանց ենթադրենք, առանց թարթիչ գնալը, թվում է թե հա դե լավ, թարթիչը չեմ միացրել, բայց իրականում ես մարդը չի հասկանում, որ դու հիմա կարող է հայտնվես իր առջևում միանգամից, եւ դա շատ ժամանակ վթարի պատճառ է դառնում, որովհետեւ դու չես նախազգուշացրել, որ դու գիտես փոխելու կամ վերադասավորվելու ես, եւ այս թեման եւս անպայման կունենանք, կարգազանց վարորդների վերաբերյալ թեմա անպայման կունենանք, քանի որ Լեոնիդի հետ խոսում էինք ալկոհոլի ազդեցության տակ ղեկին նստելուց, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, դուք եւս միշտ կարող եք առաջարկել թեմաներ, որոնք ըստ ձեզ շատ քննարկվող են եւ շատ կարեւոր են մեր հասարակության դեպքում, իսկ մենք խոսում ենք համաներումից։ Դե ինչ, գնանք գովազդի եւ այնուհետեւ կլսենք հիթեր։
3: Գովազդ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։ Վերանորոգում Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե ցանկացած օրվա վերջում ես հետաքրքիր է, թե ինչպեսի եղանակ է սպասվում եւ եկեք տեսնենք, թե ինչ եղանակ կունենանք վաղը եւ առաջիկա օրերին։ Հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնն է տեղեկացնում, վաղը Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ հունիսի 25-ի երեկոյան, 26-ի գիշերը եւ 27-ի երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է ունենանք քամու ուժգնացում։ Հարաբերության տարածքում հունիսի 24-ին, 5-ին, 27-ին, կեսօրից հետո եւ 26-ին, գիշերը կեսօրից հետո սպասվում է ամպրոպ, տեղ-տեղ գուցե ունենանք նաեւ կարկուտ։ Ամսի 24-ին վաղը որոշ շրջաններում տեղումները կլինեն հորդառատ Հայաստանի հարաբերության որոշ հատվածներում, ինչպես նաեւ օդի ջերմաստիճանը վաղը ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, իսկ 25-ի ցերեկը կբարձրանա գրեթե նույնքան, մինչև 3 աստիճանով։
1: Это

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Govast, Radio Avrora-ի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե ֆուտբոլից խոսենք, որովհետև հենց այս պահին էլ ունենք աշխարհի առաջնության խաղ՝ Պորտուգալիա-Ուզբեկստան խաղի 33-րդ րոպեն է ընթանում այս պահին, մեկնարկել է ժամը 21:00-ին և Պորտուգալիան 2-0 հաղթանակով այս պահին առաջինն է, այսինքն ֆավորիտն է այս խաղի, 34-րդ րոպեն հենց նոր լրացավ, 2-0 հաշվով Պորտուգալիա-Ուզբեկստան։ Հիշեցնեմ, որ ժամը 0:00-ին ունենք Անգլիա-Գանա խաղը, Պանամա-Խորվաթիա խաղը ժամը 3-ին է գիշերվա, Կոլումբիա-Կոնգո խաղը 6-ին և արդեն վաղը օրվա ընթացքում ունենք Շվեյցարիա-Կանադա խաղը ժամը 23:00-ին և նույն 23:00-ին ունենք Բոսնիա և Հերցեգովինա ու Քաթար խաղը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սիրահարների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր սպասում են ֆուտբոլին, այն մարդկանց համար, ովքեր 4 տարի են սպասել, ինչ տոն է սա, և միանշանակ բարի դիտում ենք մաղթում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ մի փոքր առաջ խոսում էինք ֆուտբոլին, հենց այս պահին ընթացող խաղից Պորտուգալիա-Ուզբեկստանի մասին խոսքով ասում ենք, որ Պորտուգալիան 2-0 հաշվով այս պահին հաղթող է, նշեմ, թարմացում ունենք 3-0 հաշվով այս պահին Պորտուգալիան հաղթող է եւ իհարկե մեզ ցանկացած պահի հետաքրքրում է այս պահին աշխարհի կիզակետում գտնվող հարաբերությունը եւ երկրները խոսքը Իրան ԱՄՆ-ի մասին է եւ Իրանի նախագահ Փեզեշկյանը նոր հայտարարություն ունի, մասնավորապես նա բարեկամության ձեռք է մեկնում իսլամական երկրներին, Պակիստանին, Քաթարին, Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսին եւ Թուրքիային։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա ինչ որ հարաբերություն է, բնականաբար դիվանագիտություն է, նաեւ նա նշում է, որ սա անհրաժեշտ է փոխմբռնում է ամրապնդելու եւ տարածաշրջային անվտանգության նոր հիմքերը դնելու համար։ Մի խոսքով, այսպիսի զարգացումներ եւ իրադարձություններ ունենք, իսկ դուք ինչպես հասկանում եք, ռադիո Ավրորան մինչեւ ուշ գիշեր եթերում է եւ պատրաստ է ձեզ տեղեկացնել ցանկացած տեղեկություն, ցանկացած օպերատիվ իրադարձություն, որը կլինի կարեւոր, այո, սկսած սպորտաշխարից, վերջացրած քաղաքականությամբ։

Երեկո է Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ուշ երեկո, ինչպես կուզենք կանվանենք, լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ եւ մի փոքր առաջ էլ մեր երեկոյան եթերի ընթացքում խոսում էինք համաներման երևույթից։ Հիմնականում կողմ ենք համաներման երևույթին ըստ ռադիոլսողների զանգերի, բայց թեթև փոփոխություններով։ Մի մարդ կարծում է, որ պետք է անհատական մոտեցում, մի մարդ կարծում է, որ պետք է դրույթներ, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր օրինակ ունեն համարյա չհանցագործություն կամ ովքեր ունեն գումար, որը կարելի է ներել, որովհետև ենթադրենք երկար ժամանակ է փակում, են քիչ է մնացել եւ այլևս չի կարողանում տվյալ մարդը փակել այդ վարկը, ենթադրենք, բայց ամեն դեպքում հասկացանք, որ համաներում, համաներման երևույթին կողմ են մեր ռադիոլսողները մեծ ամասամբ եւ հիմնականում սիրելի ռադիոլսողներ ներողամիտ լինելը լավ բան է, դա նաեւ մեր անձնական կյանքում, որովհետև մենք այդպես ավելի հանգիստ ենք լինում եւ մեր ներսում չարությունը չի լինում, իսկ երբ չես ներում, չարությունը ավտոմատ լինում է։ Դե ինչ, բարի, խաղաղ, գեղեցիկ գիշեր բոլորիս։

0: հարգոված։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w ashleyhome.am

0: կազմակերպումին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես արցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: space I'll wait. Գովաստ. Վերանո ռոքում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtik.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: գովաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: հարգվածդ։ Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
1: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Vandent. Govast. Vandent atam na bujaran. Shurgjoria. Vandent. 0-7-7, tasnut, 22-91. Licenza KPO 0-0-1-49. Dervat 0-6-4-26.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: cost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրո
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: ճանապարհովստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.